etter modne. Vaktar etter modne. Boja etter herran og Israel. Tui tjo herran er nøye, og tjo honon endurløysing og iverflå. Han skal løysa Israel ur ötlom mykjer om tess. Og Salmer 131. Sånker og hattuja fyrnån etter David. Herre, hjärta mitt är inte ihåg med mitt. Ejo min är du inte stolt. Jag faktiskt inte vet jag och är mer och störst och högt. Nej, jag har stöttlat salmina och finns en tia som är vant på att jag mår sin. Som är vant på att så är salmin och mer. Israel, boja efter herran. Från nu och till eviga tojer. Salmer 132 och 131.

0: Tjens du vel bedre.
1: Hei, Tid.
2: Velkommen. Vi skulle lette jeg løtte nære senter. Her vil takke deg for en og en av forventet mulighet vil hava at komme sammen og fri og navn. Det er ikke øtlån beskåret, det vet jeg vi rundt om i hjem og hver vi strøy og klantor er her. Men vi takker deg for at du heldet under hånd i Iversen land med samstånd til Bia ved Øst for Tøymon som løyer ned i MSA stedet her, at du måtte være ved Tøymon og at jeg må føle at du teker om deg her. Vi vet også om deg her har man tjokken som er sjuk, de som dreier vi imenske trobløkker her, de som er ansamhet, at du måtte være her til Tøymon og at du måtte trøste og at du måtte grue her. Vi tackar dig för dessa tjänarna som vi tar var, baby, with out, för vi pola och anfinn. Att du lägger dig mun vår mun herre och att du ger dig mun. Styrke till att bära dig fram som du har lagt dig hjärsta här. Sikt nog en öll, mest av öll och tack för ditt fullgörda värsta Golgata. Amen.
0: Ja, och Arne Paula kommer att fortälla så färre vi den syndjan nummer 1015.

0: Kjør så vel, Paula.
1: Hei, Tid. Så er det at du må låte deg fortelle henne så hun. Ja. Henta så var han øyter etter henta henten sin. Det handler om en agent som er vaksen i det, som er kjær. Og hun handler om løtene, over løyen. Kjæren bor sammen med mamma sin og pappa sin, og hun er nekkvinnfølg. Så et kveld til så sier mamma vi en av kjæringen, kan du ikke fære om til pappa, og han er ute stor og høtlene her nede i kajene. Vi merkte at han har arbeidet i vakten, og han er ikke tog å komme hjem og ete. Mamma har støkt frikadeller, og bak honom en liten høyde kjærke som hun damer så øyelig var. Jo, sier kjæren, det vil jeg. Og hun fikk så dørene på spannet og kerkene. Men da hun kommer ut av trappene, da hører hun til Europa. Kæren! Kom! Kom nå, kom skumta der vi får spille på brille. Og vi mangler øyn. Det er bare to. Det blir ikke til akkurat nå til at jeg skal vi døvere til pappa. Jeg lover mamma at jeg skal føre sted. Hennes beste venninne, som Rosa, kom ut til henne, så sier hun, Karen, vær så god, det er biler som du kommer en halv en time. Til at så vil det bare lukke til pappa din ferdig. Og det legger han ikke pett i. Karen hukte på henne, så sier hun, men jeg lærte jo ikke. Jeg har lovet mamma at jeg skal føre på henne ved pappa. Og så må jeg fære. Å, du har bøtt, sier Rosa. Du har legger alt og alt. Så tok hun i armen av kæren og sier, kom nå. Papp, du legger spett jo i. Men kæren tog i armen til sin og rannet seg og sier, jeg må fære. Og kæren, når Rosa, hun hukte i et spannende. Så røpte hun at han over henne. Du skal alltid og legge alt for okken. Det er ikke stått til det her du pjøy. Men Karen, hun får bare vågjere. Hun sier, jeg må fære. Det hever så meg på å si for meg at jeg akter mamma til. Hvordan skal jeg hitte en av mamma til hun spyr om jeg får på en av det? Så at Karen rannet seg. Hon kan komma om kajen och sa alla hissar bilarna, truckarna och allt. Hon rann i mitteln och in till pappasen. En av de stora höllarna som stod här. Här var kranen vid omkron oj och pappen. Han stod högt uppe på en av maskinen. Pappa! Röpte hon så här som hon kunde. Pappa! Er kommen, kom nu! Jag vill höjta med att pappen hukte nyer så henne. Han torska i svåten här, men alltså, han var så gravare i stövet och så att det kom några stryker här som svåten rann. Och han röpte, jag kommer på en av det. Och så hoppade han ner det. Jular att pappen, han var så glavare att sucha katterna. Här är så svåten, röpte han medan han klattrade nyer. Ja, men märkte du när ojsen i ojtor, säger Karen. Pappen smultist. Han var så gav vid sina döttr. Knappliga, medan han kommer över mot henne, så hycker hon upp. Så vände pappen och sa, för jag sa, vad är hon ser? Hon sa, håll där uppe, här som kranen, krabben, till den som krabben i. Han, det kom slags långt nyår, men det var som att han lute och hette blockären upp till snö. Pappen hyckade upp och han tror i kären och tog han långt väck. Och ta hördes och ett öjligt bulter och bräck. Ta var åkerst blev gäll över kranen så han lät sig upp och släppte i sån stora bjolkan av hjärtan som han hejde hånden nyår. Ta i pappen ta så. kvar vi bjöltsin lente ta tågan om högg. Så då hyckte han upp att han av Karen, så säger du, så säger han igen, Karen, sarstu kvar du har bjarga pappa från i kvöld. Vad är det här som bjöltsin får, här står jag. Karen hukte bara. Och så säger en arbetsmöver vi julast tillast heldur. Papen säger att det var inte vi held att göra. Jag känner god och god värvått med. Ja, han har haft en hjälpare kväll. Ja, säger han, luttla ungen min. Og Karen blev via sånt ikke. Så sier pappen vi henne, Karen, hva har jeg hokset du? Pappa? Det er ikke bare jeg som var løy. Hvis du ikke kom, da jeg kattler jeg det. Hvis du ikke hoppet nye bøyne ved, hva så? Ja, sier jeg. Det er viktigt att vara lojen. Och det tar i huxa heter att vi som är tryggvande att vi är lojen. Ta i god byr och en färra att vi är så färra. Och ta i papen hörde råp i oss ta i god kattlar av så måste papen och sin tacka stöv och skall färra på en av er. Etta kan Eloika gjøre hatt og hatt av fyrst. Men her hendte det at jeg bæger vår løyen. Bæger hette luttla badme, men det er jenta. Og papen som var eldre. Det er så viktig at ta i god kattler av øyn. Om jeg kommer til hans herre. Så hever han alltid en utve, så han hever en annan som han kan. Senta att hosa vi. Kunde vi synta kåre lärme lytna gott?

0: Ja, så ser jag just väl att det.
1: God dag tid. Det är mer en stor ära. Jag får lov till att vara vi och ge som värsta att bära Guds ord fram. Det är inte lätt. Särskilt när man överhållit att börja sig. Men vi vet att han som ger oss, han är starkare än allt. Så är det det här som Herren har lagt mig i hjärsta. Vi ber mer om medeliga kast vid länka tog. Jag har huggt attor och attor är det som till Peter spurte mig om kommande här ett år. Så rör inte jag finna något annat. Men Herren lade mig alla vägen, alltid attor till det samma. Jag skulle läsa två vers ur Daniels bok kapitel 12 och vers 2 och 3. Daniels bok kapitel 12 vers 2 och 3. Till en pastor av sjönen som Daniel hever, som läser om i kapitel 12. Men här säger han om mång som i molnen sova skulle vakna upp. Som till evigt liv, som till skam, till evig ansikt. Men henne vet ju skulle skyna som kvölv, som himmelkvölv skynar. Och det som jag har lagt mång till rättvåse, som stjötnerna och i alders och allar över. Det är ett av värsta sier mer personliga så är omöterliga nägg. Det är myndat hej som är av väg in och ett av förtäpelse. Det är myndat hej som är av väg in och en av en himmel och för väldig mån. Som jag nämnde, då heter en pastor av sjönen i Tjadania. Som läser om från kapitel 20. Som är som i verkligheten är en uppenbarelse av att vi kommer till som bojar oss. Och då jag vill läsa särskilt dessa båda kapitlarna så är det här i verkligheten att få oss som känner Herren att vakna. Att vakna så löjes att vi vill vid till just detta att de skulle vakna upp till ett evigt liv. Det är också uppgåva. Det är också uppgåva att vara vid till att boa evangeliet. Ta i huxi om lyfte och i hesom verse så är det ett fantastiskt lyfte som Herren talar till Daniel och han säger vid han hetta men hinne vito skulle skyna som himmelkvölve skynar. Som tryggvande är detta vera och verkligen det som vi kämpar för. Detta är det som vi dagliga och jag arbetar för. Att vet att vi skulle vara och skin således att heimren ser kvar vid er. Ty heimren tarvar Kristus. Vi vet att det som händer under omakom visar detta att Herren har alltid kommit Herrens är närre än vi tuxa. Och då är det så omätligt allvarsamt detta att vi vaknar andaliga och vi vill vi till att pojka öron av Jesus. Det är just detta vi läser i Daniels bok kapitel 12 och vers 3. Det här är inte näka som har vi människorsliga vursdom att göra men godomliga vursdom som bäst Herren kan geva. Og færa vi da løyte inn i okken sjálf, ja, så kommer vi et omgang ved, og i samband vi hetta, til det kommer til at bo evangeliet. Men vi har åttet å gjøre, til det færre inn i skriften her, og som en sier, vi færre inn i Herren, og be han gjøre okken til som okken er, som han innser å gjøre okken, til tøtning kære tid, av folk av færen her, og i møte til evja, er vi lære å kjenne hvor er jeg, og hvor er han som frelste meg til det som hever så ommetelig han ikke å si. Det vil huske om det fantastiske løftet og det mange og mange sykninger som heter her, hever vi ser, er færa inn i årgods. Og jeg må si at det her, Ta jeg se til meg, jeg sier til at jeg sitter og med til en ek, og skriver, jeg sitter og med til en ek, og leser Guds ord. Men jeg finner glede hver i øynene som fer, selv om jeg har lyset til som, som jeg kommer å lese tusen fer, så kommer jeg omgang til, så kommer jeg omgang til fatet hver utdatter, så Herren gjør meg alt, når jeg nødt, ta det er hetta. Og det var just hetta som han gav meg, ta jeg mynt meg av just hetta, hetta verset her, at vi øye være skine som vi til at løye mennesker til Herren, vi til at få mennesker stekke av så løyes, at de venter seg til Herren. Det fantastisk hetta, at vi kunne fremja, eller vi kunne ut inna himmelskar, gjern sannløkar og gjer, at vi kunne gjere hetta, kjemur best av en andalig erfaring som ikkje kjemur fra okken sjolvun kære tid, men det kjemur fra herran og angon høren, og færa vi ikkje, så oppnåa vi ikkje just hese erfaring, og vi oppnåa ikkje henda fantastiska, det fantastiska som det att få löjve till att tjäna Herren. Vi tog som han har givit oss. Jag kan omkant tog för ut och tjäna Herren vid det som han har givit på. Peter, Ragnar, eller vad ska vara. Herren har givit mig här. Och till ögonen som han tog är det så viktigt detta. Som vi lär oss, det är så fav och ordna. Som hava mæl i høttene av meg etter, men henne viti, skulle skuina til ut norske munna samvittighet, anfunn, du til jøs, som Herren, og i vel, jeg kan innse til at vi at vinna Herre, at vinna vers, at vinna menneske, et fantastisk vers, som vi øye at gjøre daglig. Lær oss hverandre fører til Jesus, da var det samme vi honom daglige. Og da færre spyrir han henta spørnene sin, hvui taler til til tørre og luknelsen. Og jeg har mengan lyser jeg det her, henta setningen, henta stikje, ta og tør spyrir han og hetta. Og jeg vil huske om det samband vi just hette her, så vet jeg fyrir jokken morgon, at lysa fyrir Jesus. Som gjør enda malet vi trygg for åkere kære. Vi leser her i Matteus 13:11, at tikkun, sier han, vær jo djive, at kjenne løndamal, himmel og jes og jes, men tøymon, vær det ikke djive. De som ikke kjenner Herren, de kjenner ikke vire, og Jesus, hva det å genka, og i møte en ærmeløyka, og ikke kjenner Kristus. Vi kjenner, det veldig virig at det for jokken og enda, ta i posti oppnast. For lov til at troen er inn i stegen. Inn, som han sier ved lærersmønner, så inn i stegen, som han fer at gjør at han til røyer. Og ta en skuld bra livet, så skulle jeg komme atter. Og han skulle tenke øtl, ikke bare en past, men øtl. Og hette boja vid ett. Tøyen viser kæret hit, og alt pojkar av at det her ver kjøtt. Men vi vet ikke hvordan kjøtt, men det som er tøtning, elsker og nøye sysken, og det som lortar er hetta, er at det kommer at hente. Det er ikke noe som vi bare sier. Det er ikke noe som Bibelen bare skriver om, men det er en røyner verenløse hetta at Jesus kommer. Og då er det tøtning, er at vi gjør oss til røyer, at møte god. Gjør det til røyer, at møte god, det leser vi. Og det er tøtning, kjære tid. Hetta kjenna landamal himmelrugis rugis til það som að tæma djíf ta jæst ta skriflar og farisearne lætti Jesus inn i borgsina tja Pilatus og Pilatus stendur her han hikker upp av Jesus og det er i Johannes kapitel 18 og han sier hetta vi han erstu kongur jötanar. Og Jesus gjør hun en også spaksvær atter her. Jesus sværer jo hun. Sier du hette av deg selv om at det har ære sagt der? Jeg mener, jeg smøyde skvære for. Og jeg leser hette. tog han i rattliga spåske vid Pilatus som ständer på en fram av fyrjan. Och så igen svärar Jesus honom, vad gör det på spårningen? Och Jesus svärar i honom, rujtje mot är icke av hesson heim. Pilatus säger vi igen, ja så är du ta konkur. Och det var vällösande testmål, han var konkur. Så lägg mest till svärar som Jesus ger honom och till det som har allt att säga till. Svärar som Jesus ger honom. Du där bänder ochkon in och hämtar dyra bära sandlaga kvad det är att vittna. Kvad det är att vara ett livande vittne för Kristus. Han säger således, ja. Du säger det här, säger Jesus. Jag är det konkur. Till det här är det fötter. Och till det här är det kommande i heimen. Att jag ska vittna om sandlaga. Och här stannar vi. Här stannar vi till herrna Jesus. Kære dit, heimeren tørvar just henta sannlaka. Og jeg suttje Pilatus firmar, som han stender og stærer bort inn i anledning av Jesus. Og han stender spyrjant, og han stittlar Jesus henta spornigen. Hva er sannlaka? Hva sier Pilatus hetta? Hva stittlar Pilatus henta spornigen? Hva er sannlaka? Jo, tog jag ständer anledd till, han stod anledd till anledd vid sannlöggan som han har lyckats väl inte känt. Vid känna sannlöggan. Vid känna kvart heimren är av vi emot. Vid vita kvart änden av ödlen tajmen verer som inte har evigivit lösa till Kristus. Vid som har känt sannlöggan. Vi sitter inne, vi hese vitanene kære tid. Og det er dessverre mange som, det er omedelige mange som er som Pilatus, som ikke kjenner sannløkken. Og da er vi så hokse om, da er vi så hokse om tryggvand kære tid. Ja, så tørver, og det er omedelige, det er mange, jeg tør ikke å si omedelige mange, så kanskje det er ikke munnen og fotla, men det er mange sier. Som vi vel kan tørva en andalig oppbygging hetta, at såleis at det konstanta av egnen bøynen og i samband vi hetta hva det at tjena god, at før at det kall som det å finne ut i liv, hette vi tøytning for øynene kvann, øyne for meg personlige. Og tog sitte jeg som en gang som sitte og leser det ut og det inn, tog fyrir at jeg skal være til røyar til just hetta som Herre nu kallar meg til. Og jeg husker om hetta, ta Jesus ta seg og lærer seg hvordan Arne fyrir ut av loja. Han sier, Simon, Simon, Satan vil det heva tykkene valsut, for jeg solta tykkene som kvite. Det er jo medtale og alvarsamt, og hette den sanne verlaget til deg, kære dit, til hva er den ønti innskjer? Han innskjer i verlaget at salta lov okkara såløs, at vittnesbor okkara taknar. Jeg vil ikke være til jævs, og det skinn som Herren, og i verlagene innser okkara vera. Men han sier her, hetta i vers 23, og i Lukas 22, men, sier han. Og her kommer Herren inn ved sin egne bønnen, sin kraft, mykle bønnen, og han kommer inn, men, sier han. Og han sier vi at han sier vi okkara alt som sier inn her i elum, Elim, og det heter menn i bæfyrt her, sier han, at sikten ikke skal svitja, og ta i du ene forventer vi, styrk ta brøver munner. For å si, Herren heter vi Peter, Herren visste hva Peter skulle fære djøkken, Herren visste just dette, at ikke om lenge tog, kanskje togmer, ja, så fører han av nok det heter, enda bannet på at han kjente han ikke. Men Herren visste alt dette hva det skulle, vi visste hette her, tog endamal vi ödlun hæsson som Peter föredjöknu, kan vi få Peter att komma här nyr. Här nyr, så lär sig att Herren kunde få löv till att bygga en uppbatter till det som han var. Och mång är som i världen är en Peter som törvande ändå nödjan till att käm till. Till att käm till att han Herren tog i världen här är när han kom in. Här är när jag kommer in som tekor glädjena borstor. Hette är så öjlig allvarsamt detta kära tid. Vi läser, vi vill ha använt om detta. Och Jeremias och Adjan, ta en vissdom av verlagen om lojkärsmyen. Så mynda i lojren, och så ständer detta mitt i versen här. at ta og ta misetnaist, ja, så gjørte han det omvartur til anna uilad som han nu vildi heva til at vera hattir herri okkar. Såleis herren, ta luiv okkar misetnaist. Han får omgant ui at teka enta lauklumpen som vit og plekka vekk. Nei, han setter han atter av klinkunar og fersøyen som lauklas min a mynda han til det som han vil de hava til at vera. Det så omedelig godt dette. Det vil huske som frelser okkar. Du er på inne til okkar det som vi løser her. Her og Daniel 12-3. Men, sier han, hinne vite skulle skuina som himmelkvalve skuiner. Og jeg husker hver av fyrta, jeg husker om hetta, og jeg husker om Petter, så husker jeg alltid om Andreas, brauer som om Petter, som får attan av Jesus, ta Johannes hei pojka av han. Vi leser Johannes 8:35-36, så la den etter stå Johannes atter her, og tvar av lærers for en hans. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier hikk, Lammgods, han pojka i, og i verlagan av etter lampe, som var født til, så var bor in i händan hem till halleluja. För jag vinner också när är vi ändå lösen kära dit av två av fötter. Och här som Andreas som inte kände till detta. Han får att han når honom. Och Jesus vände sig av. Och han sa att han kom att han nasar. Och han säger kvart vilja dit. Och då säger vi en kvart hevet och tillhalt. Han får inte kvart att ta bort det. Jag kommer efter i morgon till jag har bett att ta i. Nej, han säger kom jag så. Så läser här. Han sier omkantig, han sier omkantig vi nekran kom atter i morgen. Men nu, det vi livet nu noen som kjenner herran. Og ta vore tja hånd han dein mengan og lov i munnen, som misunni i Andreas just dessa løtena, a fa løyve til over a sema vi herran und ansammal, han og hin, tar trutsch. Det måtte være en vær i loven tja Petr. Ein helsoles fyrir. Jag tar i hand, jag har inte kommit. Jag har inte kommit hem till Limmas. Så får jag spyrja Andreas kvart att snacka om. Jag tycker att det är nejt. Men han gläds när vi är att möta Jesus. Hon ivis lika rätt. Ja, det är så fantastiskt att det är. Men vad hände i attarna? Så kommer sensen i ötlnäsa. Vad hände i attarna? Att Pert Andreas har mött Jesus. Jo. Han fer till brorsön som Petrus. Og han løyr han til herre. Jeg husker ikke at Andreas husker hva virri hetta kommer her fyrir framtøyna hetta at han løyte Petter til herre. Det er ikke så nekk vi leser om Andreas, men sannelig, vi leser nekk om Petter. Og vi vet hva han løy. Ta virri og Petter her for samkommende. Ta virri han her for okkom vi tar brøven som han skriver, der vi kunne lese om at mannen hvordan stinner han stav, og jeg som verset som herren er utvalgt han til, jeg som verset som herren er kattlet han til, og det er verset som han stav. Vi vet ikke kjært hit hver sa i fettler. Tog hevde og medelige større tøtning at vi så, tog vi vet ikke hver sa i fettler. Vi låsa byrja vi hetta, men henne vit ju skulle skuina. Som himmelkvalve skuina. Og tei som heva lagt mangler rettvåse som stjötnunar og i alders og atler av. Ska lukka til endan lesa nega som i EU sette som Spurgeon sier. Det er samband med bøn. Og det er jo mange ganger lett med det jeg lyset her, samstund som det rører vim. Han sier så la gjer meg til en av stjøttene. En av lysende stjøttene. En av stjøttene som alltid kommer at lyset.

norskan. Om man norskan tror på det. Och som var uppe i norr-norra. Och han är i Aperten av en lyttlare samkom. Och han var en lyttlare säl. Och han hälte den sälen i ödla åren. Och det var han som öppnade i hororna. Möt skulle det vara. Det var han som sang fyra. Det var ånd som spalt. Det var han som talade. Det var han som ändade. Det var han som lastade att. Det var det var liv. Och så lade jag ödla åren. Ödla åren. Da han blir gammal og ligger i en høyme og tog i narskast da han fra flyter herfra, så kommer han med og forboi hendet sælen som var fattelig, det var en sin halda. Han fyrir oppsøkja henne, han fyrir løyde, etter som han, og fyrir vita at han ligger i en høyme. Ja, det rör vi med kvar jag fer i oxen att sant det är det är en upptäckt att söva. Det är en sannsöva. Og fra løyde etter som han finner han, som han ligger. Han ligger i sønnsen, som han hikker på han. Så lær han egen opp, og så sier han, så hikker han på han. Så sier han såles, vi han. Hav til en nekker, kjenner din med? Nei, sier han den gamle. Er vi omkant sete før? Nei, sier han, men jeg har sete. Vi har hørt det, sier han. Jeg vil ha vet han har varslet, sier han. Han har ordentlig har varslet, ser man vinen og sammen av kvalt. Da fører jeg rekna. Jeg grimt seg. Og jeg kom fra bo i salen her til Varsen. Og jeg lukka leip inn i gansjene. Og sier, og jeg hørte det tale. Da tale jeg for bo i ødel inn i mot hjert. Jeg får ikke i varsle, men jeg får beinleis heim. Ta jeg hei tidsje møte Kristus. Og inn i gansjen, lytte gansjen her, møtte jeg frelser, må jeg si. Hesen blev ett väldigt vittne för jarda. Ta ett där kommer till sonsna just den gamla morgon efter var affär. In i dörren vid en smulja varn. Och under ötlån Hesen ska skriva Saje to sovar kämmer att bära avväxt. Om inte åt här så är det här som Saje fäll. Mot här en sovlöjs. Signes att tankar till och kära. Att vi vera kan vara till Jesus som vill vi ha lust för han således att människor nu är en herren kämmer vända sig till han och att människor som känner herren blev uppbyggt andaliga och ändå nödja till att vera till som herren inser av oss. Vi skulle ändå. Herre, tack för hessa löd. Takk fyrir færa vi kunne få lov til å være tutt vittne her. Hvor er det størst, Herre Jesus? Du, kongen av konger og herren av herre. Kom så nyr, Herre Jesus, og gjør alt dette fyrir jokken her. Du setter jokken ut i et evigt fralse, og du ber jokken om, Herre Jesus, å njøte dette evige fralse som du gjør jokken til å være vid til at mennesker skulle bli enda nødja, at mennesker skulle møte Jesus. Jeg byr til Jesus innan om at du syknar hessa samkom. At du syknar kvann ønsakan som er inne her, det er. Og du syknar kvann ønsakan som er lort av strøyming og det som er tidlig opp av yktes herre. Vi byr til om at du syknar og en særlig natt herre. Vi takkar til her. I Jesu navn, amen. Vi skal så synsja nummer 13. Blenda.

0: us in church.
1: Många spör eller lurer på varför inte vi har seminarer för medarbetare och uppmuntring till de som gör de och de tjänsten och likväl har vi någon av de bästa hjälptjänsterna
0: i världen. I'm not against all these seminars.
1: Jag är inte emot alla den typen seminarer.
0: But when people are conscious that they are Jesus beloved.
1: Men när folk blir bevisst att de är Jesu älskade.
0: Some other places need to be told to follow the Lord.
1: Någon städer så får de hela tiden befallningen du måste följa Herren, du måste göra det och det och det.
0: By the grace of God I see my church people already following the Lord.
1: Men i min menighet så ser jag allerede hvordan folk de följer Herren ved Guds nåde.
0: And these five results will be in your life.
1: Och dessa fem resultaten vill vara i ditt liv.
0: Many many years ago.
1: För många många år sedan.
0: When my daughter was real small.
1: Då min dotter var väldigt liten.
0: I think she was about 2 years old and she was putting on some weight.
1: Hon var 2 år gammal och började lägga lite på sig.
0: During that time I was asking the Lord a question.
1: Och på den tiden så hade jag spurt Herren ett
0: spörsmål. I was reading Isaiah 53.
1: Jag läste i Isaiah 53.
0: It says, to whom is the arm of the Lord revealed?
1: Det står, för vem ska Herrens arm uppenbaras?
0: So the arm of the Lord is Jesus.
1: Så Herrens arm, det är Jesus.
0: And then it goes on to say about how Jesus would suffer for our sins, carry our diseases, with his stripes we are healed.
1: Och så fortsätter man förklara hurdan Jesus skulle lida för oss och han skulle ta våra sjukdomar och våra synder och vi skulle få läkedom vid hans sår.
0: And then I read something very strange in that chapter.
1: Och så läste jag något väldigt rart i det kapitlet.
0: It says it pleased the Lord to crush Jesus.
1: Det står att det behagade Herren att knusa ham, står det.
0: I cannot understand it.
1: Men jag kunde inte förstå det.
0: It pleased the Lord to crush Jesus.
1: Att det behaget Herren att knusa Jesus.
0: I mean, for the Lord to crush Jesus, I understand, but how can it say it pleased the Lord to crush his son?
1: Jag förstår att Gud måste knusa sin son, men hur kan han säga att det behaget Herren att knusa honom?
0: So it bothered me.
1: Så det bekymrat mig.
0: You understand?
1: Förstår du vad jag snackar om?
0: You know, as a Bible teacher, I ask all kinds of funny questions. That's how I get the answers.
1: Så med en bibellärare så ställer jag alla möjliga slags rara frågor till Herren så han ger mig svar på.
0: I ask questions no one like to ask, you know, so I get answers that no one else get.
1: Jag ställer såna frågor som ingen andra spör och därför får jag såna svar som ingen andra får.
0: So I said, Lord, I understand that you crush your son at the cross, but I cannot understand it pleased you to crush your son.
1: Jag sa, Herre, jag skönner det att du knuste din son på korset, men jag lurer på vad det betyder att det behaget dig att knusa ham.
0: Then when my daughter was about 2 years old.
1: Min dotter var cirka 2 år gammal.
0: And she was putting a lot of weight.
1: Och hon hade börjat lägga på sig skicklig.
0: Very cute.
1: Väldigt söt.
0: She has dimples like her mother.
1: Och hon har samma uttryck som sin mor.
0: She is now 8 years old. 8 years old now.
1: Nu är hon 8 år gammal.
0: The other day she was telling me she wants to be a pastor.
1: En dag fortalte hun meg at hun ønsker å bli pastor.
0: And I said, very good, because you have to learn how to marry and bury.
1: Så jeg sa, da må du lære deg hvordan du skal gifte deg og bære.
0: And she said, bury? I have to pick the shovel and bury?
1: Må jeg lære meg å begrave folk, sa hun.
0: I have to bury people?
1: Må jeg begrave folk?
0: And I said, no, I don't mean the kind of bury. I mean you gotta preach the word during the wedding and during the funeral.
1: Nei, sa jeg, bare mener du må preke i begravelser og gjennomføre det.
0: A few years ago,
1: so for noen år siden,
0: she came home,
1: så kom hun hjem,
0: and she said, "Daddy, you're very famous in our church."
1: Og hun sa, "Pappa, du er veldig berømt i vår menighet," sa hun.
0: Because for many years,
1: i mange år,
0: ever since she was small,
1: helt fra hun var liten,
0: when she attended Sunday school,
1: når hun var på søndagsskolen,
0: I tell all the teachers there, treat her no different from the rest.
1: Så sa jeg til søndagsskolelærerne, ikke behandle henne noe annerledes enn de andre barna.
0: And whenever she makes a mistake, never tell her, you are Pastor Prince's daughter.
1: Og hvis hun gjør et eller annet galt, så si aldri til henne, du jo datteren til pastoren.
0: So all these years, she grew with the other kids in the Sunday school, and only a few years ago, she says, Daddy, you're very famous.
1: Så hun vokste opp som alle de andre barna i söndagsskolan, så det var nå när hon blev större att hon sa, pappa, du är väldigt berömd i vår menighet, sa hon.
0: But when she was about 2 years old.
1: Men då hon var omtrent 2 år gammal.
0: I remember one time we went out shopping.
1: Så huskar vi gick ut och handlat.
0: She was very small.
1: Och hon var väldigt liten.
0: And we parked the car quite a distance away from the mall.
1: Och vi parkerade bilen ett stycke från handelscentret.
0: We didn't feel tired at that time.
1: Och vi var inte slitna på det tidspunktet.
0: But after a few hours of shopping.
1: Men efter någon timme med shopping.
0: My hand had bags all the way up here.
1: Så hade jag smärta i armen helt upp hit.
0: And some old bags I was carrying.
1: Och jag drev bar. Jag hade poser
0: from the shopping.
1: På väggarna, armen är fullt upp med handleposer.
0: And my little Jessica was feeling tired.
1: Och min lilla Jessica följde sig trött.
0: And she was feeling a bit moody.
1: Och hon var lite sliten humör.
0: And she felt like sleeping.
1: Och så hon följde för att sova.
0: My wife was also carrying her shopping bags.
1: Och så min kone också bar sina handlesäckar.
0: And there's no way I'm gonna ask my wife to carry her.
1: Så jag kunde inte be kona mig att bära henne.
0: And our car park was parked quite a distance away.
1: Och bilen var parkerat ett gott stycke undan.
0: And my daughter is tired.
1: Och min dotter är trött.
0: So I balanced my bags and finally I carried my daughter.
1: Så jag fick liksom placerat handposen och så bar jag dottern med.
0: I put all the bags in one hand.
1: Så jag hade alla posen
0: i ena. I carried her in the other hand.
1: Och så hade jag henne på andra armen.
0: And I walked all the way to the car park.
1: Och jag gick hela vägen till parkeringsplatsen.
0: Halfway to the car park.
1: Och halvvägs till parkeringsplatsen.
0: My hand fell asleep.
1: Så sovnet armen min.
0: You know that feeling when your hand go numb?
1: Har du känt när armen din sovner?
0: That's not the worst stage.
1: Det är inte det värsta nivån eller det största stadium.
0: After when you have the pins and the needles.
1: Det är ända värre efterpå när du känner det där som nålar som sticker.
0: But I was not willing to wake my daughter up.
1: Men jag var inte villig till att väcka dottern min.
0: She was so tired that the moment I carried her she fell asleep.
1: För hon var så trött att med en gång jag tog henne på armen så bara sovnat hon.
0: I could hear her soft breathing.
1: Och jag kunde höra hur hon sov så sött.
0: And when I look at her she looks so peaceful.
1: Och då jag såg på henne så såg hon så fredlig ut.
0: I had no heart to wake her up.
1: Jag hade inte hjärtat att väcka henne.
0: So I crushed my arm.
1: Så jag måtte verkligen la armen min lide.
0: All the way to the car.
1: Hela vägen till bilen.
0: And then the Lord spoke to me.
1: Och så talade Herren till mig.
0: Now do you know why I was willing to crush my arm?
1: Nå vet du varför jag var redo till att knuse min arm.
0: Remember that Jesus is the arm of the Lord.
1: För Jesus är Herrens arm.
0: Because God was loving you and I.
1: Jo Gud, för det Gud älskat dig och mig så högt.
0: And if I can tell you parents, I think you understand when I say this.
1: Och jag tror att er som är föräldrar skönner vad jag säger.
0: In a funny way the pain gave me pleasure because of my love for my daughter.
1: På en underlig måte så kan du säga smärtan jag kände i armen gav mig likväl en tillfredsställelse för det jag älskade dottern min så högt.
0: I would rather have the pain than to wake her up from a beautiful sleep.
1: Jag ville hellre ha ont i armen än att väcka henne från hennes sköna sömn.
0: And all of a sudden I saw it.
1: Och plötsligt såg jag det.
0: How much God loves me.
1: Hur högt Gud älskar mig.
0: He was willing to crush his son, his arm.
1: Han var redo till att knusa sin son, sin arm.
0: That I might enjoy peace.
1: Så att jag kunde få ha fred.
0: Because you will never know how much God loves you.
1: För du vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
0: Until you know how much God loved Jesus.
1: För du förstår hur högt han älskat Jesus.
0: There was never a man that pleased God like Jesus.
1: Det var ingen som behagat Gud som Jesus.
0: God said of his son, you are my beloved son.
1: Gud sa till honom, du är min älskade son.
0: More than one time he opened the heaven and said, this is my son.
1: Mer än en gång så öppnade han himlen och sa, detta är min son.
0: Jesus says, my father loves me because I lay down my life.
1: Och Jesus sa, fadern älskar mig för att jag lägger mitt liv ner.
0: Now the father always loved him.
1: Så fadern älskat honom alltid.
0: Just like you have three children, you love all three the same.
1: Akkurat som när du har tre barn så älskar du alla tre lika mycket.
0: But when one of them does something beautiful for you, at that moment you love the person.
1: Men när någon av dem gör något skönt eller vackert för dig så älskar du den personen.
0: And the father loved Jesus.
1: Och fadern älskat Jesus.
0: He was proud of his son.
1: Och han var så stolt av sin son.
0: No one brought pleasure to God like Jesus did.
1: Och ingen som tillfredsställde Guds hjärta slik som Jesus gjorde.
0: And God gave him up for you.
1: Men Gud uppgav han, Gud gav han för dig.
0: You will never know how much God loves you.
1: Du vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
0: Until you know how much God loves his son Jesus.
1: För du förstår hur högt han älskat sin son Jesus.
0: Because he gave Jesus up for you.
1: För han gav Jesus upp för dig.
0: For you.
1: För dig.
0: When God told Abraham, take your son, your only son, the son you love.
1: Då Gud sa till Abraham, ta din son, den enaste son du har som du älskar.
0: And offer him on Mount Moriah.
1: Och offra han på fjället.
0: God knew he did not want human sacrifice.
1: Så visste Gud att visste Abraham att Gud ville inte ha ett mänskligt offer.
0: He was actually demonstrating.
1: Nej, han demonstrerade
0: that he would give up his son.
1: Att han skulle ge sin son.
0: His only son.
1: Sin enaste son.
0: The son he loves.
1: Den son som han älskar.
0: Because at Mount Moriah.
1: För på fjället.
0: the lamb took the place of Isaac.
1: Så tok lamme plassen for Isak.
0: And the same mountain range of Moriah.
1: Och så på samma Moria fjäll
0: is Mount Calvary.
1: Det det samma som fjället Golgata.
0: When the lamb was burned,
1: då lamme blev bränt.
0: Abraham saw a vision.
1: Så fick Abraham se ett syn
0: of God's son.
1: Där han såg Guds son.
0: His only son.
1: Sin eneste son.
0: The son he loved.
1: Den son som han älskat.
0: At Mount Calvary.
1: På fjället Golgata.
0: Abraham said this.
1: Så sa Abraham,
0: Jehovah Jireh.
1: Jehovah Jireh.
0: And you remember Jesus says, Abraham rejoiced to see my day.
1: Husker Jesus sa att Abraham såg min dag och frydet sig.
0: You know when Abraham was willing to give up his son?
1: Så då Abraham var villig till att ge sin son.
0: God says, now I know you love me.
1: Så sa Gud, nå vet jag att du älskar mig.
0: Because you are willing to give up your son.
1: För du är villig till att ge din son.
0: Now we can say to God.
1: Nå kan vi säga till Gud.
0: Now I know you love me.
1: Nå vet jag att du älskar mig.
0: Because you withheld not your son.
1: För du höll inte din son tillbaka.
0: You will never know how much God loves you.
1: Vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
0: Until you know how much God loves Jesus.
1: För du förstår hur högt han älskat Jesus.
0: Because he gave Jesus for you.
1: För han gav Jesus för dig.
0: And at the cross.
1: Och på korset.
0: It is like taking my daughter.
1: Så vill det vara som att ta min dotter.
0: Bad people take my daughter. It's like illustration, you know.
1: Illustration.
0: Bad people take my daughter.
1: Att vissa onda människor skulle tagit min dotter.
0: They go to the garden.
1: Och de går i hagen.
0: And they nail my daughter.
1: Och de korsfäster min dotter.
0: And she's crying.
1: Och hon skriker.
0: Help, don't, why have you forsaken me, daddy?
1: Hjälp, hjälp, varför har du överlatt mig, förlatt mig?
0: And I know that it's necessary.
1: Och hvis jeg da vet at det var nødvendig.
0: To save mankind.
1: For å frelse menneskeheten.
0: Now, that's a bad illustration.
1: Det en dårlig illustrasjon.
0: Because I'll never give up my daughter for any of you.
1: For jeg vil ikke gitt min datter for noen av dere.
0: But God did.
1: Men Gud gjorde det.
0: By wicked hands.
1: Overgav det til onde menneskers
0: hender.
1: Som tok hans sønn.
0: And at the cross.
1: Og på korset.
0: Jesus who always addressed God as my father.
1: Och den Jesus som alltid sa till Gud sa kallt han min far.
0: Cried out, my God, why have you forsaken me?
1: Men nu ropar han plötsligt min Gud, varför har du förlatt mig?
0: When Jesus was on earth.
1: Då Jesus var på jorden.
0: He says the foxes have holes.
1: Så sa han revene har huler.
0: The birds of the air have nests.
1: Och himlens fåglar har reder.
0: But the son of man has nowhere to rest his head.
1: Men menneskesønnen har ikke noe sted han kan hvile sitt hode.
0: And the Greek word for rest his head.
1: Og det greske ordet for å hvile sitt hode.
0: Is a very unique word.
1: Det et veldig unikt ord.
0: It is used in the other place.
1: Som blir også brukt på det andre stedet.
0: When Jesus said it is finished.
1: Da Jesus ropte det fullbrakt.
0: He rested his head.
1: Så hvilte han sitt hode.
0: He finally found rest.
1: Endelig fant han hvile.
0: In loving you.
1: I å elske deg.
0: He finally found his rest.
1: Endelig fant han sin hvile.
0: In saving you.
1: Ved å frelse deg.
0: He found his rest.
1: Han fant sin hvile.
0: In blessing you.
1: I å velsigne deg.
0: I leave this with you tonight.
1: Jeg vil overlate det til deg i kveld.
0: Jesus loves you.
1: Jesus elsker deg.
0: With his arms open wide.
1: Med åpne armer.
0: Stop looking at yourself.
1: Så slutt å se på deg selv.
0: At your lack of love for him.
1: Och din mangel på kärlek till honom.
0: And look at the greatness of his love for you.
1: Och se på storheten av hans kärlek till dig.
0: And let his love make you whole.
1: Och låt hans kärlek göra dig hel.
0: And make you well tonight.
1: Och gör dig frisk ikväll.
0: His presence is here.
1: Hans närvaro här.
0: Hallelujah. Thank you Jesus.
1: Oh, tack Jesus.
0: Right now would you stand to your feet all across this place.
1: Kan du stå på dina fötter?
0: Praise the name of Jesus.
1: Priset vare Jesu namn.
0: There is such a sweet presence of the Lord
1: det
0: in this place.
1: Det finns ett så skönt närvaro av Guds helige ande här.
0: I feel like the Holy Spirit has come.
1: Och jag känner den helige ande har kommit.
0: And he's embracing you tonight.
1: Och han omfavnar dig ikväll.
0: You sense that love in a strong way.
1: Du kan få känna den kärleken på en stark måte.
0: It's a powerful love.
1: En kraftfull kärlek.

0: Put your hand on your heart right now.
1: Oh, lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
0: Healing is taking place right now.
1: Det sker helbredelse akkurat nu.
0: Miracles exploding.
1: Och det är mirakler som exploderar.
0: As you have been conscious of his love for you.
1: När du blir bevisst hans kärlighet till dig.
0: I want you to say this after me.
1: Du kan se efter mig.
0: The Son of God.
1: Guds son.
0: Who loved me.
1: Som älskar mig.
0: Gave himself for me.
1: Han gav sig själv för mig.
0: Me.
1: Mig.
0: He loves me.
1: Han älskar mig.
0: And let this love right now just go deep inside you.
1: Och låt denna kärlek nå gå djupt på insidan av dig.
0: Take a deep breath. This presence of the Lord is all over this place.
1: Pusta djupt in i hans närvaro.
0: Be whole in Jesus' name.
1: Se Jesu namn.
0: Be free in the name of Jesus.
1: Var hel, var fri.
0: Be free from all rejection.
1: Var fri från all förkastelse.
0: From all inferiority.
1: Från all mindervärdighetsfölelse.
0: Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Be free from all bitterness.
1: Var fri från all bitterhet.
0: From all unforgiveness.
1: Från all otillgivelse.
0: In the name of Jesus.
1: I Jesu namn.
0: Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Seria la mansori andala. Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Tack, Herre Jesus.
0: Father, I thank you for this privilege.
1: Far, jag tackar dig för detta privilegium.
0: Of this great conference.
1: Av denna härliga konferensen.
0: But more than anything else.
1: Att mer än något annat.
0: We thank you.
1: Så tackar vi dig.
0: That you have unveiled your son to us.
1: Att du har uppenbart din son för oss.
0: Of his love for us.
1: Av hans kärlek till oss.
0: Of your great love for each and every one of us.
1: Och din stora kärlek till var och en av oss.
0: I pray for every delegate.
1: Jag ber för varenda delegat.
0: Every young person here.
1: Varenda ungdom här.
0: Every pastor, every leader.
1: Alla pastorer, alla ledare.
0: Every church attendee.
1: Och alla menigheter som är representerade.
0: I pray for everyone under the sound of my voice.
1: Jag ber för alla som hör min röst.
0: That right now, Father.
1: Att akkurat nu, far.
0: You impart the spirit of wisdom and revelation.
1: Så ger du dem visdoms och uppenbaringsånd.
0: Your word declares that Joshua was full of the spirit of wisdom because Moses laid his hands on him.
1: Bibeln säger att Josua var full av ånd och visdom fördi Moses hade lagt sina händer på honom.
0: And as Augie and I lift our hands over this crowd.
1: Och i det Augie och jag lyfter våra händer över denna folkesamling.
0: Daddy God, impart the spirit of wisdom.
1: Så låt Gud få ge dem visdomsånd.
0: The spirit of revelation.
1: Ånd av uppenbaring.
0: In the knowledge of Jesus.
1: I kunskapen om Jesus.
0: Into your people now.
1: Till ditt folk akkurat
0: nu. In Jesus name.
1: I Jesu namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you been blessed?
1: Har du blivit välsignad?
0: There is a sweet anointing in this place.
1: Åh, det är en skön salvelse här ikväll.
0: Carry it home with you.
1: Ta det med dig hem.
0: Carry it back into your marriage.
1: Ta det med dig hem i ditt
0: äktenskap. Into your relationship with your children.
1: In i relation med barna dina.
0: Back to your churches.
1: Tillbaka till menigheterna
0: deras. If you're from another church.
1: Hvis du kommer från en annan menighet.
0: Take it back to your the area you came from.
1: Ta det med tillbaka till det område du kommer från.
0: And tell the world.
1: Och säg det till världen.
0: God is not mad and God is not angry at them.
1: Gud är inte sint på dig.
0: God is welcoming them home.
1: Nej, Gud hilser dem välkommen hem.
0: Because Jesus has exhausted all his anger.
1: För Jesus har absorberat all Guds vrede.
0: Give him praise. Hallelujah.
1: Så ge
2: hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah. Ah, hallelujah.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-221-2-221. Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så atra nudge sending vi veien i luftene, og frutja dager og videre færen om middag, og solen roa skoina, og sindra vinter, og sindra droppen, men for jeg, vi er hjertelig velkommen, for jeg sier velkommen til Justin Jammer, Eion Jakobsen, velkommen Eion.
1: Takk for det, Daniel.
0: Du har sin senast.
1: Ja, nå sin senast, men godt av rattor.
0: Ja, ikke?
1: Jo, jo, jeg har klekt meg til disse løtene.
0: Yes.
1: Som vi har sin gjort ut til hina boer.
0: Ja, samme her.
1: Ja, det är ja fantastiskt. Det är bara så gott.
0: Det är ett gott team på er.
1: Jag hade just det.
0: Det är härligt.
1: Ja, ja.
0: Och er.
1: Ja, ja, det är ett gott team.
0: Jo.
1: Bröra band då, va? Ja.
0: Ja, ja.
1: Kan se då.
0: Det är för dig fri för jag knällt.
1: Men det är det. Det är bara gott.
0: Är det fint?
1: Är det fint? Det är fantastiskt. Jo,
0: men tänk vad händer sen sen nästa?
1: Ja, tänk om man rullar sig.
0: Ja. Jo, det är sån vad ju om på så så.
1: Ja, det har vi. Jag har varit i norra. Jag var i norra nu i nästan 2 veckor. Ja, och röste runt och jag möter konserter. Samma vi Svein i Bröskare och forskjellige namn, Emilia Nenberg, Sine Jonsen och Sara David Åström.
0: Okej, okay. Ja.
1: Ja, sista där sista konserten där och möten som det hette då var det David och Sara Åström och Svein och jag som hette då.
0: Okej.
1: Så har vi onkel Nören som hej och rösten, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du och familjen var partus vi i snä.
1: Ja, det finns det vi gifte som var Kristi Himmelfärd där. Ta var vi ju till det där norrländska tilltag som heter sang over gränser och i Vennesla. Och då var det sådana saker vi öste, då sjunger vi som Böskren Samar och jag sang så öste mina sol och sanger. Och då var det så allt det här vikskifte samlade en i halvtiden kända folk för kurs till kvar konsert.
0: Okej.
1: Och här var det 5 konserter.
0: Fast.
1: Ja, så det var helt fantastiskt. Och det som var så eller gott, det var det här att det var inte underhållt.
0: Nej.
1: Det var alltså allt som låt tog här, det ser att det brände för att bo i Jesus och bo i evangeliet och få att människor måste blåa normen vi är och höll i andan.
0: Mm.
1: Och det var väldigt speciellt. Väldigt speciellt och störst.
0: Ja.
1: Här var bara unga och äldre folk, så det var här låt tog och allt möjligt här att vi tilltäckte någon från. Vi hade Siggy från Island.
0: Ja, det har vi.
1: Han var vi.
0: Ja.
1: Och så tvärsister av Danmark och vi hade en sångare ur Finland. Och så hade vi tror jag var ur Sverige. Det var en bölke som kallas vi High and Low. Och Emilia Lindberg och Mikael Järlestrand. Och ur norra var det så... Ja, jag var... Ja, jag vet inte, jag var så nägg, va? Sinov Jonsson var här och... Ja, och Imi Skåner, va? Som sunker här på en.
0: Ja.
1: En som är lärare av Stavanger Gospel Choir. Han och kvannan var ju här. Och så var kapellmästaren, som man kan se det så, kapellmästaren var en som heter Aril. Och han är lärare av Stavanger Gospel Company. Så det var väldigt högt stöd i tonlagemässiga.
0: Är det ett tilltäck man tar som man får att följa?
1: Ja. Yes. Det är tilltäckts som kjent förra nästa år.
0: Kristina
1: från det.
0: Okej.
1: Okay. Och här är långt en rikva tillmäld dig, alltså från Norge. Från Norra.
0: Allvarligt. Ja,
1: från Norra som ja. Kom hända den här. Och vi har ju, nu är vi så en nämnd som sedan fyrt och hade vi då boka Fors hotellver, helt hotellverelser i havn.
0: Långa,
1: ja.
0: Ja.
1: Så, tär. Plus, ja, tar vi det. Man måste säkert ha lojefluff här och snödigt till 4-4 att ändra den här. Så det här var ju väldigt speciellt.
0: Ja,
1: det här var spännande. Det var spännande. Och jeg vet at folk er spent på det.
0: Hva er det til stedet?
1: Til stedet vi er i Kjeltene.
0: Og i Kjeltene, ja.
1: Ja, i Kjeltene, ja. Ja. Så var det kjøttelboss her fra Havn til Kjeltene ved Jøtlenes Norrmån, og så var det det var spesielt.
0: Ja. Så du gledes med baden?
1: Ja, faktisk, ja. Det er jeg. Ja. Det er sikkert.
0: Ja. Det er
1: det. Men etter til Norra-turen.
0: Ja.
1: Vi var så her i Vennesla. Och så får vi till från Vennesla får vi så till till Kvinnsdal till väckelsestältet då där. Här det är så Mona Edvardsen Mona.
0: Okej.
1: Dotter.
0: Ja.
1: Dotter Arne Edvardsen.
0: Ja, nett
1: som stand för to you have it out. Så det är en evangelisk tjänst som för runt om i norra och Sverige. Vi är som tjaltarna. Och här var vi så här var smäckfullt kallt alltså av fältet. Och det som man märkte här just nu det var långsulen efter Moira av Gud.
0: Ja.
1: Moira av Jesus. Att alltså när vi är i Gar anten hvis man kan säga det på sån jag hade man kan man ska säga det alltså en vägen anten som vi kör. Du märkte långsulen det som svampar då så där bara ha mig ro
0: ja och
1: hur så fallet är som var det här var då bäj yngre och äldre folk och sankaren och tonlagaren ljomar vi hade släckt ju vant vi som tonlagaren som var det här vi får bara upp och så sjunker vi och så spelade vi och Mona hon sjunker vi och Emilia och några andra sjunker vi alltså det var bara alltså det var allt lött jag har ändan.
0: Fast.
1: Och ni vi om det här. Det var Svein och jag vi var faktiskt malläser. Det det var så. Det var så speciellt då. Och vi hade så tvär lötter här på en tandag där. Det som du kvällte.
0: Men det var inte konsertformer.
1: Det var 17 den 17 lötan var mer konsertformer.
0: Okay.
1: Men den förra lötan var mer vi det är en boskap igen.
0: Ja.
1: Ja. Och här var det en flöjt som låt tog. Här var han kör Rune Edvardsen.
0: Ah, ja.
1: Sånner.
0: Bajamon då?
1: Ja, Bajamon. Ja. Bär oss nu via. Och det är till här. Så det var störst.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Och från Kvinnesdal får vi så till Sandnes eller Fredheim Arena och det där. Det att en arena eller så störst en stor byggning som har man mycket never här på. Och här har de en sån konsertsal. Och här skulle vi så ha en stolskonsert till framme för Vassvik Media. Jag vet inte om det var Vassvik Media.
0: Nej,
1: hvis man får in på Facebook och skriver Vassvik Media så finner man det att det är alltså en personer
0: okay.
1: Som kör runt och har investerat privat i utgör, Sjönvarps utgör för mer än en miljon. Alltså.
0: Oh, var, ja.
1: Och så får han runt och han har en 8 kameror i vissa här och tar upp och gör det fullständigt och jäbis.
0: Alltså,
1: han gör det för att få bådskapen ut.
0: Och just allt inte?
1: Ja, han just lunch. Han började för nekvån av en sågärna vid att täcka möter upp på band. Och först så var jag att täcka smalfilm och sådär. Och så växte det bara. Och nu har det så blivit lite här som det är i det. Och visst du först innan Vassvik Media och sin YouTube så först du alla mövligar. Alltså bäge, så att säga, bäge och han sitter här och synker och spelar och klaverer och bara för evangeliet och så till dessa konserterna som vi tar. Det flöjde klipp är jag och Svein och mig själv och som är lagt där ut här.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och här som var i Vennesla. Här var han och började och tog allt upp. Och det här blev så sent att det som kallas för Betihuskanalen. Det var som rörs om Betihuskanalen.
0: Jo, det är alltid jag förstår.
1: Ja, Betihuskanalen. Och här finner man så just nu som app. Av färdfån, ja. Mm. Betihuskanalen, ett line, ja. In i nätet. fyrbrist. Men jeg er også nye av en satellitt i halvdige. Ja. Han satellitt som heter Tore eller sånn halvdige. Ja. Det grå her også nye. Ja. Ja. Øyre godt og øyre falka litt. Mm. Så må ganske mye tilkomme igjen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så her hadde vi så en av sånne konsert, men som var som en stor skant, kastet jeg ikke å komme inn, ja. men så tok man et offer opp, og det var fullt. Smekk fullt, man sitter stål og træt. Og her var øsene en øyne sterk grann til, altså.
0: Oh, ja, ja. Yeah.
1: Alt, altså, så var det en som heier en boskap som var så bare bønt fram etter evangeliet.
0: Ja.
1: Og ja, det var helt fantastisk.
0: Alltså Norge har sövlat sig haft rävla näkva vädjningar.
1: Ja.
0: Det var så öllat sig rävla, men haft öjla näkva.
1: Ja. Ja. Det är det.
0: Det är ja. Alltså längt att det tog in.
1: Alltså det verkar akkurat som det kakar upp nu.
0: Ja.
1: I Norge.
0: Ja.
1: Nu ser vi kanske att det är li och simra, men nu börjar jag liksom att komma på en låtje, kan man säga. Kvar är låtje bekymra för äv. Ja. Kildo. Det är färg upp från och då bekymra den ut. Kildo.
0: Ja.
1: Och den är för så färg äv. Och så för och hade det som vi upplevde nu. Och kvar är einast då konsert kvar då einast möte upplevde vi människor som vilt det här och oss nu som människor som är som blev frälst. Ja, och så för ni chock och ändå nu jaja och kul blev grötter. Så det var helt särskilt. En särskild upplevelse.
0: Ja.
1: Vi var ju ja, för jag ser jag har precis nämnt att Atlas det som hör det vara men alltså jo jag kan se att det har varit vi då och så har vi då så har vi då Karma var vi då Bömlo.
0: Ah ja.
1: Ja. Så har vi vid Kvitsons där nu på Furutanken. Här var vi Atlas Kvitsons där. Här var vi så som möter och konserter. Kunde jag hålla upp i 3 till dök. Det låter att vet det super där. Så vi var där, alltså vi var till sån här och så för vi till en och som heter Kvitsö. Det här ända vi så sån kvalte. Och så för vi hem alla där. Och allt Daniel var preka. Ja, vet jag. Och till dem så Kvitsö, det är sista som vi var där. Här var det så snart att det så att vi kom och inte vart skulle hända. Det är sån här bygger bara 500 folk. Aj her så rävlar jag färna och åtna nu och så det när Rich kom att och det kvitt som där och så i kväll var det folk.
0: Okej, ja. Jag var boyna.
1: Det var boyna, så vi fick gå till komma. Och precis just ett lopp och så då. Så där vi började och ta var hölle fullt.
0: Ja.
1: Och det som var så fantastiskt, det var det att det var flöjre som ankande kom in i Abedius.
0: Gasuch.
1: Kom. Og det er preget faktisk, altså negget at du er her som vi gjør, at det er øyne fremman folk som det er slett ikke kjent, som omkring det er skjer inn i en bødhus. Og det er alltid jeg ber på om at, altså, nå er det begynt av morgenen å simre, nå begynt av det som at jeg færre ut, og folk blir drygen inn, og ikke bare det tryggvande, men
0: ja.
1: Men vetingen, man säger alltid, vetingen börjar i Guds hus, ja. Alltså, vetingen börjar här i jokkar i hjörsten som så förbojar till andra hjörster. Och det här är det som händer här.
0: Mm.
1: Alltså, det tryggvande här på en, hur så innanför Betihus omrar i allt det här som vi är en ekko i. Alltså, det kokar
0: av vetingen. Du, Betihus miljö är det enda mission som
1: ja.
0: Jokkar, eller?
1: Ja, det är som heima mission i förrigen. Men det är öjliga fröj. Och gänga öle högt upp i den evangeliska boskapen.
0: Ja.
1: Trygg. Och Herren Jesus Kristus.
0: Mm.
1: Och hans är fullgörda verk och du är frälst.
0: Till evangeliet.
1: Till evangeliet. Yes. Och det hörde du alla samtidigt. Och det är som man säger som kommer upp nu.
0: Mm-hmm.
1: Och det visar nu har vi runt där. Men så är det ju också det att du i her er jo en bygge, en vetsing i Vigeland, en bygge som heter Vigeland.
0: Ja.
1: Og den vetsingen er bygge jo, så møtene bygge jo gjennom bedehuset her i Vigeland. Og så ble bedehuset for lite.
0: Ja, men jeg har hørt til at du først atter til november i fjør.
1: Ja, jeg kan godt for at du...
0: Jeg kan godt for at
1: du... Jeg kan godt for at du november i fjør tar vi Sveine Brestgerri og jeg var i Norge. Vi tar til Sundsjø og i Kvinnesdal til evangeliske sanger i Sør. Vi sa noen stal, høtlen i her. Og så skulle vi, dette var leierkvall, og sånn kvall skulle vi så ha en sanglåt og et møte i Sødal, Bedius. Og i Sødal, Bedius, her opplevde vi en så øyde særskan vekingrande. Mm. Det var bare, det var nesten så, det var så tjukt at du kan nesten takke ut av hånden. Ja. Og en av løgjernen her, han jo bodget til Wilhelm Langmyr, som så ofte var i førre.
0: Ja, han kjenner vi vel.
1: Ja, en frysk og fyrer som sverre til at alle med han sier, for Amen og Abba, og jeg husker det, altså. Det er helt fantastisk. Men det som var så fantastisk, så hørte vi jo vittnesbord her, frøyene vittnesbord. Og ta kjemer så... kom fra unge menn inn i Østen, ja, som kom inn og så til her atre. Og så kommer en av dem frem og får opp av vittna. Og han har vært, han var kallnaur. Han har mist atlan hoen og liksom hei, frimo var forsvunnet, alt var forsvunnet.
0: Ja. Men hei veri, altså, brennande.
1: Ja, hei veri brennande, ja. Og kommer så opp og avlegger en vittnesbord. Og Gud ser eld i han, faktisk. Han ser eld i han. Og han en så sterk av vittnesbord som bare sprøtte seg ut om atlansalen. Ja. Som sett i eld og alt. Og mennesker kom jo opp og vittne av. Og her var anker som var høyver lengte ute som kom opp og vittne av. Og at han hadde i alle fall livet da jeg minns så kom der til min tvær, hesten her, og en annen og spurte om der kunne be for meg. Jeg holdt det på Østen Fyrs veien, og be for meg, og jeg sier, jeg sa om der kunne be for meg. Jeg kjente det slett, jeg visste slett hvor det var. Og da ble jeg også for meg, og begynte å profetere over meg Østen, ja. Og fantastisk, fantastisk profeti, ja. Og han som... Den som var oppe i vittnet i sånne, det var en som heter Arthur Robertson. Arthur Robertson er han som Herren brukte til å begynne vekingsene i Vigeland.
0: Og var det han som var Kallnauer?
1: Han var Kallnauer. Han var bare pura, så han er selv gittaren til oss og alt.
0: Alvare?
1: Ja. Og at han er til foran Ode Kjepseren og gittaren, og begynner jeg så mer, og enda så her i Vigeland hver han. Kvar han, jag hade tagit mycket kvällt alltid, han hade ett möte kvar och bara allt bara exploderade. Mm. Och här som vitt i havskilt av länen, så gick inte folk att möta här. Alltså här var, jag har hört också om att, om det är så, inte hänga mig upp på det, att det är då så om att djävas.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och i Vigeland.
1: Och i Vigeland. Och så kommer, Arthur här och börjar när de möter här och Och folk börjar strema till. Och folk börjar bli frälst.
0: Mm.
1: Folk börjar bli grött in i husen i bedjusen. Och det strema till mer och mer. Och bedjusen blir förlut. Det vill säga att det passar inte med folk in.
0: Särskilt.
1: Så tar de mot att flytta till i pensagerna. Kvitsen och samkunna. Och det här höll det bli alls förlut.
0: Wow.
1: Och här byggde bara 14, mitt i 1400 och 1600 folk här. Då, ja? Och jag är som på innan. Och här är så en hatt som tänker 1400 folk. Så tar jag för mig och gör. Tar jag för oss och lägga av dessa hattarna. Och så heter jag er. Och hoppar faktiskt, hon är faktiskt ösen för lyd.
0: Wow.
1: Så när folk kommer in och gör. Och en av tajmen som är lovtidigt. Och jag ser vägingen är en som är från rätt kurs. Han heter Leif Erik, han spiller og synker her. Han sier til at det kom jo en 200 folk til forbøn.
0: Wow!
1: Ja, en 200 folk. Og nekker at han yngste ble frelst og grøtt. Men det var så fantastisk, sier han. Til at det är inte fancy, alltså det är inte moderna och nögna och sånt, alltså. Det är hela anden som gör allt arbete.
0: Särskilt.
1: Det är inte flott ljus, det är inte röjkor, inte sort.
0: Nej.
1: Här sitter fem tonläggare här. En spelar harmonik och en spelar akustisk gitarr, en spelar basgitarr, en spelar trommor och en spelar klavier.
0: Wow.
1: Och så standar där onkel framför oss ganska som hör en gitarr. Och sen ja, vägingar sen ja. Bär gamla och nödjar.
0: Ja.
1: Och folk gråta. Mm. Och för är det där som kommer in? Massor av ungdom.
0: Allvar.
1: Ja. Han säger att han undrar att sådana unga folk kommer till som hötterna och blir frälst och blir inte något tjej. Och det är ju bara god ska göra det.
0: Ja.
1: Man skulle tro att ungdomar där vill ha något som är moderna. Något som fänger egna och allt det där. Visionärt och öron, ja. Men slett inte här. Och jag vet att det är anker av dem som gasa en tjento som har spurt om de kunde släppa sin tja och löja. Och de får nej.
0: Okej, ja.
1: Vi kunde inte. Vi må ju ha det här.
0: Yes.
1: Och det ska vara här. Och anden har löjt oss till hettar. Mm. Och anden ska löja oss här.
0: Ja. Amen.
1: Så skånk det. Så det är fantastiskt, Daniel. Att hvis man får läsa om det, vad händer vi människor som blir frälst, det blir grött. Och nu börjar det. Man har ju förlängningen av att det börjar att bröja sig ut till ära som kommer i norra. Yeah. Det är mest vid här som vid vår.
0: Akkurat.
1: Att det är så långsillen efter att det är så för det är så att vara flåvare till någon och för att vara flåfärre så lukar som vi säger i herran herre, kan du inte lägga en äga oss ner och i falten kommer så kan det vi ha.
0: Ja, amen.
1: Ja, då tror jag att alltså, det är så. Ja, hatt det som vi öll tryggvande lunchas efter, trygg vi är, till att sådja människa knä för det gode.
0: Ja.
1: Ha?
0: Helt visst. Ja. Helt visst.
1: Ja.
0: Men det blir alltså fantastiskt att just det är.
1: Ja.
0: Det är att färra tvärmans ur följ.
1: Ja.
0: Och sjåvand är detta planlagt ur älva.
1: Mm-hmm.
0: Och sådana tid, akkurat vid det här, sjåvand är det där leja.
1: Ja.
0: Men att det så kommer till att det här plötsligt här och så kommer hästen ena med lakter. Faktiskt så sätta tid eld och i vi tycker jag glow och i en person som så Herren brukar atter till mojar. Han hade bär så störst. Och att det här hade vittnar om hände här andan som kom av kvidsson.
1: Ja. Ja.
0: Tunker av eld.
1: Ja, nemligen.
0: Och det här har vi nu omhälsat kvitsen att det är att man sätter eld i att det är livande år som sätter eld i människor.
1: Ja, nemligen.
0: Det är bara så störst. Och varför är det här? Vi får glädjen av det här.
1: Ja.
0: Men Herren ensam av eier är det.
1: Fullständigt. Ja. Det enaste som vi kan säga det är att vi driver ju och gör.
0: Ja, akkurat.
1: Inte akkurat, som man säger, det är inte akkurat vilje, utan det är som helst, det är Guds vilje. Och Guds vilje skulle helst ösna bli till en sån här, att vi inte vill att det är som god vill. Ja?
0: Ja,
1: och hvis vi inte vill att det är som god vill, hvis vi begynner liksom att blanda sin drar akkurat saft, så gång det inte mer. Ja? Så stäcker det.
0: Ja.
1: Det märker man gott. Det märker man också själv. Hvis man sender och synker dem så, och man lukar som missar fokus av Jesus. Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Det är
0: fantastiskt det.
1: Ja. Så hade det varit en fantastisk tur där för Svein och för mig och för Håkon.
0: Ja, dejligt.
1: Svein är helt fantastiskt alltså. Det var en sån vi låg bara så en sån online som gjorde det att Guds kraft verkar.
0: Mm.
1: Så tar man ständigt fram i online och verkar för Herren. Så blir det störst.
0: Ja.
1: Ja, hvis man livet gjør sitt hjerte. Så det var fantastisk. Han fortalte sin vittnesbord om hvordan han ble fri av rot fra alkohol og alt det der. Jeg fortalte sin drømmen og om mine grøying som kom inn av kjøttene. Så det var det størst. Helt var det størst. Ja. Ja. Igen, vi skulle ganska släppa norra nu.
0: Ja, det har ständigt uppstått in.
1: Jo, jag hade det. Det var fantastiskt. Och hvis det här som vi vet om öra så kunde jag börja sätta sig i samband med mig. Og men jeg har jo en avhøydan til folk, det å bygge, og bli vi å bygge, og lytte av er Herren, senteren av Vetjen Gubrakaland. Det har vi virkelig brukt for. Jeg tror at man ser i det hvordan en under røyner å komme av sin pylån inn av alle områder, ikke minst inn av akkurat bøten. Hver eneste kommer snøsjende inn av skolen her, og badnegere, og jeg vet ikke hva som faktisk kan fullstendig forvirre bøttene. Det er kun sitte velgjøyge her rundt om bøttene, og de unge, og de eldre. Så løsner at vi bier for dem, at Gud må velge deg, og at Gud sender en avvetjeng i vårt land. Det er alltid er rett å by om.
0: Ja, han er akkurat velge.
1: Ja, han er akkurat velge, ja. Så det er enig, det er enig, og det var det samme vi da, vi holdt oss om og norra, at det virker som at folk begynner å vakne, og så er det ikke hva det er som fløymer inn i landet, ja. Og da sier vi til oss i akkurat luttla, elsker jeg landet vi for måltrykst hos folk. Hvordan det begynner, hvordan avvirskene er utenfra som er til ytla, vil jeg si, ja. Lykke som begynner å reka, ikke minst her i havn. Stoffer og imist ja, som...
0: Vi tar det daglig.
1: Tar det daglig, ja.
0: Daglig, ja.
1: Omta,
0: ja.
1: Og at ungdom blir forført ut i stoffmissbruk og imist annet.
0: Ja.
1: Så, la det gå bia. Og ja. At Gud kommer.
0: Han er...
1: At Guds nøy kommer og virker, ja.
0: Yes.
1: Og det tror jeg vi er ho at enda den her parsten.
0: Ja.
1: Vi har spelat en sang, vi har en bølse kallt for Rettkurs. Det vi har samme vitt om i foretanken til spalte, at spalte samme vi også. Og her er en sanger som jeg alltid røyde gav, som øyde nåden skjuler alt.
0: Ja.
1: Altså, at du måske komme inn her, nøyen, hun dekker alt.
0: Mm.
1: Hun fyrer gjøver. Glömmer och allt det där. Ja? Man kom in här.
0: Ja.
1: Nåden skjuler allt.
0: Han kommer här. Ja.

0: Vi tar det her rett kurs, og det var sankeren. Vi er så fantastiske bådskapen, og nå den skjuler alt.
1: Yeah.
0: Og etter kjenner vi ikke i veien, vi flyttet av dere, Vester Daniel, og Justin kommer til Eion Jakobsen. Yeah. Til Eion. Fantastisk,
1: da. Ja, det var man kan ikke gjøre. Stort litt.
0: Yes.
1: Ja,
0: det er sikkert og visst.
1: Altså, stort litt vi tid, og...
0: Ja.
1: Rett kurs er noe helt spesielt, altså.
0: Er det en bakgrunn med Korslandje, eller?
1: Negvar.
0: Negvar.
1: Negvar.
0: Jeg synes ikke at Rattland er utgaver.
1: Ja, ja. Negvar lengt at du er inne, altså. Jeg vet ikke, fjør, i fjør det var
0: det. Alvor, ja. Ok, ok.
1: Jeg var aktiv, men.
0: Ja.
1: Og akkurat det samme, det brenner bare fyr, jeg bor i evangeliet.
0: Ja.
1: Og man merker det, man sier, man vet om man hvordan... Hvordan det hjertet brenner fyrs ned? Altså, det er... Oi, ja. Det er så positiv og ja.
0: Ja.
1: Veldig til arbeid sammen og
0: så. Ja, ja.
1: Ja. Stort litt.
0: Og det kommer hende av en side.
1: Ja, det kommer. Det er veldig så koser vi neste år igjen til sang over grense. Jeg vet ikke hvordan det kommer ut av først. Jeg har borst ut av først og rettskriving, hvordan man skal si at det er. Det er nekk og forskott. Men det er norsk og nødde sang over grense.
0: Ja.
1: Altså, det er jo til landet mørsken.
0: Marskleis sangleie.
1: Marskleis sangleie, kan man säga, ja. Ja.
0: Det är nekvumörlaga.
1: Nekvumörlaga, ja.
0: Ja. Ja. Men nu kom det att följa här då.
1: Fäckar jag kommit till?
0: Jag har aldrig kommit till. Nu var det kommit här till. Nu flyttar jag hemma till följa här då.
1: Ja. Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du måste ha något tinkafett på plås. För det första så måste dina vara vid på det.
1: Ja. Då var det att
0: ja.
1: Hon kan göra sätta jag in ett trade och det var det han skulle säga stopp.
0: Ja, nettopp. Akkurat.
1: Och det blev hon, men det lyckade var så bra att få ett annat arbete som hon så inte fick. Och så fick hon arbete för henne och så fick hon det. Och så kunde hon få ett arbete som hon hade sagt.
0: Ja,
1: det var öliga speciellt.
0: Ja.
1: Speciellt.
0: Kan du ha snackat om här, Jon?
1: 2000.
0: Akkurat 2000?
1: Akkurat 2000, ja.
0: Tror du inte var
1: så? Januar 2000.
0: Okej, ja.
1: Jag kom så lösen att hon hade skulle jag verkligen husen och så ner igen.
0: Ja.
1: Och hon får så arren. Och jag skulle så kom så vi gamla norrön. Ta.
0: Ah, ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Och det som var så speciellt då, det var det att jag visste inte kvar. Kvart det skulle färja. Jag följde bara att vi skulle följa. Det var mest det som följde att vi skulle följa. Och men jag visste inte kvart. Jag visste inte kvar skulle vi färra? Kvar skulle vi vara? Och jag fortalte inte om det så sändning. Jag minns det inte. Jag hade inte. Nej, men jag tar gärna inte om ändersändning. Det är som vi där.
0: Ja,
1: jag
0: finns av
1: det. Ändertöker. Vi hade så finnade en hus ute av ett glivron. Alla i 2 år. Vi ville göra det i 2 år. Ja. 4 sekunder att at vi før jeg tror vi var satt. Og, men da vi så, da jeg så kom i land enda ned morgen, klokken 6-7 i morgen, og færre så køyrande. Hvis det ikke hver skulle færre, og omkreis bostene, kanst du komme til okken? Kanst du komme? At det var låtsangsløyer i okker som kom, og så forskjell. Det var omkreis bostene til han. Men jeg har ikke fri, så jeg har ikke fri i hver skulde faktisk. Nei, så køyrer jeg, og så kom jeg om en skadabått, og møtte og passerer køyrer for å bo i FO-støyene, som det var i FO-støyene. Så jeg kan så rødt, sier jeg, men hikk til høkro. Og jeg hukte til høkro, og sa henne her, henne kvita bygning.
0: Mm.
1: Her skal det være.
0: Det gamle huset.
1: Det gamle huset. Her skal det være. Jeg kjente ikke Paula, jeg kjente unga.
0: Nei.
1: Og nå viste det seg som det, at huset som vi skulle løye, var huset til Bytno og Terje Vestergaard.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, og Terje Vestergaard var jo, skulle nye i 2 år. Og Terje var jo, og han var jo en låsangsløyer nå. Og
0: Kjeltene. Yes. Ja.
1: Og Terje hadde så by om at, by herren om å sende omkran, som kom til. Som kunde komma vid och vid oss ens någon dag. Och jag visste inte, jag kände inte Terje, jag kände inte Bytno, jag visste inte om dig. Jag visste slett hur jag hade gingo i kälten eller något sånt. Slett inte. Och så ordnar Herren det så snart.
0: Mm.
1: Och säger, vad ska det här du ska göra? Ha?
0: Ja, fantastisk.
1: Og det var jo, kanskje Paul kan fortelle om det selv ganske, men, og jeg strider, men det er helt forbi om det, og om at de kommer til å komme, og vi får oss så, det er jo så at, at gengge her, for ikke bare når vi er inn, at jeg holdt det før inn i Los Angeles om sommer, eller så alt, ja, 2000, som er rett. Og den velkomsten som vi opplevde der kom vi her, var bare så fantastisk, altså. Det kom bare, så han kommer inn at når jeg er, så kom det bare, man løp om halsen av henne, og var velkommen. Ja. Ja. Jeg møtte Paula øyne for fyr. Det var en møter som vi David Hansen, og i løsningsår.
0: Ah, ja. Altså i førgrunnen?
1: Ja, i förrän. Ja. Jag visste inte annars jag hade varit pastor eller när.
0: Nej.
1: Jag visste inte. Och jag kände faktiskt inte till kälterna. Har inte jag.
0: Nej.
1: Vi tog till vägen och mött David och jag. Och innan förrän. David Hansen och jag. Och haft ett möte i kälterna. Det var det. Som jag upplevde. Så jag visste inte. Men det var inte så som det att Herren han lade jag in här. Och det var bara till. Till sikning.
0: Ja.
1: Och inte annat. Alltså, det bär så gott. Och sen till att vi fick gå alla sorts agenter har man byggt för igen. Kristina hade mistat sig förfist så, och hinna på här kom så. Och alla sorts är du i det aktiva och i låsönsen.
0: Ja, fantastiskt.
1: Kälten, ja.
0: Fantastiskt.
1: Och jag var så låsönslagare här till 2013 här. Då. Så tog Kristina döttre nivor.
0: Ja.
1: Och det var bara så. Alltså man följde det här är bara Guds lösning. Det var det bara Herren som kan göra så.
0: Akkurat, ja. Ja, ja. Ja, men det tycker jag vid andra vi kände att det är samma alltså.
1: Ja. Ja.
0: Ejon och den och familjen att jag hör till här.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Vi det alltså är som skilt jag lär om utan jag var inte så Paul och Malaga som prøkva da, jeg halte da at jeg har sagt at jeg var i Norra og at det finner jeg profeti hver og så har jeg sagt at jeg kommer hjelp åt andre til det, ja. Og det var det som hendte. Det var det som hendte, ja.
0: Ja.
1: Og så en dag så har vi bare vært her og tant og så 2013 da brøttes tennene som kommer her morgen til det utadventa evangeliska som er det.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Tog en gang kjøttet jo.
1: Ja.
0: 23
1: år i ferien siden vi kom hjem.
0: Og langt 20 år siden du først, og jeg ser utadvendt her nesten.
1: Ja, langt 20 år siden. Ja. Så. Og det hendte meg de årene. Og det er godt og kjeilig som hendte. Øyne Jakobsen er ikke noe perfekte med årene. Han är tjurfoiler.
0: Känner du näkla en perfekt man?
1: Ikke oin.
0: Jag känner jag.
1: Ja, det var den alltså. Det är... Man tjurfoiler. Allt
0: tjurfoiler.
1: Ja, men vi tar en god som... Ja. Så var det... Det var inte så länge vi skulle fram. Alltså, vi gör det så till att... Vi låter oss någon att vi gör det en av flövån.
0: Ja, han visste väl.
1: Ja, och det var väldigt, det var mest Sanger som var gjort i samkommen. Ja. Jag har ju skrivit en ekva Los Angeles i Danmark. Och började jag så att jag skriver Los Angeles då jag kom till följare. Och omsätt jag den här i Gärsta. Och gör det här som till och med Jesus största namn. Guds färg i Gärsta. Og imiske sånne sang til bære, stille rolle til oss, og kanskje synte opptempo. Så vi gav oss en av fløv, og vi lovsanker som var dør til vi samkom. Så gikk tog inn, og jeg begynte, det kom noen trobeløkker, inne i løyvetjokken, Og jeg miste mitt arbeid på en øyelig kjæle måte, og hver det kostet jo ikke noe øyelig enn for kjærlig. Men Herren røste alt opp at.
0: Ja, ja.
1: Herren kom inn, og røste alt opp at. Jeg fikk nytt arbeid. Jeg begynte å arbeide nede i Bakkafrost, da. Og her var det så i en 2-3 år, 3-4 år, alt, ja. Men så var det akkurat hent. Og det er alltid at jeg skal fortelle at han er sånn jeg sang. Ja. Jeg hadde at synes jeg omkring gå en sang. Da han hadde, er han gåer.
0: Du har nok vært gåer.
1: Ja, ja. Det är inte jag var stöj att det är öjan att gå sanger till, men jag har ju just ankra sanger själv. Vad var det nu? Jo, jag hade för att synja någon här sanger här som handlar om det här, han öjde till världen tog. Och den här sanger skriver jag och kvällde jag vet inte ja på Facebook så han är inspirerad av faktiskt att inte ha tog.
0: Ja.
1: Kvar är för ivrig, jag har några vinner och så var det och så sa jag så har några vinner som har varit aktiva och allt det här. Men så var sa man bara till att allt det som har vi det andaliga var fjärna.
0: Mm.
1: Av väck. Och rötten var tagna. Till då?
0: Ja.
1: Rötten var tagna, sangren tagna, ja. Tog jag att heimren tog ivar.
0: Mm.
1: Och det är det här sangren handlar om. Han är en flow som är, men...
0: Vi tackar live.
1: Ja. Vi skulle tacka live, helt och stämt.
0: Jo,
1: vi tackar live, okej? Okay? Och det här var han tog i...

0: plott ejon. Det är alltså. Det är bara orla.
1: Ja.
0: Ja, alltså.
1: Bara orla. Gör den något kvalitet så att då. Och scrolla kan man säga på Facebook.
0: Ja.
1: Och så har imisk som ja, jag fick bara hålla en robot ut komma hem alltså. Komma hem.
0: Ja.
1: Komma hem till Färjö så lyckas som tandborstfälls och sån som följde sig själva och hemma för hem.
0: Akkurat, ja.
1: Och det öst var stod det där att det färgen Jesus han är där. Han sänder allt och öppnar dörren.
0: Ja.
1: Han spyr om vad du görst. Han spyr inte kvar betyder du där inne och ger hatta. Han säger nej, kom in.
0: Akkurat.
1: Kom.
0: Ja.
1: Kom an. Du är sonen min. Kom nu. Allt måste tutt. Ja?
0: Amen.
1: Ja, är det så det är?
0: Jo.
1: Ja.
0: Fullt ut.
1: Fullt ut. Fullt ut. Du

0: och var och så att vi kaffe stod nu och fick man kaffe så vi arbetsfällan. Vi ska gå och flytta.
1: Är det Backafrost?
0: Ja, Backafrost, ja. Och hade det stått lite och som allt och ja, så tvattla och det där. Och i hejen så och ett lite värst där som är heje en ny hotlär här är så lite värst där till då mitt arbete har varit att omvälla en sån kör som blev som laxen blev transporterad över och det skulle ju vara tört och så och det brottna ofta när och hade samma så är det ju också för bakterier och sånt att det ska allt rensas och täckas och så själv ta mitt arbete här då. Jeg fann så Åman i høttelene, og da jeg kom i løytsen inn i høttelene, nå fann jeg akkurat som akkurat brester inn i høttelene. Altså, jeg fikk en så rævlig høvbøyne. Og så hadde vært, alt det var som da ville sprønt, og jeg måtte bare, skulle bare sette meg nye. Og en annen som arbeid i høttelene her, som var truckfører, han sa at akkurat gale. Han renner så i høvd til meg, og så kan jeg få her holdt gale, hadde ikke mer via sprunntast, og han ringer så bare ned til formann, og formann kommer, og man drønner det, og har bilen vi, og han sa, hvis han bare ned, her er holdt gale, og ble så kort ut til Lakna, i Rundavik, og lakten han sier, legg det her, dette skal nok bli godt, og sånn. Legg det bare så her bryksen her, og slapp av, og dette skal nok være vekk, og sånn. Og jeg la her, og så følte jeg, en av fremdene begynner at vikne ved armen, og sånn.
1: Åh,
0: ja. Og jeg følte det liksom, at her er altså kjorten, og lakten ble ved og sier, boja, det skal nok ikke, dette skal nok forsvinne. Så var en sjukkerhetssyster her, så sier hun vi lakna. Du er nødt til å sende på etter sjukkerbilen. Har han etter enda holdt galt.
1: Holdt du det?
0: Ja, han sier jo mye han i Vibriksen. Og han ble holdt vekk ned til henne. Hun sier, ja, men ok, så gjør jeg det. Så gjør jeg det, ferdig. Jeg ringer til henne. Så ringte han. Och det som kom sår, alltså det var bara boa, sår, då sa vi också att det här är helt galet. Det var allt vikna, alltså att vänstra soja var faktiskt vikna ordentligt. Ja, unga kräfter i hånden och bajnet, det var skavt. Födrar var bara dotter in och det var skavt. Det var unga kraft och unga styrt. Och det kom så sår och och brus och kanna och då säger jag här utan jag är en bra proper i Höjland i vinstra så ju jag där till det färre nyr nej jag högre så ju till det färre i vinstra så ju det krossar ju ta jag blåpar på den komma ta den komma i högre så ju så färre så avverskar det vinstra så ju kom det vänster och så så har vi ska ta tälder och allt det här tälder och tätter det så fiskar mer lite synder men det var lite att och plötsligt så lagt det upp på åtta på den vägen och la här på en vi hade varit för det här så blev kort ner och kunde konstatera här i galli alltså det här det blir alltså skott nu så jag skulle så nira tjej här som är som tar kycklingarna lite som jag vet. Har inte haft blåpoppar och tog bra av egen gav. Och jag fick inte gynnt nästan. Jag fick faktiskt inte gynnt. Jag måste ha en körstål som är så förlunt vid. Men jag har heller inte haft kräft i hånden. Ja, så jag fick
1: korst
0: ordligen. Så det gick öliga sånt. Och så skulle ju... Så sier jeg, nei, nå, så fikk jeg sånn, Rikve blod for tinnende, sånn, du gjør alt det her, og høysene fikk jeg sove, og de fikk sove, og så tog jeg, og sendte bensjen, altså, for hva som har hendt, og så begynte jeg renningen, oppvendingen, og dette var så i november, og, men det gikk omgang vi, altså. Det gikk omgang vi.

0: här tar jag ändå prova att få en gitarr in vid om jag kunde spela ett vattel. Det var, jag fick strusta så inte där. Nej, det var inte. Och jag tror att jag pressade en neva ner av vinstra hand så kom han upp med 24 kilo. Och ta i högra hand var vojkast var han nere 4 kilo. Så kan han sattla. Att det var inte kraft.
1: Nej.
0: Ja. Och bojnet, det var helt galet. Men det jag kan ta i och det som svarste ut för mig, alltså jag var öll uppgivande. Så det är kongress, alltså. Det. Och jag vet att det blev bifirmar Atlasas. Faktiskt nästan i flera London blev bifirmar en jag kom sen.
1: Ja.
0: Då måtte jag rösta upp att det och tog att alltså allt var hopplöst. Alltså för mig var det hopplöst och jag röpte jag god till god kvärst. Jag har bo i Danmark och allt det där. Jag har röst runt i Danmark. Haft möter, bygger för sjukhus som är blivit frusk. Och människor som är blivit frälst. Flöjare dömer om gröjningar och sådant. Hur ska jag nu uppleva det? Hur ska jag lite här? Alltså kapitlet, kapitlet då där inne, kapitlet där inne. Och hur kan jag hjälpa mig? Hur kan jag resa mig upp? Det är det som jag brukar för nu. Jag har sjåa lite med nyer, jag må igång då, men jag fick inte svär, jag hörde inte. Det var pura stilt, folk kom där fria lite. Och manarna gick. November, december, februar. Så kom vi ut i mars månad. Ut i nästan i ändan av mars. Och lite syndra styrke var kom ju i ändan av jammer. Det var kom ju upp på 11,5 kilo. Tryst i jammer. Men fötterna och allt det, det var det samma. Och jag drog faktiskt dagarna på en i ändan av jammer. Och så säger terapeuten och lakten att jag var skatt. Vi kunde se dem varför det är nu. Det är... Du måste bara föra och gänga till kravänningar och du kan inte vara välkomna här så hos klockorna att vänja och du kan skåma manna morgon långt att vänja. Du får en avtalare, du kommer vänja manna morgon. Men du ska råka veta, du måste bara leva i sin här.
1: Här var bojen.
0: Det var bojen.
1: Hör på.
0: Ja, öll hör på. Och så minns det mamma min la och kvultar hem. Jag var inte, och sjuka kräft. Og jeg strevet meg inn til henne. Og hun sa hvordan knuster det var. Og hun sier, hva skal jeg vi be? Vi be Jesus at han skal være nødvendig. Vi får hjem. Og fryktelig. Altså, leier det var rævlig sammen og alt var. Altså, jeg ved hjem. Altså, her sa jeg, det var jo, jeg ble jo kordere hjem. Her sa jeg bare at gitarren som stod til sølo, klaveret stod til sølo, alt stod til sølo. Jeg sa meg selv han sitte attast av møtene. Folk kom ned tidende, ikke sige, ikke nære, skuffer og bitter og alt det der. Oppgjør alt. Jeg sa det jeg sa firmaet. Og så var det det at det var sånn gleder kvalt. Nattena til sånn sunnedegn, ta hei en dreim. Hver og...
1: Du har akkurat kommet hjem da?
0: Du har akkurat kommet hjem.
1: Ja.
0: Du har kommet hjem, ja. Jeg kom hjem og skjedde det.
1: Ah, ja.
0: Det er bare helt fantastisk. Og så sånn, nattena til sunnedegn, så hei en dreim. Hver er sånn her vinstre armer, blodland, en slank.
1: Ok.
0: Hver er det, og han kommer bare nye, etter det kommer bare nye møter, du vet, det er sju. Akkurat sånn, hei, jeg har det, bank. Så jag har funnit, nu har vi färdigt, nu är du livor, nu är du inte gärna. Nu kan du bara droppa allt det här, Jesus, nästan allt det här. Och det skulle vara möte en kvällde. Och man är ju, jag säger ju den där, ganska ska man prova för en spasertur med ett fatt, det är väl inte, man kan börja vinna, tror jag. Och så har möte, för att möte, jag tror inte slett inte möte, jag var så flower. Alltså, jag var flower av maten och jag gick upp på honom. du veist. Drehende bøynen og armer en skøyvål og... Så jeg, ok, jeg lette dem bare færre. Og så helser jeg bare folk da jeg kom inn og... Og jeg synes han som skulle tale, i det minnes de ikke skulle være som tale. Og vi sette åken så her atre, helt atre jeg, under balkansjen her. Og så tjekk han lød og sier, hva skal denne hjem? Jeg tog ikke selv sitte her, Marie, før jeg gjorde det, før jeg prøvde, før jeg sløyper meg ut i kantinen. Og jeg fikk ut her, det er tomt ikke min her. Altså, jeg fikk ikke nære personer noe som helst. Det er bare å være, som man sier, takk sin til meg sånn, og her, så synder meg her, og alt det der, og... Og så kom jeg ut, og her sitter så en gang med meg og kommer her, og vi fra så, vi sitter på nyr her, og vi pratar om alt annet enn Jesus, vi pratar om politikk og fotballt og så forskjellig, da. Så ja, nå kommer Heidi, døtter dere, da møter jeg, nå lakker jeg med renda, ut i kantinen, og jeg vil må inn og sier, pappa, han sier at det er onker som er trobrokker, venstre søy. Ja. Nå, det var da fantastisk. Ja, jag har ju det sjukt komma fram. Det var ska det är inte mer man vet. Jag har alltså barn. Han var inte det jag ja, alltså så här ute var det, ja. Mm. Han var ju gott att det har
1: så skeptisk var.
0: Ja, jag han säger, jag har varit det till er som jag tror bloggar så där var andra han menar. Färdigt. Men du vet och så kommer det här så ägene för adestern. Mhm. Så beyond the Carlos Footley ägene. Pappa go kom. Mm. Kom. Og jeg tok i hånden av henne og får fram. Og jeg stande så her fremme og man sier, så godt som jeg kom til, ja. Og min møgne eie var alle tøyne fest av Paula Høy. Mm. Så jeg bestemmer meg for at Paula skal bia for meg her.
1: Ja.
0: Andre han her. Men Paula var opptid av bia for en av kvinner. Og mine tanker var alle, Paul, bli livet, come on, bli livet, så du kan komme og be for meg. Og min, jeg har så tankene, men så ikke jeg kan krevet noen venstre meg, at det kom at fire personer møte meg. Og jeg hittet, så er det fire unge, men ur samkomne, så kom jeg til min. Og så spør jeg deg, en, kunne vi be for deg? Ja, ja, be til bare. Så det var ikke det her holdningene, ja, be bare, for en slags, be. Ja, ja. Og tar løte som håndtene av økslene, og endelig håndtene av høyte. Og begynner jeg å bli. Og nå merker jeg herfra som poenene begynner jeg av de første feriene inni av bakkafrost. Hvordan en stråle av hita ferien i døgn høyte og ut i armen, ut i håndtene, nye døgn søgene, nye jøgn bøyne ut ui tattnar.
1: Wow, ja.
0: Og jeg hittir nye av håndtene jammer, og hånden er pura normal. Alt er normal. Og jeg prøver å trusta. Oh, her styrst kom jo, og bøyne, fotur med færen, og jeg kunne genga.
1: Sæst.
0: Jeg kunne genga ganske normalt. Og jeg får lov med den, og jeg sier ikke her, jeg er frusk nu. Det är i kvart är hänt också. Och det tror jag mer låt låsa gå. Jag ska se ifall jag på en av en. Ifall jag på en av jag vet inte.
1: Ja.
0: Och jag rök upp alltså och fortalte vad det var hänt då. Så hon det var där på geistring girls och så där då. Och Jesus gjorde det fantastiskt under.
1: Fast.
0: Helt fantastiskt under här på ett och jeg fører så morgen og morgen, vet du, jeg vil jo skrive opp til treninga. Så jeg fører så over. Så kom jeg inn her, og så var jeg ikke terapeuteren kommer, og det var en dansk. Og jeg setter meg så nye her, akkurat som hun er ikke ser meg komme. Så jeg setter meg nye inni tja her, som hun er. Og, så sier jeg til, fører noe etter at denne maten er noen til håndene. Ja, hva nå? Ja, ja, jeg ser ferdig på dette. Så får hun, så kommer vi igjen. Ja. Så gjør det først, vi høkker henne til trusk.
1: Efter ikke vær.
0: Ja, ja, jeg har nok trusk hele og fått bitte kassen. Ja. Så får jeg det inn i håndene. Og så trusk de spekler igjen. Og jeg var ikke å si henne, det var andre reaksjoner. Og så trusk de. Så øynene for å lete henne. Stopp. Så kvar nu. Ja, men nu har du kommit på något håll för skil och vad har hänt det?
1: Ja.
0: Ja. Så fick jag möjlighet ja. Att fortälla akkurat det som har hänt. Det är sådana kvalitet. Ja.
1: Hade allt det en efter?
0: Hade allt det en efter, ja. Alltså jag frågade den för jag vet att de ska göra.
1: Mm.
0: Sådana där blir grötter. Alltså det är helt otroligt. Ja.
1: Wow.
0: Ja. Och så måste hon tänka en test att det har någon tror du ja. Mm. Alltså en så kallad vattentest där vi ser att handen och minnen är en hin och det då. Så kallar den först det har grunden i roi alltså det du kan inte snöta det du blir trust ner och så som ständer på tvärs. Och här och helt annan här och så höjer hon ett öjlat som där rann vatten ur som är i överskåta. Och därför så kollade hon där vattnet väck, skriva i nyer. Och så får hon hinna hånden. Strysste ner av. Och vattnet kom. Bang. Så att säga lycka. Som hinner med.
1: Ja.
0: Det är väl stor månader och ärsen.
1: Ja.
0: Och vad stod med sån? Så var det fötren och sa, det här pusset är särskilt och sig inte. Och så var det. Så säger de med mig att det är allt som jag har en lustan troplöjka, säger de. Ja, kvart det. Hva skal jag skriva i journalen? Hva skal jag skriva i journalen? Jag säger, oj, det måste du om. Du har orskat det jag fortalt.
1: Ja.
0: Och så säger de, jag skriver akkurat det som du har fortalt.
1: Nej, wow.
0: Så det ständer i journalen och faktiskt ligger de parster av journalen ute av internet.
1: Ja, särskilt.
0: Som är lagt ut och Jens tog så hessa här särskilt när jag är vid till en lackna konferens och i halde det var Korea. Det var också också.
1: Ja.
0: Var lackna för alla världen kom samman. Och tog så hessa här som en case alltså som en sak.
1: Mm.
0: Det är som är och kan då det jag kan allt journalen och allt då. Och slutet kom till det var att heta här kan inte vara annat än ett under.
1: Wow.
0: Ja. Annars gör han det ett under. Så jag säger vi god, hur gör du akkurat det här? Hur? Han säger, vad ska det? Du är totalt dejer. Du är ju upp. Mm. Och du har brännare på en ytterna med och så. Det är akkurat som det kom in och i mig. Ja? Och, men det är så näck som jag har blivit för där. Något om alla mer. Hade du tagit bönar, bär och farnar som har sagt, ja, jag har det här.
1: Ja.
0: Och så kommer så säger han, nu är klart. Nu hettar jag allt i varann.
1: Ja.
0: Bang, säger han. Det är det som jag gjorde. Och så kommer jag så bara i vultuin. Då jag tar i byhöjsena så hettar jag alla hina bönar i det. Så tar jag höjsena och svärar här. Det var akkurat det som jag följde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så, ja. Jag har faktiskt i år alltså
1: och tror inte fall så igen. Är snär.
0: Nej, inte slett ur orange. Men alltså if jag kom åter och sent åter så var det kommen så långt ner. Jag kom faktiskt så långt ner att jag omhuxade att jag ändå måste
1: allvar. Ja.
0: Ja. Så långt ner kom jag faktiskt att jag också var ska att jag tänkte köra en bil för folk och Och så var det kanske som var färger från. Jag vill inte säga att som jag är äldre så var det mina bönn skulle ha och abba bönn skulle ha troblågar med mer och det är. Så jag brönte den.
1: Allvar, ja.
0: Ja. Men god vuxte mig näka och i tog händelserna som gör det att jag ska det är samvind ska färger.
1: Mm.
0: Så långt nyer kom jag, så djupt kom jag i skuffelse och bitterhet och att allt kunde göra detsamma. Allt.
1: Men allt att det här detsammas är en förra inte god i nästa vet.
0: Nej, slett inte.
1: Nej. Allt. Gråd.
0: Nej, slett inte. Slett inte. Lägg mig inte hur snäck vi kjälta igen och hur skuffar och värna och hej ihop är vi känner värre lika som fysiskt det är i sparskarna. Alltså akkurat det här hej och konstliga nyer och allt möjligt.
1: Det var en av kore som vi plattade sin jaffir det var när vi inte är gärna kan täcka det här som Ja, det är ju ett kaos. Och en tjej.
0: Ja.
1: Daj, daj, daj, daj.
0: Ja, det är allt som jag har drygt.
1: Ikke sånn.
0: Angen som tog god.
1: Akkurat.
0: Bære to. Bære to kan svittle med.
1: Vi gleder.
0: Vi gleder. Vi later.
1: Vi later.
0: Later. Anker jeg tog ut, anker jeg brøtt teksten til gleder. Sier, nei, nei, nei, nei, nei. Opprunde teksten sier later, så det skal være later.
1: Yes.
0: Ja. Ja.
1: Skulle du tidsje han, jo?
0: Ja, hvis jeg minnes det i teksten.
1: Ja, det er. Nei, godt at du kan tenke
0: meg. Nei, ikke?

0: bättre. Bara du kan stilla hjärtans bön. Och sådär. Färger i älskete. Men inte bara. Och sådär.
1: Har du verkligen hand om att vi?
0: Det var.
1: Men jag visste inte jag var tog här i tutta.
0: Jo. Jo, jo.
1: Han hade akkurat det.
0: Ja.
1: Ja. Men jag hette Ockara. Ockara papp, Ockara babba, Ockara färger, kan du säga.
0: Ockara färger, ja. Alltså, det var så stor en kärlögan i Lillock.
1: Ja.
0: Är det inte fantastiskt?
1: Helt.
0: Är det inte fantastiskt? Jag också är mig själv, då har det hänt över mig. Och det är också är... Så ser man sig samståndet som god är så stor, så ser man sig som så lite.
1: Ja.
0: Alltså, det har det hänt, ja. Ta ja man ta vill man fullständigt gjort till skammar.
1: Ja.
0: Allt det alla mina huxaner, alla mina tankar, alla mina gerer, allt det som är i huxamar blir gjort till skammar.
1: Fullkomligt,
0: ja.
1: Att han går mot dem.
0: Ja, bara går mot dem. Jag nu gör det just väl alltså. Här är det. I är det här. I är det här ut i någon.
1: Ja.
0: Så nåt.
1: Ut i någon nej, vi hörs.
0: Ja. Men alltså i var faktiskt hon gjorde om var tillet lite. Det var kär i vär.
1: Nej.
0: Und er mir war selber skuffel sie über han ich kunde gerne kommen.
1: Fällt du släppt han?
0: Ja. Mm. Ach ja, ich fällt du nu at gut ich släppt mir. Och att han faktiskt var fan från mig att han släppt mig nu. Men han alltså jag hade att höra alltså jag visste så aldrig gå alltså god det är väl lite det var inte vi tager men jag skulle bara att han inte kan han inte kan rösa mig upp på den vägen.
1: Mm.
0: Han får ju jukna när tog jag här på november, december, januari, februari och nästan alla mars månad. Kvar och jag följde mig ejmöktan. Jag följde mig Jordan till skammar faktiskt och allt det där. Och man hälta, jag visste kvart. Jag har ju gjort sån här kvart. Det är kviskallt tillfärd. Nu gör detta vi med. Och det är så. Det är en egoistisk tankegång.
1: Mm-hmm.
0: Om mig själva.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Då, men gott värre att låta in alla kväll.
1: Ja.
0: Utan att det gick affär om det. Så var han här. Och han är här.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han rattar sin hand och han lägger handen och... Och det var lovat.
1: Yes.
0: Fantastiskt alltså. Det var helt speciellt. Helt speciellt. Ska du inte ha sagt nu?
1: Ja, om
0: han släpper sig ner.
1: Ja,
0: han släpper sig ner nu bara. Så. Men hvis onker har vår ho att sätta sig i samband med mig om det här, så bara skriva till mig på Facebook i backen här på en del här. Messenger.
1: Vi lägger oss av lunch nu utav att du invänkar i stället bara.
0: Ja, ja.
1: Sändningarna.
0: Ja, nämligen. If I was enjoying here. Oh, I don't call him out himly hot.

0: Flott, flott, flott. Hvor er han da, Sanchin?
1: Ja, nå er det Jimmy Campbell, og det er Edmund Williams som jeg har
0: hørt ut av. Ja, ja. Flott ut.
1: Jeg bruker nok snakke med Edmund Williams sånn, at tog jeg kanskje firme, og med damer veldig vel. Han sa tog jeg ikke her, han er jo ikke før og sånt.
0: Ja. Ja, jeg kunne ha klappet, men jeg vet ikke, jeg ble så snett, så jeg bare sitt ensamhet her og klappet. Det er som jeg klappet jo ennå i hånd.
1: Jeg klapper hjertet hånd.
0: Jeg klapper hjertet hånd. Nemlig, nemlig, ja. Jeg kjenner hun alltid.
1: Ja, jeg kjenner hun alltid, ja. Du, ja. Så hatt av en sånt her som jeg opplevde ta
0: prat
1: av i 2021 eller noe.
0: Wow.
1: Ja. Men, jeg vet ikke, det er noe annet som jeg hentet løy noen siden ta.
0: Ja.
1: Og vi skulle färra, jag vet inte hur vi skulle färra. Alltså, vad hände då Daniel? Skulle vi färra till, ta i början att färra till USA?
0: Ja, ja. Det är ett, ja.
1: Ja.
0: Det är så stor pass att jag läst.
1: Ja, det är det. Det var i 2012, faktiskt första fär. Och i samband med flöna att jag samma här.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: Att Gothro Johansson och jag
0: tar
1: river till USA. Ja, vi hadde givet en fløv i Odoaren vi samme her. Jeg hadde vært 2008. Hver vi så hadde kjøpt Tone-Legion. Altså, det var så ikke innspalt og spesielt til dere, men vi kjøpte så Tone-Legion fra en studie her i Vrim.
0: Og lødde røttene til.
1: Og lødde røttene til, ja. Oppkjør jeg også i resen. Men så, også, hvis vi skulle gjøre øynene seg, så vil jeg fære Ivor, og så skal de spille seg inn spesielt til dere.
0: Ja.
1: Og det gjør det så. Så sa vi godt ved Johansson. Det var en helt fantastisk oppleving av affære iver her. Altså, jeg husker ikke bare om det er affære iver her. Så det var en oppleving av å komme til Nashville og affære om man og norsk det tonelage i Broadway her, men det var ikke bare godt, altså. Det var unnig. Det var ikke stått litt på en måte. Att föra in och spelstöjning. Då spelstöjning var så bara. Ja? Och sen nej.
0: Så är det studien när man är då?
1: Nej, inte studien.
0: Nej, inte studien.
1: Jag hoppas ju om det här man får. Man vill gärna föra sitt jock.
0: Ja, samma det, ja.
1: Och så är man om man har gått något som heter Broadway. Här där vi är spalt. Här spelstöjning och barna ligger bara så och så. Alltså. Och jag har alla gått. Och tar du konkret gått så har du ju tagit alla tagna. Alla sen, ja. Men här var öjlande druck. Och så var det då. Det har aldrig inte varit så. Tonelagren kommer att vara okej. Men det har aldrig varit nog så. Särskilt att sitta kvar. Att komma in kvar där bara var. Ja. Man har ju inte lov faktiskt att gänka ut i Amerika vid flaskan.
0: Nej.
1: Men så sa man de här vaknarna som korde runt där vid ungfält och uppgjorde som röpt och gejla och druck och det var inte något. Nej, det var inte något särskilt av det. Men vid en studie som vi skulle göra i Värk i Nashville, det var 5 timmar att köra till den här studien.
0: Oh.
1: Och det var i en by som heter Arden i North Carolina. Inte den sig, North Carolina. Och vi tar oss så här och jag minns att jag kom in här på en dag. Det som du mest bara med, det kom in till en horn och mötte den första personen. Det var omsorgen. Karlöga. Just a blöd. Då vi så kom in i studio här. Så var det bara så snart att de mest är det här är alltså möjligen bara studio. Det är det också helt speciellt in här. Tonläggarna kom och rönnade vi upp på närmen. Vi har dråkat och klämmat bakom.
0: Ja.
1: Och det är då. Och så färdigt så såg jag när jag började. Men så, da vi så her inne, og da vi skriver forskjellige nyer, som forskjellige avtaler vi kjente, og så var det da. Så sier Jeff Collins, som producer og øyere av studien, så sier han vi, som heter David Johnson. David, kan stå og be en bøn for sånne prosjektene i fjerde gang til vi, og be for Gottfried og Eion, familielærere og for ferie.
0: Kassuch.
1: Ja. Och det blev en sån ordentlig, alltså, en höjlig och löta, ska vi bara, jag bara ihåg rötas, det var bara så fantastiskt. Så. Och hata mest då, alla med en dag. Vi var också 2 dagar i studio,
0: mm.
1: Och tog ett håll och och det som du mest är, det var kärleken. Alltså han tar ju inte bara tonläggare. Bara sätta sig ner och spela och stötläggare och så. Nej, jag tar livet sig in i det. Och nu. Ta andra livet ut och ja. Och så igen tar jag varje kvartstår. I och för sig. Och jag som stod till någon.
0: Minst en från alla?
1: Ja, och till tvär från alla. Men så har vi ju coronavär. Det är 2 år nu här, men det var inte här i Ibrahim.
0: Nej.
1: Vi får i Ibrahim i 2020. Ja. 2020. Jag visste 2020. Det här, ja. Och så jag var här i Ibrahim ofta nu. Det är när kvar flöver kommer ut.
0: Ja.
1: Och bara till han.
0: Glädje för mång.
1: Ja.
0: Och samma studie för affärer, eller?
1: Vi har haft samma studie. Vi har brukt samma studie. Jag känner inte grundlig för andra grejer. Det är också det som tilltalar mig som jag. Till atmosfären. Till oss människorna. Att det är förhållande här är inte bara robotar eller sånt som bara sätter sig ner och spelar och spelar ut.
0: Akkurat.
1: Det är tos om tingene. Det är bi över tingene. Och det är det som är väldigt tryggt. Det är en större tryggning för mig än affärer till en studie som kanske har varit lite bättre tandläggare. Tror jag, men som inte har hjärsta om vi är på handtamaten. Och tror jag alltid att det är. Och jag blir så överraskad. Och det är där kvar jag för när jag kommer över. Så är det. Och så får man ju det äta. Så minns jag gott för det för att äta och göra en gräskar restauration, Akropolis. Och så säger jag inte annan in i det. Det var 2 år som var sedan vi åkte. En kan stå sig lugga som bi och göra en bön för
0: möten.
1: Jag sätter mig och jag följde händerna och säger: Thank you Lord for the food. Bless it in Jesus name. Amen. Och den på mig. No. Att jag gång slett inte, säger han. Du måste bygga för den som arbetar här. Och de måste bygga för det. Ja. Så han ber om mat. Så borben är med och kassera.
0: Så då pratar vi.
1: Ja, då pratar vi. Ja, det var det. Det var det. Ja, och så tänkte jag att kvar är fyrna vid året så löst. Då började jag äta fyrna vid året. Lukka mig kvar där. Och ta vita då. Så kom den servitrisen i så och säger: How to be?
0: Allvar. Ja.
1: Ta känna då just
0: det. Ja.
1: Vita.
0: Du har en mycket spridd hjärta. Det kan bli en attra på bön.
1: Nej. Och god bli natten på bön. Bli en borbön.
0: Okej.
1: Men jag blir i studion.
0: Ja.
1: Så har vi inte om det här. Men det är alltid, ofta så är det sån här David, han är aktiv och röst nu. Han är faktiskt metodister. Metodistkirchen,
0: ja.
1: Halt oljebrännande. Alltså, det är, ja. Han är en supertandläggare. Han är en sån som spelar rocken för en 6-7-tandläggare. Det är en spelar sån ägg.
0: Okej.
1: Ja. Så det är, jag kan inte röpa om kvar det är. Går ju där har spalt vi och det här tar spalt vi här som tar spalt vi här som det. Nej.
0: Jag spelar vi herran.
1: Tar spelar för herran och så inte har den några de börjar de spalt vi öliga. Kenton kanske han lagar och vi må ju rösa in för det kristliga kvartetter och så väl då. Som du här är och i studion det är spelar studio det är rösa ett platefälla. Här är 4 platefälla och just nu.
0: Okej.
1: Okay. Ja, country Southern Gospel, Bluegrass och så Upcoming och sådant. Så det är, ja, det går kvart ett.
0: Alltså är det forskjelliga ägar till det här? Det är samma ägar?
1: Ja, det är två ägar. Ja. Det är Jeff Collins och så ena träd. Ja. Chris White och sådant. Och tar ägar stort, ja. Och gör sig där på här.
0: Så det är inte något annat? Det är inte något ut och spela så här, skall du det?
1: Nej, och tonlökaren är... Alltså, här är tonläggarna som kommer att spela. De spelar många där och tors där.
0: Okej.
1: Okay. Här är studion, så får jag ett annat studio och så var han. De kan spela för att tog. Och så, alltså, många där och tors där vi brukade till tonlägg och myggdagsna frutja där vi brukade till rötter.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så, ja.
0: Hade du ett ödelvärde i det, alltså, två och gentlar? Hur stod det? Där kan du?
1: Heidi og Birgit har vært med, men vi var her i vi med Kristina. Kristina gjør det sånn en lovsangsflow her i vi. Og da var vi til alt hei, altså.
0: Ja.
1: Og vi har innanfor haft, tverfor haft, innanfor haft appasiner, og innanfor øyne appasiner vi. Det var, ja, ja, det var alltid akkurat vi. Så etter halvt øyne ferien var vi den 20 folk hadde i fyrre land. Det var et av halvt av det sveinet, det var det blåst græs, ikke? Så det var vi øyne sterske løter, og sterke løter, da jeg så inn hver studie i sinne første ferien her 2015. Ta var anten så sterkur at vi faktisk ristast.
0: Allvarlig.
1: Så sterkur var anten studion, altså, og fikk skynkje, gråte. Og tonløkarna, jeg har sett tonløkarna spalt til anker opptøk, vi tar den i egen.
0: Allvarlig.
1: Ja. Tror jeg, det var så, det var så antallig sterkt, ja. Og til det som jeg sitter så større enn pruset på, jeg har studion nærmånd,
0: altså. Ja, det skil meg vel.
1: Ja.
0: Du är några tur i luften nu som är?
1: Ja. I oktober.
0: Ah, ja.
1: Jag ska över vid Karsten Danielsen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Han ska göra en
0: spännande.
1: Det var spännande.
0: Ja.
1: Så det är det som är i Stöpskön nu. Ja. Han är vägen, ja. Att han är vägen. Ja. Men jag har en kronorratur.
0: Ja.
1: Kronorratur framman. 1 september skulle vi synsja. Och i Fossna Vågator. Här har vi varit nu några filmer. Några år, kan man säga. Här så tog jag att någon som var filmerna. Och här är det några olika. I en framsk och stövn som kommer sin tja. Som sank vikskiftet. Kan vi börja fortsätta det? Jag börjar fortsätta det och lära det och sådana bakom.
0: Ja.
1: Sin tja på ett.
0: Och du har nog att göra det.
1: Jag kan, ja. Jag har nog att göra det. Så det är det gott. Och 15 september, nej 16 september vi har ett störst tilltag i Lutene i Sankon som det här följer mig öliga hoff begära igen kan man säga att jag tar finna på att jag ska känna bryggårdskifte att typa för en sån tilltag till kvar att möjligt komma in och synka sänder som jag antingen har gjort år till.
0: Ja.
1: Eller har vi gjort bäg år och där. Eller har vi gjort lä och till.
0: Och tryggt.
1: Ja, och tryggt. Ja. Så.
0: Det var spännande.
1: Det var spännande.
0: När är september där minns du?
1: Sejande
0: september.
1: Följt igen. Sådana följt där då.
0: Okej.
1: Det sades det när jag såg som ett praisehim.fo.
0: Ja, ja.
1: Det där går.
0: Ja, kan se du heter han Sanklandans ett nu alltså.
1: Ja. Du sa att du lyssnar länge. Så spårar du bara kvar man ska. Kvar man ska ta höj, ta och kvar för han nu har sina sanker som jag också gör. Är så näckor du är så näckor sanker. Spurningen om vi ska ta gå in som Kjellbro, George.
0: Ja, kom.
1: Okej. Nu har vi en här. Halt i kjell som John sändes.
0: Gishpet.
1: Det gör jag, ja. Jag har ju snäckat, jag har en pappa som har kjellmar, jag har en kjellmar och kjellmar. Men jag fick löjv till att komma jag tror att vi i Norrborg en tur, inte som mäver den där såret. Jag sa inte det är mäver, men du vet det.
0: Inte
1: som däckar den där såret. Men bara komma vi av er ombord. Så jag har han. Läsa, skriva sanger. Och synger för mannen sina. Det var det som vi gjorde ombord. Ja. Bara fyrliga som att komma bort och fråga. Och här skriver jag om presenter ombord. Jag skriver inte om presenter ombord här. Jag minns, jag skriver att det var en stötlig att jag vet det. Jag sa att Pochmoin han tar mig över att trilla mig. Så säger han till honom, jag kvässar, ska du så här var kameran som gör någon som säger, nej, säger jag. Jag har finnit 20 kameran. Oj, just det var gott. Den här är det legend. Jag ska vara på sjukingen, men jag är alltså. Det är en funt vid det här. Det är här du har hemma där du har du för att dodja av sjukvård. Men det gör det en skammar du.
0: Ja.
1: Inte en droppa av sjukvård.
0: Nej. Nej.
1: Nej. Bueno. Ja, ok. Jeg skal lukke her og hette han her på plass her. Hette Øyderen Kapo, hva er det her?
0: Jo, ja, det er alltid jeg finner vi.
1: Ja, da finnes det vi, hette Øyderen Kapo, som jeg har.
0: Ja, onkel brukte hans lukke han til spelskitter.
1: Ikke? Hva
0: sier du? Onkel på lørsta.
1: Ja, det var ikke ganske kjølig å stemme her, men... Ja, det var ikke. Sankeren her, han skriver jo om bord. Han har haft sin brus under bølgen.
0: Ok. Yeah.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Så så heter det nesten en sjømannssanker, men det ligger vel en andre ny sanker som, ja. Som jeg skriver inn på her. Ta noen av deg.
0: Og spalte jeg for bandet som jeg satt nå?
1: Ja, spalte jeg noen kveld til alt det som jeg gjørste om deg. Bra?
0: Ja, kom.

0: helst. Og det er nok at hetta man klippast ut, tog jeg over nødder å stemme. Tog jeg var holdt gæld og stemmer ikke til ham, og så får jeg bare irritere seg noe.
1: Ja. Vi tar gå, tog ut her.
0: Ja, vi tar.
1: Ja.
0: Tog høyr...
1: Vi kan ikke mer begynt, ikke en gang begynt.
0: Kan du stemme for meg? Jeg vil si, jeg vil komme stemning nå. Jeg håper at Lorsan blir i huvud med.
1: Ja.
0: Hvis ikke så må du bare skrive til meg og si at jeg har gjort noe, det er det du fast vi.
1: Jeg var til det, Johan.
0: Det är något som jag har glömt att fortalt.
1: Ja.
0: Jag må fortälla.
1: Ja, fortäll.
0: Två ting som jag må fortälla.
1: Ja.
0: Och som hände ju i Amerika. Det var här i Arden, eller Fletcher, då är det bara inte vi i studion. I hotellet hon är. Jag kom till morgon med. Tvärför när jag menar morgon med är det hänt. Har vi haft också. Och så kom jag till morgon med. Och i morgonen. Och så sa jag att jag är. Så hukte jeg i det, så sa jeg at en ung kvinne satt og græt.
1: Mm.
0: Og satt her ensam etter, hun satt her sin hakkere oppe, til som støler var sin hakkere. Og ønsken, det var en nekk folk rundt om, som satt jeg ute, og ønsken gav fjerne om det. Og jeg sa meg sånn, jeg må fjerne i det, at det da sa vi henne. Og jeg fjerne så i det til henne, men sier, hei, jeg er Jakobsen, jeg er fra Følge. Hva er det gale? Så sier han, ja, jeg er selge, og jeg bygger i New York. Og i morgen ringte mamma min til meg og sier pappa min, at han har funnet pappa min deg igjen.
1: Oh.
0: Av kaksgulven.
1: Ja.
0: Ja. Og tog er jeg fullstendig knust her i morgen, og nå må jeg så fra hjem til New York. Jeg sier igjen, jeg sier, hva skal det gjøre, Kristian? Tykk han det. Kan jeg få lov til å be for det der? Og hun tok om en smøl av hverandre til henne. Hun sier, ja, be. Men jeg kan si det, jeg vet at pappa min, han er ferdig med oss. Du vet, er aktiv og gjennom samkommet.
1: Sært.
0: Ja. Så ber jeg bare fire henne om at han har måttet være at han står og tross der han kjører henne, og jeg og henne er familie styrke, og det der. Og så tok hun for jeg stod noen, så jeg bare sier, nå får jeg at jeg er pappa min.
1: Mm.
0: Det var øyla.
1: Ja.
0: Det var øyla, en øyla sterk oppleving. Ja. Og en annen oppleving som nå i hei sørste år, det var ivre vi... Mario Wallace var skulle göra nå. Han flög och Mario är skulle ta samma dag som skulle jag stä. Jag skulle synge ju en baptistkyrka på den dagen. Och Mario var färd med att göra skulle till vilka vilka folk. Och jag sitter så här och i rum här sitter en familj. Alltså så här är det så ut som här med upp om och om mor och föräldrar. Och jag såg att det gamla märon har fallit av händerna här och bygger. Ja. Knappliga. Så kommer akkurat med rött så är andan jäntan ner och sitter här. Littla. Så nu är det en 12-13 år.
1: Så i familjen här?
0: I familjen här. Tariver och tjävan är $40. Jag också, nej, visst du kvart. Nej. Så jag får upp och fick mig morgon med att alltså, detta blir via sin köttnummer. Bang, ja. Jeg var så i mappene. Jeg er i $30 i mappene. Vi tok alle $30 dollarna i år. Og tok jeg så, jeg har jo sånn visitkort, eller sånn som konstante kvarierer og sånt. Ja. Og jeg så for så i vår, og sier han det, hvordan jeg kaller det, leise over visitkortet av båret, for jeg skulle ikke alltid at det var en egen, som man sier. Som latan för, ja. Jag heter er, och jag är gospelsangare, kontragospelsangare, och jag väljer och tidigt flör vi upp och så har vi ju någon och Jesus och allt det där. Men jag har följt nu att min universitet här ivrig att det ska komma över och ge mig så här jenten $40 men ge en trusch.
1: Mm.
0: Och ge en trusch dollar så. Ge mig det. Jag lejde från fyran. Jenten brast och gråt. Mamman säger att vi ändå. Hon säger kvack, är det då? Jag säger, jag vet inte, jag fick inte fri och så jag måste komma över och göra det. Så hekk mamma og bar meg, du, vet du hva? Vet du hva hendte den jenten hun gjørste morgen? Hun er lia knæ og bygge god om en jævse av $40.
1: Wow.
0: Tog hun skulle kjøpe en eget til, så jeg minnes ikke hva det akkurat, for jeg kan ikke spille om hva slag. Og hun er lia knæ og bygge om en god om en jævse av $40. Og nå kommer hun til å gjøre henne mer.
1: Ja.
0: Hun farger jo. Hun sier, det er utroligt hvordan god kan arbeide.
1: Mm.
0: Ja, alltså all familjen var bara så fyllt med glädje. Det gjorde att det hände alldeles legendan som hela Ekne fick upp under sig.
1: Särskilt. Och du, inte mindre, blev parstrad.
0: Ja, blev parstrad, ja. Det var, alltså, ja. Det är sådant som man omgående kommer att glömma. Ja. Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är säkert visst.
0: Ja. Förresten så var vi då i... Da vi var her, så var vi i... Så var vi i samkomne i Nashville. Jeg glemmer navnet, John. Han var her og taler han fra Australien. Jeg minns ikke sånn etter. Han var jo i City Church, han var jo i Kjeltene og taler han. Han var jo i Australien, og nå. Han tar min herifra, og han var sånn han samkom i Nashville.
1: Mm.
0: Och vi var så mötte här.
1: Okej. Okay. Ja, ja.
0: Ja, vi då vi sen där samkommer. Ja. Här är det. Här är det nästa låt som kommer.
1: Ja.
0: Ja. Allt slår. Ja. Vi pratar.
1: Ja.
0: Okej. Okay.

0: Flott, flott, flott.
1: Ja.
0: Tjua.
1: Ja.
0: Men da nyste du av Lysiansens bildjon.
1: Ja, det kan, ja, det kan vi rolig å si,
0: ja.
1: Ja. Ja, det gjør det. Ja. Og bor av Norrborg.
0: Ja.
1: Du, ja, du kommet jo ikke nå, jeg vet ikke,
0: ja, ja, ja, ja, hvis takk om vi må ta henne sendika til at fyrir det 17, du.
1: Ja, fyrir det 17, ja.
0: Ta movit, det er loftet til heila.
1: Ja, ja, ja.
0: Att det blir otroligt att stått det här till här igen. Så tror jag sen tycker
1: jag. Det är stått det här. Det är helt fantastiskt.
0: Jag har ju inte vetat kvar från komma till jag tog. Jag känner inte den server så så väl. Ja,
1: jag nämnde, jag nämnde. Jag rullar näck som man kunde fara för allt och så, men jag vet inte. Det är så sitter man och tåsar och tåsar och tåsar så fyrda veck. Det är som, ja, vad ska jag lycka minnas det här?
0: Ja.
1: Nej, så fyrda veckan. Det är väl så spontant. Det är inte du sa det är inte skriva ner något sånt slä.
0: Det är bara Sanchez som har texten.
1: Det är Sanchez som har texten vi. Ja. Ja.
0: Så i älskar det.
1: Ja, ja, spontant.
0: Det är så frukst.
1: Ja, nämligen. Det blir helt blå ganska blå så stuft och men man är bunten med hon.
0: Ja. Ja, ja.
1: Manuskript
0: kan man säga. Det är så ime så folk är det. Som att du är här var texten där utan var bunden av.
1: Ja, nämligen.
0: Det är du är släck.
1: Nej, jag klarar det inte. Då är den oss. Du skriver en rekvisit ner. Det är sånt där för på inköp för gången, va? Jag har en länkan säger. Jag länkar oss nu sen stått där 5-6 ting för det. Så kommer hem och så manglar två. Ja. Så där. Ja. Så jag är alltså där prata om Jan Kran och så färd bara väck.
0: Och så ringer Connor Spiegel då, va?
1: Ja, kan väl då. Jag kommer nu. Ja. Jag så har glömt två viktiga ting. Okej, alltså där så.
0: Du hade löva.
1: Hade löva. Ja. Nej, men det var fantastiskt. Daniel, det var verkligen, verkligen, verkligen. Jag glömde vad jag gjorde innan för.
0: Ja. Det är det här vad det är nu alltså. Ja. Sövna jag där där.
1: Ja, sjukt.
0: Ja. För han frågade om han hade lött så är det nu ja.
1: Ja.
0: Det är
1: klipp bort stor.
0: Jag tar visst näck va.
1: Men det har lyckats att den här foilern som gör det. Ja, det ger ganska mycket man är. Det ger.
0: För att
1: ta i stämma gitarren.
0: Nej, det är alltid så jävla frukst. Det är live.
1: Ja, det är live.
0: Ja, ja.
1: Det är akkurat
0: det. Det
1: är spontanitet. Man stäcker oss inte. Det gör det inte. Det är väl störst och det är gott. Och alla är han. Alla är till herran. Så att jag är ju inte i mig själv. Men i honom som gör mig störst. Här kan man verkligen. Kan man verkligen göra. Göra några ting. Ja.
0: Ejon,
1: ja.
0: Kan du bena bønd
1: ja.
0: For dere som har lyst til dette?
1: Ja. God ferie himmel, vi takker deg for at henne er møvelagene som vi har at kunne døyla okra vittnesbord og døyla det som tog gjerst i okra løyve. Ferie byer for timen som jeg har lyst til det. Jeg byer jo om at tog en ante må virke. Og jeg byer jo om mennesker som kanskje ikke har det så godt. Kanske fulla sig ensamhet, sjuk, nybrott, knust. Att du rörs dig upp och tar dem in i torra liv. Och ger dem nytt mat, nytt och glädje. Tack dig för tjej, tack dig för siktningarna och tjej här för vårt land. Och bidrar bara om att människor och jag och tjej skulle vara mötta där till andan, sval och likam. Vi får att några samkommer runt omkring i följen. Lika mycket kvar för samkommer där är. Lika mycket kvar för sina kattlast. Gev till ovöxt. Vi lönjas att lätta vätning. Bidde om att vi som tryggande skulle vakna. Våra vidla bästa elden som tog sitter och jag. Att vi ber om vi är. Och sikna landåkare. Sikna til dere kjære og alle viner og kjenninger. I Jesu navn. Amen.
0: Amen. En annen for deg, en tusen, tusen takk for at du kom.
1: Så takk. Jo. Takk for at jeg ble bøyen.
0: Ja. Det var en sånn at det var spontant. Jo,
1: ja, det var spontant. Men man er ikke råkna vidt at du ble alt rådgjøs endinger.
0: Nei, det råkna ikke vi.
1: Nei. Men alltså, det kommer rappelande forskjellig.
0: Det er akkurat det.
1: Ja.
0: Det er akkurat det.
1: Ja.
0: Det är ju alltså vi betraktar nog inte gamla det ju va.
1: Nej,
0: men vi tar lite något lunch
1: eller något tror jag här. Nej.
0: Nej. Säg det inte man här. Det här ösar man där.
1: Nej. Ungt.
0: Hetta lúvi har han ger helt den unga næst.
1: Ja.
0: Ja. Ta ger ta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta. Jag vet inte om jag kommer att älta sig här. Nej, men nej, det kan man inte göra. Men jag vill säga att det som är inne i er rötten är det är inte alltid kroppen som har filtrar och filtrar ut som är inne i er.
0: Nej, det är det.
1: Man är ju så öra en ägg som man vill och man vill och man vill. Men nej, jag ska ta.

0: ta stora kora.
1: Ja, inte man har lagt drink utan gas.
0: Ja, det är det.
1: Fjällor sex skriva sankrum,
0: inte
1: det? Ja,
0: ja, men så.
1: Om vi åtta asper till Jesus. Vi ser bär åtta det här att det skulle färra och Jesus kistorna som är sex fjällor.
0: Ja, ja, talent.
1: Ja, det är talent. Ja. Sankrum flott skriva. Ja. Jag minns att jag hörde han, jag hörde David och Sara Åström Sinjan och i Forsna och i Norr.
0: Ja, ja.
1: Så har vi varit här. Sånger den han sang upp med 80 Aspers i Jesus. Så sangren fick helt fullständigt något jag menar. Alltså, det var bara, det var så länkt in. Alltså, att så får jag läsa den först. Wow.
0: Ja. Fantastiskt. Vi kan inte när jag har varit här att han tar platt i Sinjan.
1: Ja.
0: Tusen för dig, Jon.
1: Och för att jag
0: inte har tagit och tog in den allra bästa och gott vikskift.
1: Tack. Och som lös till tog in. Och tog in och lustarna och att.
0: Yes. Ja. Akkurat.
1: Yep.
0: Så var det hända här sändningen kom det ända. Hända här vid vägen sändningen. Och vi har haft denna fantastiska löt i här samma vid Ejon. Det har varit fullkomliga live det hela. Och så till det här. Så det kan jag glädja att det kommer till ända sändningen. Har varit kväll klockan 19. Vi kvalt frutja kvalt klokka 20 og vi er ennkjent at det morgen er klokka 5 og om man har løtet så er det nesten å finne av heimasynsjåken og himmelske potten som er rundt om. Så takk kom til, så gleder jeg deg til. Så jeg får bare si at tusen takk for Jesper og innkjøtland et godt og valgsiktende vikskiftet.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-4. Takk for stolen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei dit, så atra nudge sending vi vegin i luftene, og frutja dauri og vi drar færen om middag, og solen er hova skoina, og sindra vinte, og sindra av droppan, men fyrir, vi er hjertelig velkommen, vi får si velkommen til Justin Jammer, Eion Jakobsen, velkommen Eion.
1: Takk for det, Daniel.
0: Du var sinnsyn senast.
1: Ja, nå sinnsyn senast, men godt av rattor.
0: Ja, ikke?
1: Jo, jo, jeg har glekt meg til disse løtene.
0: Yes.
1: Og vi har også gjort det til hina boar.
0: Ja, samme her.
1: Ja. Det är ja, fantastiskt. Det är bara så gott.
0: Vi där vill ha gott team bara.
1: Jag hade just det.
0: Det är här.
1: Ja.
0: Och är
1: ja, ja, vi det är gott team.
0: Jo.
1: Bröra band då, va? Ja.
0: Ja, ja.
1: Kan se då.
0: Det är fredig fri för jag knällt.
1: Men det är det. Det är bara gott.
0: Är det fint?
1: Är det fint? Det är fantastiskt. Jo,
0: men tänk dig vem syns sen nästa.
1: Ja, tänk om roll det ser.
0: Ja. Det är det. Jo, det är ju om på så så.
1: Ja, det har vi. Jag har varit i norra. Jag var i norra nu i nästan 2 veckor. Ja, och röst runt och jag möter konserter. Samma vi Svein i Breskare och forskjellige namn. Emilia Nenberg, Sinev Jonsen och Sara David Åström.
0: Okej, ja.
1: Ja, sista där sista konserten här och mötena som vi hade och där var det David och Sara Åström och Svein och jag som hette där.
0: Okej.
1: Okay. Så har vi omkring öron som hej och röjsen, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Du och familjen var partiskt via röjsen, ja?
1: Ja, det finns det vikeskiftet som var Kristi Himmel för det, ja. Det var vi gjort lite där norrländska tilltäck som heter Sang over gränser i Vennesla. Och det var dödsarna tjock vi östen, det sjunker vi som Böskren Samar och jag sang så östen mina sådana sanger. Och det var så allt det här vikskiftet samlade i halvtiden kända folk först till korre konsert.
0: Okay.
1: Och här var det 5 konserter.
0: Fast.
1: Ja, så det var helt fantastiskt. Og det som var så veldig godt, det var det at det var ikke underholdt.
0: Nei.
1: Det var, altså, alt som lovtok her, det sier at det brente for at bo i Jesus og bo i evangeliet og få at mennesker måtte blå nomen vi av høyre andan.
0: Mm.
1: Og det var veldig spesielt. Veldig spesielt og størst.
0: Ja.
1: Ja. Här var bara unga och äldre folk, så det var här låg tåg och allt möjligt här och tog till det här från vi hade Siggy från Island.
0: Ja, det har vi gäst.
1: Han var vi.
0: Ja.
1: Och så tvärsister av Danmark och vi hade en sankare ur Finland. Och så hade vi tror jag ur Sverige. Det var en bulk som kallades för High and Low. Och Emilia Lindberg och Mikael Järjestrand. Och ur norra var det så... Ja, jag var... Ja, jag vet inte, jag var så nägg, va? Sinov Jonsson var här. Och, ja, och Imi Skåner, va? Som sunker här på en.
0: Ja.
1: En som är lejare, ja. Stavanger Gospel Choir. Han och kvannan var här. Och så var kapellmöstaren. Man kan se det så. Kapellmöstaren var en som heter Aril. Och han var... han är lejare av Stavanger Gospel Company. Så det var väldigt högt stöd.
0: Ja.
1: Tonlagmässiga.
0: Är det ett tilltäck man tar som man får att följa?
1: Ja, yes. Det är ett tilltäck som tar att följa nästa år.
0: Kristina
1: från det.
0: Okej.
1: Och här är långt en rycka till med dig, alltså från norra.
0: Allvar, ja.
1: Från norra som kom hända här. Vi har ju, nu är vi så en nämnd som sedan 4 dag och hade vi då boka Fors hotellrörelse i havn.
0: Långt,
1: ja. Så, tär. Plus, ja, tär. Man måste säkert ha lojfluffer och möjligt till 4 få det ändå när. Så det här var ju väldigt speciellt.
0: Ja,
1: det här var spännande. Det var spennende, og jeg vet at folk er spent på det.
0: Hva er det til stedet?
1: Til stedet var i Kjeltene.
0: Og i Kjeltene, ja.
1: Ja, i Kjeltene, ja. Ja. Så var det kjøttelbosser her fra Havn til Kjeltene ved Ødlens Norrmån, og så var det var spesielt.
0: Ja. Så du gledes med baden?
1: Ja, faktisk, ja. Det er jeg. Ja. Det er sikkert. Ja. Det er forstått. Men etter til Norra-turen.
0: Ja.
1: Vi var så her i Vennesla. Og så fører vi til, fra Vennesla, fører vi så til Kvinnesdal, til Vekkelsesteltet, da, ikke da? Her, det så Mona, Edvarsen, Mona,
0: okay.
1: Døtter, ja. Døtter Arle Edvarsen,
0: ja,
1: som stendt fyrt og jo hevet til at det er en evangelisk tjeneste som fer rundt om i Norra og Sverige, vi er som kjaltene, da. Og her var vi så, her var smekkfullt til alt, altså, og følte. Og det som man merkte her, øyne, det var langselen etter Møyra av Gud.
0: Ja.
1: Møyra av Jesus. At det er vekinger anten, hvis man kan si det på sånn. Jeg halte, kan man ikke si det, ja? Det er en vekinger anten som vekinger. Du merker långsulen det som svampor då så där var bara mer ro
0: ja ja
1: och hur så fallet som var det här var då bäj yngre och äldre folk och sankren och tonlagren ljomar vi hade släckt ju vant vi som tonlagren som var det här vi får bara upp och så sjunker vi och så spelade då vi och Mona hon sjunger vi och Emilia och några andra sjunger vi alltså det var bara alltså det var allt lätt jag hörde ändå
0: fast
1: inte ni vet det här det var Svein och vi var faktiskt små läser till att det var så speciellt då och vi hade så tvär låter här på en tandare det som du kallade
0: men det var inte konsertformer
1: då sådana låtan var mer konsertformer
0: okay.
1: Men de fyra låtan var mer av vi en boskap ja.
0: Ja.
1: Ja. Och här var det en flyg som låt tog och här var så var Rune Edvardsen.
0: Oh, ja.
1: Soner
0: och Bajemona.
1: Ja, Bajemona. Ja. Var det vi ja. Och det till tjänst. Så det var det var störst.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Och fra Kvinnesdal för vi så till Sandnes eller Fredheim Arena och det där. Det är en arena eller så störst en stor byggning som har man mycket över här på en. Och här har det en sån konsertsal. Och här skulle vi så här vara en stolskonsert till framför för Vassvik Media. Jag vet inte om det var Vassvik Media.
0: Nej,
1: hvis man får in på Facebook och skriver Vassvik Media så finner man det här att det är alltså en personer
0: okay.
1: Som kör runt och har investerat privat och i utgör, Sjönvarps utgör mer än en miljon alltså.
0: Bara.
1: Och så fär han runt och han har en 8 kameror i vissa här och tar upp och gör det fullständigt och jäbis. Alltså han gör det för att nå få bådskapen utan.
0: Det är just en länge.
1: Ja, han just lunch. Han byrjar över neck von Aron Sujan, eh? Vi att ta en möter upp på band. Och först så var jag att ta smalfilm och så där. Och så växte det bara. Och nu har det så blivit det som det är i det. Och visst du förstår när vad vi med dig har sin YouTube så förstår du alla möbler. Alltså bäge han sitter här sen kul och spelar och klaver och bara för evangeliet ut och så till dessa konserterna som vi tar han. Det flöjde klipp är jag och Svein och mig själv och så som är lagt där ut här.
0: Okej.
1: Okay, ja. Och här står här hade här som var Vennesla. Här var han och Vördor och tog allt upp. Och det här blev så sent att det som kallas för Betius-kanalen, det var som rörs den Betius-kanalen.
0: Jo, det är alltid rörs den, jo.
1: Ja, Betius-kanalen, och här finner man så just nu och som app av affärtfonden, ja. Mm. Betius-kanalen, ett line, ja, in i nätet. fyrbrist. Så man är ösning av en satellit i halvdia. Ja. En satellit som är ute i tåret och sådant halvdia. Ja. Det grå här ösning. Ja. Ja. Och det är gott och det är falka lite.
0: Mm.
1: Men så har man ganska många tillkom igen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så här hade vi så en sån här konsert, men som var som en stor kontrast där jag inte kom in, ja. men så tog man ett offer upp och det var fullt. Smäckfullt, man sitter stolar och träd. Och här var ösen en öjda stärk grand till oss.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja. Allt, alltså, så var det en som hejde en boskap som var så bara bort fram med evangeliet.
0: Ja.
1: Och ja, det var helt fantastiskt.
0: Alltså Norge har sövla sig haft rävla näkva vädjningar.
1: Ja.
0: Det var så öjda sig rävla, men haft öjda näkva.
1: Ja. Ja. Det är det.
0: Det är alltså längt att du tog.
1: Alltså det verkar akkurat som det kokar upp nu.
0: Ja.
1: I Norge.
0: Ja.
1: Man säger kanske att det är lite skimra, men nu börjar jag som att komma på en lodge, kan man säga. Kvar i lodge betyder för av, kjell du? Det är färg upp från, och då begynner den ut, kjell du?
0: Ja.
1: Och ungefär så färg det av, och så färg. Och hade det som vi upplevde nu. Och kvar är det öjnaste konsert, kvar är det öjnaste möte, upplevde vi människor som vill det här. Och öjsnö, alltså människor är öjsnö som är det som blir en frälst. Ja, det är så färgen i tjocken och ändå något jäger. Och det blir en grötter. Så det är väl helt särligt. En särlig upplevelse.
0: Ja.
1: Vi var ju... Ja, för jag säger, jag har precis nämnt alla dessa som har varit. Men alltså, jo, jag kan säga att det har varit. Vi var ju så var vi då... Så var vi då en Karmøy. Så var vi då Bømlo.
0: Ah, ja.
1: Ja. Så var det vid Kvitsundstaven och Furutanken. Här var det vid alla Kvitsundna. Här var det så möter och konserter. Kvendiga. Jag hade varit uppe i tru tilltök. Ett lår där, 2 tilltök per dag. Så vi var över till sån ägg. Och så får vi till en ägg som heter Kvitsöj. Det här enda vid sån och kvällt. Och så får vi ha en månad där. Og alt Daniel var preka av vetting. Og til dem som kvittsøy, det er sørste som vi var. Her var det så snart at det er søttet vi kom, og det var ikke hva jeg hadde. Her er sånn, her bygger bare 500 folk. Nei, her er så rævlig nek færen av åttene nå, og jeg sa det når vi ikke kom natter, og det er kvittsønda, og så kvalt vi rønns folk.
0: Ok, ja. Det var bøyne.
1: Det var bøyne, så vi fikk å ta vi kom, og begynte jeg stille opp og så var det. Så där vi började och ta var hölfullt.
0: Ja.
1: Och det som var så fantastiskt, det var det att det var flöjre som omkring kom in i Abedius.
0: Gassuch.
1: Som kom. Och det här präckade faktiskt, det var en negativt i här som vi var då, att det var öllan en främman folk som det slett inte känt då, som omkring det sker in i Abedius. Och det här alltid är ber bo om att alltså nu är det begynt av morgonen simra och nu begynt det liksom som att affär är ut och folk blir drygen in och inte bara det tryckvande men
0: ja.
1: Men vetingen, man säger alltid vetingen börjar i Guds hus, ja? Ja. Alltså vetingen börjar här och jockar i hjörsten som så förbojar till andra hjörster och det här är det här som händer här.
0: Mm.
1: Alltså det tryckvande här på en kurs innanför Betihus omrag och allt det här som vi är en ekko i. Alltså där kokar
0: det. Du arbetar som miljö i ett intermission som kokar något.
1: Ja, det är som hemma mission i förr. Men det är öliga fröj och gänga öliga högt upp i den evangeliska boskap.
0: Ja.
1: Trygg och Herren Jesus Kristus.
0: Mm.
1: Och hans är fullgörda verk och du är frälster.
0: Till evangeliet.
1: Till evangeliet. Yes. Och det har du alla samt och tygna. Ja. Och det här som man säger som kommer upp nu.
0: Mm-hmm.
1: Och där vi så nu har vi runt där. Men så är det ju också inte här att här är ju en börja, en vetsing i Vigeland. En bygg som heter Vigeland.
0: Ja. Yeah.
1: Och den vetsingen är börja ju så mötena börja ju genom Bedihus i här i Vigeland. Och så blev Bedihus för lite.
0: Ja, men jeg har hotet at du først atter til november i fjør.
1: Ja, jeg kan godt for at du...
0: Fortell til at du har vært.
1: Gå for at november i fjør tar vi Sveine Brestgerri og Eva Oro i Norra. Vi tar til Sundsjø i Kvinnesdal til evangeliske sanger i Sør. Vi sa Arnonsdal i Høtlen i her. Og så skulle vi, etter hver leiekvald, og sånn kvald skulle vi så ha et... Anna sanglott og et møte i Sødal Bedius. Og i Sødal Bedius, her opplevde vi en så øyde særskan vekingranda. Mm. Det var bare, det var nesten så, det var så tjukt at du kan nesten takke ut av hjonten. Ja. Og en av løyeren her, han jo bodget til Wilhelm Langmyr, som så ofte var i førre.
0: Ja, han kjenner vi vel.
1: Ja, en frysk fyrer som sverre til at det er med han sier, for Amen og Abba, og jeg husker det, altså. Det er helt fantastisk. Men det som er så fantastisk, så hørte vi jo vittnesbord her, frøyen vittnesbord. Og ta kjemer så... kom fra unge menn inn i Øysten, ja, som kom inn og så til her atter. Og så kommer en av dem frem og fyrer opp av vittna. Og han har vært, han var kallnaur. Han har mist atlan hoven og liksom hei, frimo var forsvunnet, alt var forsvunnet.
0: Ja. Hei veri, altså, brennande.
1: Hei veri brennande, ja. Og kommer så opp og avlegger en vittnesbord. Og Gud ser eld igjen, faktisk. Han ser eld igjen. Og han en så sterk av vittnesbord som bare sprøtte seg ut om atlandshalen. Ja. Som sette eld og alt. Og mennesker kom jo opp og vittna. Og her var anker som var her vi lengte ute som kom opp og vittna her. Og at han hadde alt veldig ut da jeg minnes det kom der til min tvær, hesten her, og en annen her. Og spurte når jeg kunne bygge for meg. Jeg holdt det på Østen 4, Svein. Og bygge for meg, og jeg sier, jeg sa om det kunne bygge for meg. Jeg kjente det slett ikke, jeg visste slett ikke hvor det var. Og tar bygge på Østen 4 mer, og begynner jeg å profetere i meg Østen, ja. Og fantastisk profeti, ja. Og den som... Den som var oppe i vittnet i sånn, det var en som heter Arthur Robertson. Arthur Robertson er han som Herren brukte til å begynne vedkjensene i Vigeland.
0: Og var det han som var Kallnauer?
1: Han var Kallnauer. Han var bare pura, så han er selv gittaren til seg og alt.
0: Alvar,
1: ja. Ja. Og at han er her foran Ode Kjepseren og gittaren, og begynner jeg så mer, og enda jeg så her i Vigeland hver han. Kvar han, jeg halte det var mye kvalt alltid, han har et møte hver vi bare alt bare eksploderer.
0: Mm.
1: Og her som vårt e-havskilt av landen, så gikk jo ikke folk har møtt her. Altså her var, jeg har hørt også om det er så, ikke henger meg opp på det, at det tar seg om at det er vast.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og i Vigeland.
1: Og i Vigeland. Ja. Og så kommer Arthur her og begynner noen møter her og folk begynner å strømme til. Og folk begynner å bli frelst.
0: Mm.
1: Folk begynner å bli grøtt inn i sin bedhus. Og da strømme til mer og mer. Og bedhus blir forlytt. Det vil si at det passer ikke med folk inn.
0: Nei, svært.
1: Så tar de måtte flytta til i Pinsakjersene. Kvitsund samkomna. Og det hele ble alt forlytt.
0: Wow.
1: Og her bygg var bare midten 1460 folk her, da, ja. Og jeg som bor. Og her er så en hatt som tek 1400 folk, så tar vi fra meg, tar vi fra oss og løye av disse høttene, og så heter jeg her. Og håper faktisk, hun er faktisk øyne for lyd.
0: Wow.
1: Sånn at folk kommer inn og her. Og en av timen som jeg vil lovtidse, og jeg ser vedingene, er en som er fra rett kurs. Han heter Leif Erik, han spiller og synker her. Han sier til at det kom jo en 200 folk til forbøn.
0: Wow!
1: Ja, en 200 folk. Og det var en yngste blå frelst og grøtt. Men det var som var så fantastisk, sier han, til at det är inte fancy, alltså det är inte moderna och nögna och sånt, alltså. Det är hela anden som gör allt arbete.
0: Särskilt.
1: Det är inte flott ljus, det är inte röjkor, inte sort.
0: Nej.
1: Här sitter fem tonläggare här. En spelar harmonik och en spelar akustisk gitarr, en spelar basgitarr, en spelar trommor och en spelar klavier.
0: Wow.
1: Och så standar där onkel framför oss ganska som hör en gitarr. Och sen ja, vägingar sen ja. Bär gamla och nödjar.
0: Ja.
1: Och folk gråta. Mm. Och för är det som kommer in? Massor av ungdom.
0: Allvar. Ja.
1: Han säger att han undrar att sådana ung folk kommer till liksom hötterna och blir frälst. Och blir ändå nödjar. Och det är ju bara gott ska göra det.
0: Ja.
1: Man skulle tro att ungdomar där vill ha något som är moderna. Något som fänger egna och allt det där. Visionärt och öron, ja. Men slett inte här. Och jag vet att det är ankor av dem som gav sig en känt som har spurt om de kunde släppa sin tja och löja. Och de får nej.
0: Okej, ja. Nej,
1: vi kunde inte. Vi måste ha det här.
0: Yes.
1: Och det ska vara här. Och anden har löjt upp till hettar och anden ska löja upp och göra.
0: Ja. Amen.
1: Så skångt det. Så det är inte fantastiskt, Daniel. Att hvis man får läsa om det, vad händer i människor som blir frälst, blir grött. Och nu börjar det, man har ju förlängningen av att det börjar att bröja sig ut till ära samkommer i norra. Ja. Det är mest du vet, här som vi var.
0: Akkurat.
1: Att det är så långsland efter. Att det är så för det är så vara flowat någon och för en bara flow för så lukar som vi säger vi har han har kan stå ju lägga när jag var ner i falten chamber så kan jag vi har
0: ja amen
1: ja så tror jag alltså det är så jag hade det som vi öll trygg vad det lunch just det tycker vi till att så jag människa knä för gott
0: ja ja helt visst ja men det blir alltså fantastiskt just det där
1: ja
0: det är att färra tvärmans ur följe
1: ja.
0: Och showan är detta planlagt ur Elva.
1: Mm-hmm.
0: Och sen till akkurat vid att här. Showan är där det kan leja.
1: Ja.
0: Men att det så kommer till att det här plötsligt här. Och så kommer det här ena. Men rakter. Faktiskt så ser det till eld och vi tycker det är glow.
1: Mm.
0: Och i en person.
1: Ja.
0: Som så herren brukar atter till mojar. Ja.
1: Mm.
0: Han hade bär så störst. Och att det här att han vittnar om hände här andan som kom av Kvidsson.
1: Ja, yeah,
0: tungor, akkurat. Tungor av eld.
1: Ja, yeah, nämligen.
0: Och det här har vi trots allt nu om hessa Kvidsson att det är att han sätter eld i atter.
1: Ja.
0: Livande år som sätter eld i människor.
1: Ja, yeah, nämligen.
0: Och han är bara så störst. Och varför är den här? Vi får glädjen av det där.
1: Ja.
0: Men Herren ensam av äger är den.
1: Fullt. Ständigt. Ja. Det enaste som vi kunde säga det är att vi driver ju åker gärster.
0: Ja, akkurat.
1: Inte åker, som man säger, det är inte åker vilja eller något som helst, det är Guds vilja. Och Guds vilja skulle helst ösna bli till en sån här att vi vill att det är som god vill.
0: Ja?
1: Ja, och hvis vi inte vill att det är som god vill, hvis vi begynner liksom att blanda oss inte åker saft i, så gång det inte mer. Så stäcker det.
0: Ja.
1: Det märker man gott. Det märker man också själv om man sänder och synker dem så, och man lyckas missa fokuset av Jesus.
0: Akkurat.
1: Ja. Det är
0: fantastiskt det.
1: Ja. Så hade det varit en fantastisk tur bara för Svein och för mig.
0: Ja.
1: Och för åkerna.
0: Ja, dejligt.
1: Svein är ju helt fantastiskt. Alltså. Det var sån vi låg bara sånt en sån online som gjorde att Guds kraft var skäm.
0: Mhm.
1: Så då måste ändå fram i online och vi ska för Herren så blir det störst.
0: Ja.
1: Ja, så det vill ju så just. Så ta för det han fortalde sin vittnesbörd om hur han blev fri av rot för alkohol i allt det där. Jag fortalde sin dröm om min gröjing som vi kommer in i chatten. Så det var det største. Ja. Helt var det største. Ja. Ja, igjen. Vi skulle ganske slippe Norra nå.
0: Ja, det er en rullstund.
1: Jo, jeg heldig da. Det var veldig fantastisk. Og hvis det er her som vi vidt om året, så kunne jeg bare sitte i samband med meg. och men jag har ju en ahaid antal folk till era bya och blev vi a bya och lyta av er herren centrum av vetjen gudskalland. Så det har vi verkligen brukt för det. Tror jag att man ser i det hur sin ande röjner att komma vid sin pylon in av alla områder. Ikke minst inn av akkurat bøten. Hver eimes kommer snøsjende inn av skolen her, og bøten ikke her, og jeg vet ikke hva som faktisk kan fullstendig forvirre bøtenene. Det er kun sida velger her rundt om bøtenene, og de unge, og de eldre. Så løsner at vi bier fyrt høy, at Gud må velge deg, og at Gud sender en av vetjen i vårt land. Det er alltid rett å bier om.
0: Ja, han är också värja.
1: Ja, han är också värja. Så det är nek för det och nek och det var det samma vi hållde oss om norra att det viskar som att folk blir när blir det vakna och så så vad det är som liksom som flöjmer in i landet, ja. Och då så tjuv vi tog oss ni också och också lilla älskar jag landet vi för mål så som folk kom. Kus det börjar kus avskannan ut och från som out to itla vill jag säga. Lika som börjar att räka. Inte minst här i havn. Stoffer och imist som...
0: Vi tar det dag.
1: Tar det dagliga.
0: Dagliga, ja.
1: Om det,
0: ja.
1: Och att ungdom blir förfört ut i stoffmissbruk och imist annan.
0: Ja.
1: Så låt dem bya och att god Jammer.
0: Han är
1: att Guds nåde.
0: Ja.
1: Jammer och viskar, ja.
0: Yes.
1: Och det tror jag vi är hur att ända het här den här pasten.
0: Ja.
1: Vi har spelat en sång vi har en bältskatt för rätt kurs. Det vi har samma vitt om vi fulla tanken till spalte att spalte samma vi och kom. Och här är en sång som jag alltid har gått över som I do not and shoulder allt.
0: Ja.
1: Alltså att at du måste komma in här. Nein, hon täcker allt.
0: Hon
1: fyrdjöver och glömmer och allt det där. Ja? Man kom in här.
0: Ja.
1: Nåden skjuler allt.
0: Han kommer här. Ja.

0: Vi tar det her rett kurs, og det var sankeren. Vi er så fantastiske bådskap, og nå den skjuler alt.
1: Yeah.
0: Og dette kjenner vi ved veien, vi flyttet der og der, Vester Daniel og Justin Kjemmer, Eion Jakobsen yeah. til Eion. Fantastisk.
1: Ja, yeah. Det var man kan ikke gjøre. Stått litt.
0: Yes.
1: Ja,
0: det er sikkert og visst.
1: Altså, så slår vi tid, og
0: ja.
1: Rett kurs er noe helt spesielt.
0: Er det en bakgrunn med Korslandje, eller?
1: Negvar.
0: Negvar.
1: Negvar.
0: Jeg synes ikke at Rattland er utgaver.
1: Ja, ja. Neg lengt at du er inne, altså. Jeg var ikke fjør, i fjørde år.
0: Alvor, ja.
1: Jeg var aktiv, men.
0: Ja.
1: Og akkurat det samme. Det brenner bare fyr. Jeg bor i evangeliet.
0: Ja.
1: Og man merker det, man sier, man vet om hvordan det er hjertet brenner for oss ned. Altså, det er... Oj, ja, det är så positiv och ja.
0: Ja.
1: Väldigt till arbete samman och
0: så. Ja, ja.
1: Ja. Stort lätt.
0: Och det kommer hända vem sig då?
1: Ja, det kommer, det är väl så kostar vi nästa år, ja. Till Sangova gränser. Jag vet inte hur det kommer att vara förskan. Jag borste ut det av förskan rättskrivning, hur man ska säga det. Och det är näck och huskott. Men annars kan jag inte Sangova gränser.
0: Ja.
1: Alltså det är också landamörskan.
0: Marskleis sangleja.
1: Marskleis sangleja kan man säga, ja.
0: Det här är nekvumörlagar.
1: Nekvumörlagar, ja.
0: Ja. Ja. Men nu kom det att till förra år.
1: Fäck jag kommit till?
0: Jag har aldrig kommit till. Nu var det kommit här till. Nu flyttar jag hemma till förra år.
1: Ja. Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du måste ha något tinka för ett par plås. För det första så måste dina vara vi på det.
1: Ja. Då var det att hon...
0: Ja.
1: Hon kan göra sett jag en trade och det var den skulle sias upp.
0: Ja, nästan. Akkurat.
1: Och det blev hon, men det lyckades vara så bra innan att få ett annat arbete. Så hon så inte fick, och så fick hon arbete för henne, och så fick hon det, och så kunde hon få ett arbete som hon hade sagt.
0: Ja.
1: Det var ju öliga speciellt.
0: Ja.
1: Speciellt.
0: Kan du ha snackat om här, Jon?
1: 2000.
0: Akkurat 2000?
1: Akkurat 2000, ja.
0: Tror jag att
1: januari 2000.
0: Okej, ja.
1: Jag kom så lösen att hon hade skulle jag verkligen husen i och så den igen.
0: Ja.
1: Och hon får så arren. Och jag skulle så kom så vi gamla norrne. Ta.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja. Och det som var så speciellt då, det var det att jag visste inte kvar. Kvart det skulle färja. Jag följde bara att vi skulle följa. Det var mest er som följde att vi skulle till följa. Och men jag visste inte kvart. Jag visste inte kvar skulle vi färra. Kvar skulle vi vara. Och jag fortalte inte om det så sent. Jag minns det inte. Jag hade inte.
0: Hade inte.
1: Nej, men jag tar gärna inte om ändersändning. Det som var där.
0: Ja, jag finns så
1: flera. Ändertöker. Vi hade så finnade en hus ute av det Glivron. Alla i 2 år. Vi ville göra det i 2 år. Ja. 4 sekunder att att vi förra tror jag var satt. Och, men det är så... Det är så kom i land ända ner morgonen, klockan 6-6 i morgonen och färre så körande. Visst inte kvar skulle det färre och omkrets bostad nu kan du komma till locken. Kan du komma att vara låtsangslöjare och åka samkomma och så vidare. Det är omkrets bostad om det. Ja. Men jag är inte fri. Alltså. Jag är inte fri i kvar skulle det faktiskt. Nej, så kör jag och så kom jag om man skadar bort. Jag mötte och passerade kör för att bo i FO-stöjna som det var i FO-stöjna. Så jag kanske rött säger mig, men jag hick till Hökro. Och jag hickade till Hökro och sa han det här, den här kvita byggningen.
0: Mm.
1: Här ska det vara.
0: Det gamla huset.
1: Det gamla huset. Här ska det vara. Jag kände inte Paula, jag kände unga.
0: Nej.
1: Och nu visste det sig som det här att huset som vi skulle löja var huset jag bytte nu och Terje Vestergaard.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, och Terje Vestergaard var ju skulle nyare i 2 år. Och Terje var så och han var ju en låtsångslöjare nu. Och i
0: Kjeltene.
1: Kjeltene.
0: Yes.
1: Ja. Och Terje hade så by om att by herren om att sända omkran som kom till som kunde komma vid och i låtsängsen. Och jag visste inte, jag kände inte Terje, jag kände inte mitt namn, jag visste inte om dig. Jag visste slett inte hur jag hade djengu i kjälten eller något sånt. Slett inte. Och så ordnar herren det så snart.
0: Mm.
1: Och säger, vad ska det här du ska göra? Ha?
0: Ja, fantastisk.
1: Og det var jo, kanskje Paul kan fortelle om det selv ganske, men, og Astrid, men det hadde forbi om det, og om at de kunne måtte komme. Og vi får oss så, blir det jo så at gengge her, for ikke bare vi inn, at jeg holdt det før inn i Los Angeles om sommer, eller så alt, ja, 2000, men som er rett. Og tann velkomsten som vi opplevde da kom her, var bare så fantastisk, altså. Det kom bare, så han kommer inn at når jeg er, så kom det bare, man stod løp om halsen av, og var velkommen. Ja. Jeg har møtt Paula øyne for før. Det var en møter og sammen med David Hansen, og i løsningsår.
0: Ja. Altså i forhånd?
1: Ja, i förrän. Ja. Jag visste inte annars jag hade var pastor eller något.
0: Nej.
1: Jag visste inte. Och jag kände faktiskt inte till kälterna. Var inte jag.
0: Nej.
1: Vi tog till vägen och mötte David och jag. Och innanför den här. David Hansen och jag och haft ett möte i kälterna. Det var det som jag upplevde. Så jag visste inte. Men det visste sig som det att Herren han lade jag in här. Och det var bara till. Till sikning.
0: Ja.
1: Och inte annat. Alltså, det är bara så gott. Och sen till att vi fick alla sådana gentlar hemma bygga förrigen. Kristina hade mistat sig förfist och hinna bo här. Kom så. Och alla sådana är du det aktiva och i låsansen.
0: Ja, fantastiskt.
1: I kälten, ja.
0: Fantastiskt.
1: Och jag var så låsanslagare här intill 2013 här då. Så tog Kristina döttren i vår.
0: Ja.
1: Och det var bara så. Alltså man följde det här är bara Guds lösla. Det är bara Herren som kan göra så.
0: Akkurat, ja. Ja, ja. Ja, men jag tycker att vi kände att det är samma.
1: Ja, ja.
0: Ejon och din och familjen att jag hör till här.
1: Ja, ja, ja. Vi inte, alltså, är som skilt i allian. Utan jag var inte, alltså, Paul var något som... prekva da, jeg halte da at jeg har sagt at jeg var i Norra og at det finner jeg profeti hver og så har jeg sagt det at jeg kommer hjelp åt andre til deg, ja. Og det var det som hendte. Det var det som hendte,
0: ja.
1: Og så en dag så har vi bare vært her og tant og så 2013 da brøttes det ennå som jeg var i Norra til det utadventet evangeliske som er i det.
0: Akkurat, ja. Ja. Du är gång kött där, Jon.
1: Ja.
0: 3-2 år
1: i färden sedan vi kom hem.
0: Och långt 20 år sedan du var först och jag ser ut att vänta här nästan.
1: Ja, långt 20 år sedan. Ja. Och det hände en ägg de åren. Och det är gott och kärligt som hände. Jag kan säga att det är perfekt med åren. Han kjør foiler.
0: Kjente du nærkere en perfekt av mann?
1: Ikke øyn.
0: Jeg kjenner jo ikke.
1: Ja, det var den, altså. Det er... Man kjør foil. Alt kjør foil.
0: Ja.
1: Men vi tar en god som... Ja. Så var det... Det var ikke så lenge vi skulle fram. Altså, vi gjør det så til at... Vi låst kanskje noen at vi gjør det en fløve.
0: Ja, han visste väl.
1: Ja, och det var väl det var mest Sanger som var gjort i samkommen. Ja. Jag har ju skrivit Nekva Los Sanger i Danmark. Och började så att jag skriva Los Sanger då jag kom till följare. Och omsätter jag den här Harry och Gärsta. Och gör det här som glöms Jesus största namn. Guds färg Gärsta. I mig ska sådana sånt i bäga ställa rollet och sen kanske jag synter upp tempo. Så vi går så ena flöv och ut vi lovsankar som är dörd till vi samkom. Så gick tog in och jag började där kom några trubbelökar inn i løyvet i tjokken, Og jeg miste mitt arbeid på en øyelig kjæle måte, og hver vi... Hver det kostet jo ikke noe øyelig enn jeg. For ikke alene. Men Herren røste alt opp at.
0: Ja, ja.
1: Herren kom inn, og røste alt opp at. Jeg fikk nytt arbeid. Jeg begynte å arbeide nede i Bakkafrost, da. Og her var det så i en 2-3 år, så i 4 år, ja. Men så var det akkurat hent. Og det er alltid at jeg skal fortelle at han er sånn jeg sang. Ja. Jeg hadde at synes jeg omkring gå en sang. Vånande, er en gåer.
0: Du hevner hva gåer.
1: Ja, ja. Det det är inte jag står i att det är öjan att gå och sanger till, men jag har ju just ankra sanger själv. Vad var det nu? Jo, jag hade ju för att synga någon här sanger här. Som handlar om det här, han öjde till världen tog. Och den här sanger skriver jag og kvölde jeg var inn på Facebook så han inspirerad faktisk at han tog i
0: ja
1: hver før i vi hadde noen viner og så var det og så sa jeg så hadde noen viner som hadde vært aktive og alt det her men så var sa man bare til at alt det som hadde vi det andelige var fjernet av vekk og rötten var takna. Till då?
0: Ja.
1: Rötten var takna, sangren takna ja. Tog att heimren tog iver. Och det där är sangren handlar om. Han är en flow som är, men...
0: Vi tar en live.
1: Ja. Vi skulle ta en live, vill du säga?
0: Jo,
1: vi tar en live, okej? Okay? Och det tar varann tog i.

0: flott ejon. Det är alltså så jag bäjer det.
1: Ja.
0: Ja, gas.
1: Jag gör det. Jag gör någon kvalitet så att då. Och scrolla kan man säga på Facebook.
0: Ja.
1: Och så har imisk som ja, jag fick bara hålla Robo ut kom hem alltså. Kom hem.
0: Ja.
1: Kom hem till Färjus och lyckas som tandborstvis och sån som får sig själva och hemma för hem.
0: Akkurat, ja.
1: Och det öst var stod det där att det färgen Jesus han är där. Han sänder allt och öppnar dörren. Han spyr om vad du gjort. Han spyr inte kvar betyder du där inne och ger hatta. Han säger nej, kom in.
0: Akkurat.
1: Ja. Kom.
0: Ja.
1: Kom an. Du är sonen min. Kom nu. Allt måste tutt. Va?
0: Amen.
1: Ja, är det så det är?
0: Jo.
1: Ja.
0: Fullt ut.
1: Fullt ut. Du, nå, klokka nå, og langt siden er det nesten 2 timer. Nei,
0: en time.
1: Nå er det så at livet som er, så det var så at i 2012, jeg har sikkert fortalt dette før, men det gjør han ikke om jeg forteller det etter, om tannvittnesporen. Det var i 12. november, og i 2012. Mhm. Jeg var et arbeids og var og satt i kaffestående og fikk meg kaffe sammen vi arbeidsfellet om vi skal gå og flette.
0: Bakkafrost?
1: Og bakkafrost, ja. Og hadde det stått litt og som alt og ja, så tvattla og det der. Og i heie så og et lydet verst ja, som jeg heie inn i høttlær. Her er så det verste til. Så mitt arbeid har vært at omvæle en sånn kør som ble som laksen ble transporteret over. Og de skulle jo være tørt og så, og de brottene ofte. Og jeg hadde sammen, så er det jo også fire bakterier og så, at de skal alt rønses og dekkes og så selv. Det var mitt arbeid her. Da. Jeg fikk så om man og man i høttelene, og da jeg kom i løtsen inn i høttelene, nå får jeg akkurat som akkurat brester inn i høttelene. Altså, jeg fikk en så rævlig høvbøyne. Og så hadde det vært, alt det var som det ville sprøntes, og jeg måtte bare, skulle bare sette meg ned. Og en annen som arbeidde i høttelene her, som var truckfører, og så, han sa at akkurat gale. Han renner så, giver til meg inn, og sier, hva feil, jeg er helt gale. Jeg hadde ikke vært via sprøntast. Og han ringer så bare til formann. Og formannen kommer, og man drønner og har bilen vi. Og han sa, jeg bare, men her er helt gale. Og ble så kalt ut til Laknan, i Ronavik. Og Laknan han sier, legg det her, dette skal nok bli godt. Og så, da. Til, legg det ut bare så her briksen her, og slapp av, og att jag ska nog föra veck och sådant. Och jag la här och så följde jag en affär och begynde att vikna vid armen. Och jag följde det som att det här är alltså kjördan. Och lacken blev vi och säger, boja, det ska nog inga. Det ska nog försvinna. Och så var en sjukresister här. Så säger hon vid lacknan. Du är nötter till at senda på etter sjukrabilen. Arne etter enda holdt gale.
0: Holdet du det?
1: Ja, det sier jo mye han i Vibriksen. Og han ble holdet vekk ned til det. Og sier, ja, men ok, så gjør jeg det. Så gjør jeg det. Førtet, jeg ringer til ham. Alle, så ringte han. Og da jeg så kom sår, altså det var bare boen, sår, du sa jo også at det her er holdt gale. Ta var allt vikna alltså att vänstra soja var faktiskt vikna ordentligt okay. Ja. Unga kräfter i handen och benet det var skaft och att då istället för att bara dotta in och i tog istället det var unga kraft och unga styrka. Ja. Och jag kom så sår och brus och kanna och då säger här, utan ni var väl en bra proper i Høyland i venstre søye, ikke der, til det færre nye søgn. Nei, i høyre søye, til det færre i venstre søye, det krosset jo, ha? Da jeg blod på å komme, da det kom i høyre søye, så færre, så avvarsket det venstre søye, og kommer det venstre søye, så avvarsket det taler, og det er alt det, ja, taler, taler, og det gjør det så ikke mer. Løyte synder, men det var løyte, løyte, ja. Og plass og lagt det opp, og opp på åtta med vegen, og la her på en

0: Och så skulle ju så säger jag när var nu så fick jag en rikva med sin. Rikva blå för tinnande så han det du gjort allt det här och alltså när jag sov och det fick jag sov och så att jag sen det bänken alltså för blir kvar ta så hänt och så blir jag renning uppvändning. Och det var så i november. Och men det gick om gång med alltså. Det gick om gång med. Det här tar jag ändå pröva att få en gitar in och vet om jag kunde spela tvatt. Det var, jag fick strusta så inte där. Nej, det var inte. Da jeg trusste presset en neva nye av venstre hånd, så kom han opp med 24 kilo. Og ta i høyre hånd var vøykast, var han nye 4 kilo. Så kan han sattle. At jeg var ikke kraft.
1: Nei.
0: Ja. Og beinet, det var helt galt. Men det tjekk han tog i, og det er så svarst ut for meg, altså jeg var øyelig oppgjøvende. Så det kom grisja. Og jeg vet at det ble byfirmer atlastas. Faktisk nesten i flere London ble byfirmer for en Jakobsen.
1: Ja.
0: Da måtte du røst opp at du og tog at alt var håpløst. Altså for meg var det håpløst. Og jeg røpte jeg god, jeg god kvæst. Jeg har bo i Danmark og alt det der. Jeg har røst rundt i Danmark. Haft møter, bivir sjukon som er blivit frusk. Og mennesker som er blivit frelst. Flere dømer om grøyngar og sånn. Hvor skal jeg nå oppleva det? Hvor skal jeg litt her? Hva bytla du der inn? Og hvor kan du hjelpa meg? Hvor kan du hjelpa meg opp? Det er det som jeg har brug for nå. Jeg har jo lett meg nyer, jeg må i gang da, men jeg fikk ikke svær, jeg holdt jo ikke. Det var pura stilt, folk kom da fria litt. Og manene gikk. November, desember, februar. Så kom vi ut i mars måned. Ut i nesten enden av mars. Og løyde synder og styrke var kom jo i enden av jammer. Det var kom jo opp av 11,5 kilo. Trusti jammer, ja? Mhm. Men fötterna allt det var det samma och jag drog faktiskt dagen och bojen i att han har med. Och så säger terapeuten och lakten att jag var skatt. Vi kunde se dem varför det här nu. Det är du måste bara för att gänga till kravänningar och du kan inte vara välkomna här så hos klockorna att vänja och du kan skomma manna morgon långa att vänja. Du får en avtal där du kommer vänja manna morgon. Men du ska råka veta att du måste bara leva i snö.
1: Här var bojen.
0: Där var bojen.
1: Hör på.
0: Ja, och jag hör på. Och så minns det mamma min la och kvultarheim. Jag var inte på sjuka kräft. Och jag strävade mig in till henne. Och hon sa att hon knuster det här. Och hon säger, vad ska vi be om? Vi ber Jesus att han ska vara där och vi får hem och fruktligt alltså lära dig om en rävlig sommar och allt var alltså jag ber hem och så här sa jag då jo jag blev ju kallad hem här sa jag bara att gitarren som är stå till sölo klaveret stå till sölo allt stå till sölo jag sa mig själv att han sitter attast av møtene.
1: Mm.
0: Folk kom jo tidligere, og ikke sier, og ikke nære, skuffer og bitter og alt det der. Oppgjør alt. Jeg sa, det jeg sa for meg. Og så var det til at jeg forsvann glede kveld. Nåttene til sånn sånne dagen, ta hei en drøm. Hver og...
1: Du har akkurat kommet hjem da?
0: Du har akkurat kommet hjem.
1: Ja.
0: Du har kommet hjem,
1: ja.
0: Da, jeg kom hjem fra Jedda. Det er bare helt fantastisk. Og så sånn, dotten alt sånn der, så har jeg en dream. Hva er det sånn her venstre armer, blodland, en slank.
1: Ok.
0: Hva er det, og det kommer bare nye møter, du vet, det er sju. Akkurat som hei.

0: te i hevde bank. Så jeg har finnet, nu har vi fætryta, nu er du livor, nu er ikke gjerra. Nu kan du bare droppa alt det her, Jesus, nesten alt det her. Og det skulle være møte om kvölde. Og man jo ikke, jeg sier jo denne, ganske skulle man prøve for en spasert, men det var alt det var ikke, man bare vinner, tror jeg. Og så har jeg møte, før du møte, jeg tomte slett ikke møte. Jeg var så flower. Alltså det var flower av maten och jack upp och han då var det drejande mannen och armen skojv och så okej, låt dem bara färra och så hälsade jag bara folk där kom in och det var en dans som skulle tala i det minns det skulle vara sånt här och vi sätter oss så här att allt att jag under balkongen här och så jackade jag och säger vad ska det nu Jeg tror ikke jeg sitter her, jeg får ut det, jeg får prøve, jeg får sløpe meg ut i kantinen. Og jeg får ut det her, det er tomt ikke å vinne her. Altså, jeg fikk ikke nære personer noe som helst. Det er bare å være, som man sier, takk synd til meg sånn, og her, så synd til meg her, og alt det der. Og så kom jeg ut, og her sitter så en gang med meg og kommer her, og vi får så, vi setter oss på nye her, og vi prater om alt annet enn Jesus. Vi prater om politikk, og fotball, og så forskjellig, sånn. Så ja, nu kommer Heidi, døtterokkarna, ta møte, nu lakkar man rendan ut i kantina, i Vilmoina, og sier, pappa, han sier at det er onker som er trobrokkar, venstre og søy. Ja. Nå, det var da fantastisk. Ja, jeg vet ikke hva komme fram, jeg sier, det er ikke mer om han vet, og jeg har alt så på han. Han var ute av det, ja, altså så, her ute var det, ja. Han var ett gott att det var
1: så skeptiska vart.
0: Ja, jag han var han och säga, han var inte det till er som är otroblockare så där var några andra menar. Färdigt. Men då visst och så kommer det här så egen för adestrin. Mhm. Så beande Carlos Fotli egen. Pappa go kom. Mhm. Kom. Och det tog ju hon nej nu och för Og jeg stande så her fremme, og som man sier, så godt som jeg konnte, ja. Og min møgn i eie var alle tøyne fest av Paula Høy. Så jeg bestemmer meg for at Paula skal bia for meg her.
1: Ja.
0: Ingen annen. Men Paula var opptitt av bia for en her kvinne. Og møgn i tanke var alle tøyne, Paula, bli livor, kom an, bli livor, så du kan komme og bia for meg her. Og min jeg har så tankene, men så ikke jeg kan krevet noen, Vinstrumeien, at det kom at 2 personer mot meg. Og jeg hittet, så var det 2 unge, men ur samkomne. Så kom jeg ut til meg. Og så spør jeg, kunne vi be for det der? Ja, ja, be til bære. Så det var det her holdningene, ja, be bære. For da slett, be. Ja, ja. Og tar litt så håndene av økslene, og endelig håndene av høttet. Og bør jeg be. Og nå merker jeg herfra som på innan bygget jeg de første feriene inni av Bakkafrost hvordan en stråle av hita ferien nye døgn høtte og ut i armen ut i håndene nye døgn søgene nye døgn bøyne ut i tattner.
1: Wow, ja.
0: Og jeg hittet ned av hånden av Jammer. Og hånden er pura normal. Alt er normal. Og jeg prøver å truske. Og her styrke kom jo. Og bøgnene, fotene var ferdig. Og jeg kunne genge.
1: Tørst.
0: Jeg kunne genge ganske normalt. Og jeg får lov med den. Og jeg sier, her er frysk nå. Jeg sier, hva er hent akkurat? Og men det tror jag mer låt låsang och jag vet inte ifall upp på en av dem. Ifall upp på en av dem då.
1: Ja.
0: Och jag rök upp alltså och fortalte vad det var hänt då. Så under världen på geistring och så vidare då. Och Jesus gjorde det fantastiskt under.
1: Fast.
0: Helt fantastiskt under här på en dag. Och ifall så morgon och morgon var det ju ska jag upp till träningen. Så jeg var roer. Så kom jeg inn her, og så var jeg ikke terapeuteren kommer, og det var en dansk. Og jeg setter meg så nye her, akkurat som Och när jag ser mig komma så jag sätter mig ner inne i jag här som hon är. Och så sitter jag ungefär efter en sån här matar här till hånden. Ja, kan du? Ja, jag ser färdigt bara efter. Så får hon, så kommer vi. Ja. Så gör det först vi högre hånd och
1: trusk. Efter så väl.
0: Ja, jag har nog inte trusk i hela hospitalkassan. Ja. Så får jag det in i hånden. Ja. Och så tröstade jag späckligen och här var det inte att säga honom, det var inte reaktionen. Och så tröstade jag. Så ögonen för att leta igen. Stopp! Jag sa, vad nu? Ja, men nu har du kommit på något håll för att skriva, vad har hänt det?
1: Ja.
0: Så fick jag möjligheten att fortälla akkurat det som har hänt. Det är sådana kvalitet, ja.
1: Hade allt den efter,
0: ja. Alltså, jag frågade den för jag vet att de ska göra.
1: Mm.
0: Sådana där blir grötter. Alltså, det är helt otroligt, ja.
1: Wow.
0: Och så måtte hon tänka en test att det är någon tråd, ja. Mm. Alltså, en så kallad vattentest. Det vill säga att handen och minnen är en hin och det, ja. Så kom den först till högre hånden ner och i. Alltså, det är du kanske inte snöjda. Du blir trusht ner och så har som ständer på tvärs. Och här och helt annan här och så har jag något ett öllat som där rann vatten ur som är i överskott. Ja. Och därför så kör den där vattnet väck skriver jag ner. Och så får den hinna hantna. Sluta ner då. Och vattnet kom. Bang. Så alltså jag lycka. Så mina män.
1: Ja.
0: Det är väl stor mån och arsen.
1: Ja.
0: Och han, om vad stämmer så var det fotren så det där pusset där jag sa att kusin inte och sådär och så ser de med det är åt som jag har en Ryssland tror jag ser dem. Ja, vad det? Vad ska jag skriva i journal? Vad ska jag skriva i journal då? Jag säger, oj, det måste du om. Du har hört vad jag har fortalt.
1: Ja.
0: Och så säger hon, jag skriver akkurat det som du har fortalt.
1: Nej, wow.
0: Så det stender i journalen, og faktisk ligger en parster av journalen ute av internettet.
1: Ja, sagt.
0: Som er lagt ut. Jens tog så hese her sætjena som er vid til en lakna konferanse i halde det var Korea. Det var hos Rungsen.
1: Ja, ja.
0: Hver lakna fra alle verden kom sammen. Og tog så hese her som en case, altså som en sæk.
1: Mm.
0: Etter som er, og kan av det jøkken alt, journalen og alt da. Och ursluta kom till det här att heta här kan inte vara annat än ett ontor.
1: Wow. Ja.
0: Kan inte vara annat än ett ontor. Så jag säger vi god, vad gör du akkurat här? Kvi. Han säger, vad ska jag? Du har dejer, du har totalt dejer. Du har givit upp. Och du har brännare på en ytterna med och så. Det var akkurat som det kom in och i mig. Ja? Men det är så näck som jag har blivit för där. Något om alla mina. Hällde du där bönor, bär och farnor. Som man såg, oj, jag har det här.
1: Ja.
0: Och så kommer det, så säger nu är nu klart. Nu hettar jag allt i uran.
1: Ja.
0: Bang, säger det, säger han. Det är som jag gör det. Och så kommer jag som bara i urtöjen. Då tar jag byar i sina, så hettar jag alla mina bönor i det. Så tar jag i sina svärar här. Ja. Det var det som jag följt det.
1: Ja.
0: Så ja. Jag har faktiskt i år alltså
1: och tror inte fall så igen. Ja, snär.
0: Nej, inte slett ur orange. Men alltså if jag kom åter och sen åter så var det kommen så långt nior. Vi kom faktiskt så långt nior att i omhuxa jag att jag ända mig så.
1: Allvar,
0: ja.
1: Ja.
0: Så långt nior kom jag faktiskt att det också är vad ska jag jag tog mig över en byrå för folk och gjorde det kanske som bara färger från. Jag vill inte säga att som jag är äldst och sådär, mina bönder skulle ha, och abba bönder skulle ha troblockar med mer och det. Och så jag brönte dem.
1: Allvar, ja.
0: Ja. Men god visste mig näka och i tog händelserna som gjorde att jag skulle det är samma vän ska vara.
1: Mm.
0: Ja. Så länge nio kom jag, så djupt kom jag i skuffelse. og bitterhet og at alt kan gjøre det samme. Alt.
1: Men alt av det her samme er en forrige ikke god til å gjøre neste vest.
0: Nei, slett ikke.
1: Alt. Og grøde det.
0: Nei, slett ikke. Slett ikke. Lika mycket hur vi skällde igen och hur vi skulle förra världen och hej hoppa er och känna värre lika som fysiskt er och i sparskan. Alltså akkurat det här hejer, konstliga nyer och allt möjligt.
1: Du vet, ena kåre som vi plattar synka för, det var när vi inte är gärna kan täcka det här som så var det där, jag var där kåre. Åh, inte.
0: Ja.
1: Daj.
0: Ja, det är så mycket jag har drygt.
1: Ikke sånn.
0: Angen som tog godt.
1: Akkurat.
0: Bære to. Bære to kan svittle med.
1: Vi gleder.
0: Vi later. Anker har brått teksten til glede. Nei. Opprunnet teksten sier later, så det skal være later.
1: Yes.
0: Ja.
1: Skulle du teach han, jo?
0: Ja, hvis jeg minnes det i teksten.
1: Ja. Nei, godt at du kan tenke
0: meg. Nei, ikke?

0: sjåla. Fæger, jeg elsker til. Ikke bare. Og sjåla.
1: Det var akkurat han, Mathieu.
0: Det var
1: akkurat. Jeg visste ikke jeg var to her i tutta.
0: Jo, jo, jo.
1: Det var akkurat det.
0: Ja.
1: Ja. Men hette okkara. Okkara papp, okkara babba, okkara färger, kan du säga.
0: Okkara färger, ja. Alltså, det är så stor en kärlek han är till och.
1: Ja.
0: Är det inte fantastiskt?
1: Helt.
0: Är det inte fantastiskt? Alltså, jag har också i mig själv att det har inte hänt över mig. Och det är också i... Så ser man sig samståndet som god är så stor, så ser man sig som så lilla.
1: Ja.
0: Alltså, det har inte hänt det, ja. Ta ja man tar man fullständigt gör till skammar.
1: Ja.
0: Allt alla mina huxaner, alla mina tankar, alla mina gärer, allt det som är i huxamar blir gör till skammar.
1: Fullkommen,
0: ja.
1: Bara att han går om att.
0: Ja, bara gå om att jag nu gör när just av alla så här är det. I är det här. I är det här ut i någon.
1: Ja.
0: Så nåt.
1: Ut i någon nej, huxa.
0: Ja. Men alltså i vars fanns det ungar då om man var tillräckligt det var kär i värld.
1: Nej.
0: Det som är värld det var skuffelse över att han inte kunde göra något med mig.
1: Följt och släppte han?
0: Ja. Akkurat. Jag följt det om att nu att Gud har släppt mig. Och att han faktiskt var färden från mig. Att han har släppt mig nu. Men han alltså jag alla tror inte alltså jag visste så aldrig att alltså god är en väldigt lojt det är inte det här men det är skulle bara jag ser att det skulle bara jag ser att han inte kan alltså han inte kan rösa mig upp på den vägen.
1: Mm.
0: Han får ju jukna när tog ju här på november, december, januari, februari och nästan alla mars månad. Kvar oj det följde mig ej mycket han. Det följde mig Jordan till skammar faktiskt och allt det där. Och man hälsar jag visste kvärt. Jag har ju gjort såna grejer det kul ska ta för nu och göra detta vi med och det så där det är det kul är tankar kring.
1: Mhm.
0: Om mig själv.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Då, men gott för att låta ju när det går.
1: Ja.
0: Och då när det går för om då så är han där. Och han är här.
1: Mhm.
0: Ja?
1: Ja.
0: Han rattar sin hand och han lägger handen och och det var löjligt. Fantastiskt alltså. Det var helt speciellt. Helt speciellt. Ska ni göra sånt nu
1: här för vi. Ja, om tack
0: för sånt chatta. Ja, släppas ner.
1: Ja,
0: när jag släppas ner nu bara. Så. Men så onkel hur att sätta sig samband med mig om det så bara skriva till mig nu. Ja, på Facebook in backen här på inte där. Messenger.
1: Vill du just lunch nu då till en vänka istället bara ta.
0: Ja. Ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, nämligen. If I send you in here, I'll come out himly hot.

0: Flott, flott, flott. Hvor er han, Sajan?
1: Ja, nå er det Jimmy Campbell, og det er Edmund Williams som er
0: dødt da. Jeg kan jo, ja, ja. Flott, du vet.
1: Jeg bruker nok snakke med Edmund Williams, sånn at jeg kan ikke fyr med, og med damer er veldig vel. Han sier tog inn her, han er ikke førskår og sånt.
0: Ja, ja. Ja, jag kunde ha klappat, men jag vet inte, jag blev så snett så att jag bara sitter ensam att det är klapp. Det är som att klappa en här i hand.
1: Ja, klapp i hjärsta hand.
0: Jag klapp i hjärsta hand. Nämligen, nämligen. Jag känner väl alltid.
1: Ja, jag känner väl alltid, ja. Du, ja. Så hade vi alltså det som jag upplevde ta.
0: Ja.
1: Pratade av i 2021 eller vad.
0: Wow.
1: Ja. Men, jag vet inte, det är något annat som har hänt i Lundsjön sedan ta.
0: Ja.
1: Och... vi skulle färra, jag vet inte hur vi skulle färra. Alltså, vad hände då? Vi skulle färra till, då har jag börjat att färra till USA.
0: Ja, ja. Det är ett, ja.
1: Ja.
0: Det är så stor passare att jag har läst.
1: Ja, det är det. Det var i 2012, faktiskt första fär. Och i samband med flöna till samma här.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: Att Gottfrid Johansson och jag
0: tar
1: river till USA. Ja, vi hadde givet en fløv i Udo Aren vi samme her. Jeg hadde vært 2008. Hver vi så hadde kjøpt Downloaden. Altså, det var så ikke innspalt og spesielt til dere, men vi kjøpte så Downloaden fra en studie her i Vren.
0: Og lødde rettene til.
1: Og lødde rettene til, ja. Oppkjører jeg også i resen. Men så, også, hvis vi skulle gjøre øynene, så vil jeg fære Ivor, og så skal de spille seg inn spesielt til dere.
0: Ja.
1: Og... det gjør det så. Så sa vi Gottfrid Johansson, og det var en helt fantastisk oppleving å fære iver her. Altså, jeg husker ikke bare om det å fære iver her. Så det var en oppleving å komme til Nashville og fære om en understøtt tonelag i Broadway her, men det var ikke bare godt, altså. Det var uden jeg... Det var ikke stått litt på en måte, att färra in och spela stöden. Då spela stöden var så barger. Ja?
0: Okej. Okay.
1: Och jag...
0: Så är det studien, menar du?
1: Nej, inte studien.
0: Nej, inte studien.
1: Jag hugger sig om det här man får. Man vill gärna färra sitt jock och sådär.
0: Ja, det samma där, ja.
1: Och så färra man om alla götterna som heter Broadway. Här där vi är spalt. Här spela stöden och barna ligger bara så och så. Alltså, och jag har alla götterna. Och tar det gångrätt götterna så har du ju tagit alla tögna. Alla sen, ja. Men här var öjlandäck druck. Och jag nekade och nekade över ett tag. Det hade jag inte varit så. Tonlagren kunde vara okej, men det hade jag varit också särskilt att sitta kvar att komma in kvar där bara var. Ja. Man har ju inte lov faktiskt att gänka ut i Amerika vid flaskan.
0: Nej.
1: Men så sa man dessa här vaknarna som korde runt här vid ungfölj och uppgjorde som röpt och gejla och druck och... Det var inte något. Nej, det var inte något särligt av det. Men vid studiet som vi skulle göra i Värtsjö i Nashville, det var 5 timmar att köra till det här studiet.
0: Oh.
1: Och det var i en by som heter Arden i North Carolina. Inte ens i North Carolina. Och vi tog oss så här och jag minns att jag kom in här på inte alls. Det som du märkte på en av mig, det kom in till en horn och märkte det första personen. Det var omsorgen, kärleken, just upplutt. Da vi så kom inn i studio her, så var det bare sånn at det her er altså mer enn bare studio. Her er det også helt spesielt inn her. Tonlagerne kom og rennende vi opp med nærmene, med drakken og klemme av åken.
0: Ja.
1: Og det er da. Og så færre jeg, så nå får jeg begynne. Men så... Da vi så her inne, og tar ut og skriver forskjellige nyer, som gjør sånne forskjellige avtaler vi kjenner til, og sånt der da. Så sier Jeff Collins, som producer og øyere av studien, så sier han vi, som heter David Johnson. David, kan stå da og be han en bøn for det her prosjektet noen færre gang til, og be for Gottfrid og Egon, familielærere og for færre.
0: Kassic.
1: Ja. Och det blev en sån ordentlig, alltså, en höjlig och lötta, ska vi bara... Jag är bara ågrattast, det där var bara så fantastiskt. No? Och hata mörste då alla med en dag. Vi var också 2 dagar i studio, ja?
0: Mm.
1: Och tog ett håll i snopp. Och och ta som du mest det här. Det var kärlek. Och så han tar ju bara tonläggare.
0: Bara
1: sätta sig ner och spela först och lägga och så då. Nej, tar livet sig in i det. Och nu. Ta andra livet ut och ja. Och så var så jag tar varje kvartstår. Ivre. Och jag är som stod ju nu.
0: Minst en av alla.
1: Ja, och det tvär från morgon.
0: Ja.
1: Men så det tar vi corona vär. Det är 2 år ner på. Tar vi inte i Ivre.
0: Nej.
1: Vi får i rötter i 2020. Ja. 2020. Jag visste 2020 det där. Ja. Ja. Och så jag vär här i Ivre och ofta nu och det när kvar flöver kommer ut.
0: Ja.
1: Och på det han.
0: Glädje för mång.
1: Ja. Vid
0: samma studio för jag för detta.
1: Vid haft där måste vi brukar samma studio. Jag känner det grundligt för den där grejen så där till att det är just det som tilltalar mig så mycket. Det är till atmosfären. Det är som människan. Att det är fyra andra här är ju bara robotar eller sånt som bara sätter sig ner och spelar ut.
0: Akkurat.
1: Tar tar som tingen. Och tar bi över tingen och det är det här som är väldigt tryggt. Det är en större tryggning för mig än att färra till en studio som kanske har varit lyssnande bättre tandläggare. Men som
0: inte
1: har hjärsta om vi är på handtamaten. Och tog jag alltid det här. Och jag blev så överraskad. Och det är där kvar jag färger när jag kom över. Så är det. Och så får man ut detta. Så minns jag gott för det för att äta i en gräskare restauration, Akropolis. Och så säger jag inte annan inne, det var 2 år som var sedan vi åkte han. En kan stå i källaga som be och göra en bön för
0: mötena.
1: Jag sätter mig här och jag följde händerna här och säger Thank you Lord for the food, bless it in Jesus name, amen. Hukte han på mig. No. Att jag gång slett inte, säger han. Du måste bya för den som arbetar här. Och du måste bya för det. Ja. Så han bär om mat. Så borbund jag med mig och kassera.
0: Så då pratar vi.
1: Ja, då pratar vi. Ja, det var det. Det var det. Ja, och så tänkte jag att kvar är fina vid året. Så då bryr jag inte äta för den vid året. Då kan vi inte kvällas. Och ta vita då. Så kom den här servitrisen ur och säger How would it be?
0: Allvar,
1: ja. Ta känna dig också.
0: Ja.
1: Vita.
0: Du anar, nu må jag spyrja. När kan det bli natt där jag bor på?
1: Nej. Och att bli natt där jag bor på.
0: Okej.
1: Men jag blir ju studion.
0: Ja.
1: Så man vet om det här. Men ofta så är det sån här David, han är aktiv och röst nu. Han är faktiskt metodister. Metodistkirch nu.
0: Ja.
1: Halt olja brännande.
0: Alltså, ja.
1: Alltså det är, ja. Han är en supertandläggare. Som, han är en sån som spelar rocken för en 6-7-tandläggare. Det är en spel som ägg.
0: Okej.
1: Ja. Så det är, jag kan inte rejpa om kvar där så. Tar spalt vi
0: Jag spelar vi herran.
1: Tar spelar vi herran och så han det har några att de spalt vi öliga. Kenton, kanske han lagar och vi måste ju ösna för det kristliga kvartetter och så reda. Som du här är ut i studion, det är spel studio, det är ösna ett plattefälla. Här är 4 plattefälla i husen.
0: Okej.
1: Ja, country. Southern Gospel, Bluegrass och så Upcoming och sådant. Så det är det. Ja, det går kvar stett.
0: Alltså är det forskjelliga ägare till det här? Det är samma ägare
1: som ägare? Två ägare. Ja, det är Jeff Collins och så ägare som ägare. Chris White och sådant. Och tar ägare studio. Och gör sitt arbete här.
0: Så det är inte något annat? Det är inte något ut och spela så själv?
1: Nej, och tonlökaren är... Alltså, det är tonläggarna som kommer att spela. De spelar många där och tog det.
0: Okej.
1: Okay. I studion så får jag till en annan studio och så vidare. De kan spela fotboll och tog. Och så, alltså, många där och tog det. Vi brukade till tonlägg och myggdags och frutja där. Vi brukade till rötter. Ja. Så, ja.
0: Hade du ett ödelvärde i det, alltså, tog och gentnar? I studion? När kan du?
1: Heidi og Birgit har vært med, men vi var her i vi Kristina. Kristina gjør det så inn av lovsangsflow her i vi. Mm. Og da var vi til alt hei, altså.
0: Ja.
1: Og vi har innanfor haft, tver for haft, innanfor haft appasiner, og innanfor døgnappasiner vi. Det var, ja, ja, det var alltid akkurat vi. Så jeg halte øynene ferien, var vi den 20 folk hadde i ferien da. Det var ta i allt av det svein ett lort av blått gräs. Så det har varit öllast störska låter och störska låter ta i svein var studio i sin första färden här 2015. Ta var Anton så störskor att vi inte faktiskt rystast. Så störskor var Anton i studion och fick synka, gråta. Och tonlökarna, jag har sett tonlökarna spalt till och kör upp till vi tar den i en.
0: Alla är det.
1: Ja. Tror jag att det är så. Det är så antaliga störst. Ja. Och till det här som är sitt så står de pruser på i en studion där på en dag.
0: Ja, det är kylmar väl.
1: Ja.
0: Du är några tur i luften nu som är?
1: Ja. I oktober.
0: Ah, ja.
1: Jag ska lägga över vid Karsten Danielsen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Han ska tjäna.
0: Det
1: är spännande. Det var spännande.
0: Ja.
1: Så det är det här som är i Stöpskojen nu.
0: Ja.
1: Han är vägen, ja. Att han är vägen. Ja. Men jag har en kronorratur här.
0: Ja.
1: En kronorratur framman. 1 september ska vi synka. Och i Fossna Vågator. Här har vi inte varit några filmer. Några år, kan man säga. Här som Tryna. Att någon som har filmerna. Och här är det forskjellige, en från himmelska stöven som kommer sin tja. Så sank vikskiftet. Kan vi börja flytta det? Jag börjar flytta det och lära det och sådana morgon.
0: Ja.
1: Sin tja på
0: ett. Du har nog att göra det.
1: Jag har, ja.
0: Ja.
1: Jag har nog att göra. Så det är det gott. Och 15 september, nej 16 september. Vi har ett störst tilltag i luten.
0: Akkurat.
1: Vi sank hon som... Det följer mig öliga, uff, begära igen kan man säga. Jag tar finna på att jag ska känna bryggårdskiftet. Att kippa för en sån tilltäck är kvar att möjligt komma in och synka sänder som jag antingen har gjort år till. Eller har gjort bär år och lä, eller har gjort lä och till.
0: Och tutt.
1: Ja, och tutt. Ja. Så.
0: Det här är spännande.
1: Det här är spännande.
0: Ja, när september är det minns du?
1: Sejanda.
0: Sejanda september.
1: Kvöld igen, sådana kvöld är det.
0: Okej.
1: Det sast in jag en sju som heter praisehim.fo.
0: Ah ja, ja.
1: Ja. Det tänker hon.
0: Ja, kan säga du heter en sanklantans ett nu ett lag.
1: Ja. Du sast det, lyssnar länkor. Så spår ni bara kvar man ska. Kvar man ska tacka höj, tacka och... Jag får väl några sådana sjanker som jag också gör. Det är sådana äckor till sådana äckor sanger. Spårningen om vi ska ta igång som jag själv har gjort.
0: Ja, kom.
1: Okej. Nu har vi en här. Halt i kärsson till den sändelsen.
0: Det är spett.
1: Det gör det, ja. Jag har inte någon, jag har en pappa som kommer, jag har en kommer så var. Men jag fick lov till att komma för när vi i Norrborg en tur, inte som mäver den där såret. Jag vet inte om det är mäver, men du vet inte.
0: Som däckar i ett land.
1: Som däckar i den där såret. Men bara kommer vi av er ombord. Så jag har han. Läsa, skriva sanger och synka för mannen sina. Det var det som vi gjorde ombord. Bara för att som komma bort från. Och här skriver jag några sanger ombord. Jag tror inte det var sanger ombord här. Jag minns, jag skrev en annan stötlig att det här sades när att Pochimoyn han tammar över att trilla mig och går. Så säger han, jag kvar så skall du så ha en kamera så gör någon så. Han säger, nej, säger jag. Jag har inte sugarkamera. Oj, just det var gott. Den här var det legend. Jag ska vara på sjukringen, men ja, ja, alltså, det är fint vid det här. Det här du har hemma, då är det du för att dodja vid sjukringen. Men ni gör det en skammar, du.
2: Ja.
1: Inte en droppa av sjukringen.
2: Nej.
1: Nej. Bueno. Ja, ok. Jeg skal lukke her og hette ned på plass her. Hette Øyden Kapo, hva er det?
2: Jo, ja, det er alltid jeg finner vi.
1: Ja, det finnes det vi, hette Øyden Kapo, som jeg har.
2: Ja, onkel brukte hans lukkene til spelskutter.
1: Ikke? Hva
2: sier du? Onkel på lørdag.
1: Ja, det er fint. Ganske kjølig å stemme, men... Ja, det er fint. Sangren her, han skriver jo om Bård. Han har haft sin brus under bølgen.
2: Ok. Yeah.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Så, så heter det nesten en sjømannssanker, men det ligger vel en andre ny sanker som, ja, som jeg skriver inn på her. Og, ta noen av deg.
2: Spalte jeg for mannen som jeg satt nå?
1: Ja, jeg spalte jeg noen kveld til alt det som jeg gjør stående deg. Bra?
2: Ja, kom.

0: Og det er sånn, lukk igjen. Hette man klippet ut, så jeg var nødt til å stemme. Så jeg var helt galt, og jeg stemmer ikke. Og så får jeg bare irritere seg noe.
1: Ja. Vi tar gå at du er ut her.
0: Ja, vi det.
1: Ja.
0: Du har...
1: Vi kan ikke mer begynt, ikke en gang begynt.
0: Kan du stemme for meg? Jeg vil si, vi har kommet stemning nå. Jeg håper at Lorsan blir i med meg.
1: Ja.
0: Hvis ikke så må du bare skrive til meg og si at jeg har gjort norsk, det er det du fast vi.
1: Ja, vant til det, Johan.
0: Jo, også du kvart, det er som jeg har glemt å fortalt.
1: Ja.
0: Jeg må fortelle.
1: Ja, fortell.
0: Tve ting som jeg må fortelle.
1: Ja.
0: Og som hendte jo i Amerika. Det var her i Arden, eller Fletcher, da er det bare ikke vi i studiet, av hotellene her. Jeg kom til morgenmøtt, tverfor når jeg mener morgenmøtt, er det hent. Har vi haft okkurs, og så kom jeg til morgenmøtt om morgenen, og så sa jeg satt her, og så hukte jeg over det, så sa jeg at en ung kvinna satt og græt.
1: Mm.
0: Og satt her ensamhet, og satt her sin hakre oppe, og som stedet var sin hakre, og ønsken Jag har en nackfall kring honom som såg ut och ingen gav här om det. Och jag sa mig så hon jag var färre ivra att då sa vi honom. Och jag färre så ivra till honom. Men jag säger hej, jag är från följon. Är det galet? Så säger hon ja, jag säljer och jag bygger i New York. Og i morgen ringte mamma min til meg og sier pappa min at han hadde funnet pappa min dejan av kaksgulven. Ja. Og tog er jeg en fullstendig knust her i morgen og nå må jeg så fra hjem til New York. Jeg sier igjen, jeg sier, hva skal det er, Kristian? Tykker han det. Kan jeg få lov til å be for det? Og hun tar kommet smøl av hverandre, tjene. Hun sier ja. Bi. Men jag kan säga det, jag vet att pappa min han är färdlig med allt. Vi är aktiv och gör när det är samkomna.
1: Särskilt.
0: Ja. Så ber jag bara för henne om att han hade mått vara att han står och tröstar en tjej nu. Och liksom, jag och henne är familjens största tjej och allt det där. Och så tog hon för att jag stod och säger på bara, jag säger nu för jag att göra pappa min.
1: Mm.
0: Det var öliga.
1: Ja.
0: Det var öliga stärsk upplevning. Ja. Och en annan upplevning som nu i Heisustar, det var ju vid Mario Wallace där. Skulle göra den här. Och det flög om Mario. Det var samma dag som jag skulle göra det här. Jag skulle synge en baptistkyrka den dagen. Och Mario var färre och gör det. Hon skulle till vilja vilka folk. Och jag sitter så här. Och i Vraumar sitter en familj. Alltså jag såg här, det ser ut som här med appa, ommer och föräldrar. Och jag såg här att det gamla märon har fallit av händerna här och byggt. Ja. Knappliga. Så kommer akkurat med rött syr, andan jäntan här och sitter här, lilla. Så nu är det 12-13 år.
1: Alltså i familjen här?
0: I familjen här. Tariffer och tjävande $40. Jag också, nej, vad är det kvart? Nej. Så jag får upp och fick mig morgon med att alltså, detta blev vi, jag syns ju att namn. Bang. Ja. Jag får så i mapparna. Jag är $30 i mapparna. Vi tog alla $30, $12 i år. Och tog jag så, jag har ju så här visitkort, eller så som konstant kvarierar och så. Ja. Och jag får så i vår och säger hon det här. Hur ska jag läsa över sitt kort av borr? För jag skulle inte alltid att det var en äga, som man säger, som latan för. Jag heter er, och jag är gospelsangare, kanske gospelsangare, och jag väljer. Och tid flör vi upp, och så har vi ju någon. Och älskar Jesus, allt det där. Men jag har följt nu att när jag sitter här i Ivrig att det ska komma över och ge mig så här gentlemen. $40, men jag ger en trusch.
1: Mm.
0: Och jag ger en trusch dollar, så. Ger jag det, leda från en fyrande. Gentan brast och gråt. Mamman säger att vi äntan. Och hon säger, kvack, vad är det? Jag säger, nej, jag vet inte, jag fick inte fri, och så jag måste komma över och göra det. Så hickade mamman och bad mig, du, vet du vad händer en gentan hur görs det morgon? Hon har lia knä. Och be god om att ljusa $40.
1: Wow.
0: Tog jag skulle köpa näga till så. Jag minns inte att jag hade åkrat spela och sådär. Och hon blir knä och be om att god måtte ge oss här $40. Och nu kommer till och ger henne mig.
1: Ja.
0: Hur var det? Hon säger, det är otroligt hur så god kan arbeta.
1: Mm.
0: Ja. Alltså, att familjen var bara så fyllt med glädje. Eyr at henta lustle gentan som heili ekne fekk upp undar
1: sært og to og ikkje minne blå marstraut
0: og blå marstraut ja det var altså ja jeg vet det er sånn som man ungandu kjem og gløyma han helt fantastisk
1: ja det er sikkert best
0: ja forresten så var vi då i da vi var her så var vi då i Så var vi då i samkomne i Nashville. Jag glömmer någon, John. Han är vid här och talar han från Australien. Jag minns inte så lite. Han är vid i City Church, han är vid i Kjelten och talar han. Han är ur Australien. Han tar mig här ifra och han är ur sådana samkomne i Nashville.
1: Mm.
0: Och vi var som mötte här.
1: Okej, okay.
0: Ja. Vi har visat när vi samkommer. Här är det. Här är nästa låt som kommer.
1: Ja.
0: Allt slam. Ja. Vi pratar.
1: Ja.
0: Okej. Okay.

0: Flott, flott, flott.
1: Ja.
0: Tjua.
1: Ja.
0: Men da nyste du av Lysassens bildjon.
1: Ja, det kan, ja, det kan vi rolig å si, ja.
0: Ja.
1: Ja, det gjør det. Ja. Og Bård og Norrborg.
0: Ja.
1: Du, ja, vi kommet jo ikke nå, jeg vet ikke,
0: ja, jeg visste takk om at vi må ta henne sendt at jeg hadde fyrt av 17, du.
1: Ja, fyrt av 17, det må vi da.
0: Det må vi, det er loftet til hele.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er veldig utrolig å stått til å ha til her, jeg tror ikke jeg sendt ikke
1: meg. Det er stått til å være, det er helt fantastisk.
0: Jeg har jo ikke vite hva for å komme til her, du. Jeg kjenner ikke denne søvet så vel, da.
1: Ja, nemlig, nemlig. Det er veldig nek som man kunne fale for alt, men jeg vet ikke, det er... Så sitter man och tåsar och tåsar och tåsar så fyrda väck. Det är som, ja, jag ska lycka minnas det här.
0: Ja.
1: Nej, så fyrda väck. Det är så spontant. Det är inte, du sa att det är inte skriva nej eller något sånt slä.
0: Det är bara sanchen som har texten.
1: Det är bara sanchen som har texten vi, ja. Ja.
0: Så. Jag älskar det här.
1: Ja, ja, spontant.
0: Det är så frukst.
1: Ja, nämligen. Hitt blev ganska bra så stuft och hvis man är bunten med honom.
0: Ja, ja, ja.
1: Manuskript
0: kan man säga. Det är så imes som folk är det. Som att du är här var texten här utan att vara bunt nu.
1: Ja, nämligen.
0: Det är du är släck.
1: Nej, jag är klar det inte. Det var den. Du skriver en rik på nyer. Det är sånt jag får på inköp för gånna. Jag har en länkan tjejer. Länkan är som jag stått där. Fem, sex ting färre. Så kommer jag hem och så manglar två. Känner du?
0: Ja.
1: Ja, jag stod och pratade om Jan Kran och så färde jag bara iväg.
0: Och så ringde Kona och spikade du av, va?
1: Ja, kan jag blöjde? Ja, jag kommer nu. Ja, så har jag glömt två viktiga ting.
0: Ja.
1: Okej, jag stod efter.
0: Du hade löj, va?
1: Hade löj, ja. Nej, men det var fantastiskt, Daniel. Det var verkligen. Jag har glömt mig kvar i ögonen.
0: Ja, det är lite här, vet du, hela östen.
1: Ja.
0: Sövna tjata det här.
1: Ja, sjukkall.
0: Ja. För han frågade om han har lött så är den ut, ja.
1: Ja.
0: Nätlån?
1: Klipp och stor.
0: Ja, det har vi snäck, va?
1: Nej, det har vi lyckats att den här följaren som gör det. Ja, det ger ganska mycket man är här.
0: För att...
1: Ta i stämma gitarren.
0: Nej, det är alltid så rädda frukst. Ja,
1: det gör det.
0: Det är live, va?
1: Ja, det är live.
0: Ja, ja.
1: Det är akkurat det.
0: Ja, det är
1: spontant. Man stäcker oss inte och... Det ger oss.
0: Nej.
1: Det är väl störst och det är väl gott och... Alla är till herran. Så att jag gör inte mig själv, men i honom som gör mig styrt. Här kan man verkligen göra några ting. Ja.
0: Hej John.
1: Ja.
0: Kan du bena bönd?
1: Ja.
0: För oss som har lust detta.
1: Ja. God färg i himlen, vi tackar dig för att hända mövelagan som vi vill ha var att kunna döjla och göra vittnesbord och döjla det som tog gärst i och göra livet. För jag blir för tajmen som jag har lust av i det här. Jag blir om att ta in ante med viska. Och jag blir om människor som kanske inte har det så gott. Kanske följer sig ensamhäll, sjuk, nybrot, knust. Att du röjst dig upp och tar dem in i torra liv. Och ger dem nytt mat, nytt glädje. Tack dig för tjej, tack dig för sikningsna. Vi tjej er för att göra land och bidrar bara om att människor och jökning tjej skulle vara möjda där till andan, sval och likam. Vi tjej att några samkommer runt omkring i följen. Lycka mycket kvar för samkommer där er. Lycka mycket kvar för att kattlas. Gev till ovöxt. Vi lönjas att lätta vädjning. Bidrar om att vi som tryggvande skulle vakna och vara vidla bästa elden som tog sitter och jag kom att vi ber om vi är. Och signa land och kära, signa till och kära och att laviner i känningar i Jesu namn. Amen.
0: Amen. En annan för dig, en tusen, tusen tack för att du kom.
1: Så tack. Jo. Tack för att jag blev bojen.
0: Ja. Det var nästan att det var spontant. Jo,
1: ja, det var spontant. Men man är inte råkna vid att det blev otroligt att sända grejer.
0: Nej, det råknar inte vi.
1: Nej. Men alltså, det kommer rappland och forskjelligt.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är ju... Alltså, vi betraktar nog inte gamla det, ju, man.
1: Nej.
0: Men vi tar livet nog för lunch.
1: Och då tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Säg det inte att man har det här, och så är det man där.
1: Nej.
0: Att han lov har han ger helt en onkan nästan.
1: Ja.
0: Ja, det gör det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är jag vet inte om jag kommer inte äldre så här. Nej, men nej, det kan man nog inte. Men, men jag vill säga att det som är inne och ger rötten är det är inte alltid kroppen som har fyllt klara fyllt av ytter som är inne och ger.
0: Nej, det är det.
1: Man är ju så öjla en ägg som man vill och man vill och man vill. Men nej, jag ska ta
0: upp. Här är en ägg här, ja.
1: Men att vara att vara ute i arbeten som man är där man som sen där man är bliven pensionerad år och kunna arbeta vid tog som hjärsta som bränner för som man älskar. Jag görs det nu sedan 2013 faktiskt, där jag blev 40 pensionerad år. På grund av beinbrott.
0: Mm.
1: Ja. Så det var fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja. Och det är inte bara... Ja, det är inte jag gör det, Luka, intill så säger han.
0: Ett match för att byta större kåre.
1: Ja, inte om man har lagt det en god gass.
0: Ja. Det
1: fjäller sex skriva sanker
0: men ja. Ja. Ja, men
1: om vi åtte allt på sitt Jesus. Hvis vi bär åtte det att det skulle färra och Jesus kisterna som är sex fjäller.
0: Ja, ja. Talant.
1: Ja, det var det talant. Ja. Sankeren flott skriva. Ja. Jag minns det att jag hörde David och Sara Åström Sintjan och i Fosnavåg och i Norr.
0: Ja, ja.
1: Sara var ju här. Sunket en av sangen opp med 80 Alper, ikke Jesus. Sangen fikk helt fullstendig noe jeg mener, altså. Det var bare, det var så lengt inn, altså. Så får jeg lese henne først. Wow.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Vi kan ikke nærkje meg til at han tar platt jeg sin kjønn.
1: Ja.
0: Tusen for deg, Jon.
1: Kjør takk.
0: Ikke til å tøyne noen alt det beste og godt vikskift.
1: Takk, og somløs til tøyne. Takk. Og tøyne og lusterne og alt.
0: Yes. Akkurat.
1: Yep.
0: Så var det hentet her sendingen kom det enda. Hentet her vi i veien sendingen. Og vi har haft denne fantastiske løte her sammen med Eion. Det har vært fullkomlig live det hele. Og så til det her. Så det kunne glede deg til enda sendingen. Det har vært kveld klokka 9. Og kveld, frutje kveld klokka 9. Og vi har enda sendt at det morgen er klokka 5. Og om man har løte så er det nesten å finne av og hjemme sin jokken, og jeg minsker potten noen som rundt om. Så takk om det, så gleder jeg deg til. Så jeg får bare si tusen takk for Jesper, og innskjø Øtland et godt og velsignet vikskiftet.